0: گزل به جنگل زد، جنگل افلاک. رد به رد گزل سوار به جنگل زد. سوار ارغوانی دیگر تیر پرتاب نمی کرد، کمندی به دست آماده داشت، گویا قصد آن داشت که گزل را زنده به چنگ آورد. باز پیچ و خم گریز، از این گذر به آن یک و از این میانه به آن میان. کار انگار بازیچه بود، درنگ و گریز، هجوم و درنگ. تنگ غروب، غروب آستانه شب. گزل خسته و بیرمق شده بود و فقط امید داشت که توانسته باشد اسب و سوار را هم از رمق بیندازد. با چنین امیدی بود که مانده نیرویش را به یاری گرفت، مگر بتواند بازی را به شب بکشاند. شب می توانست پناه گم شدن باشد. اما فریب. گزل ناگاه خود را در دام دید. سوارانی از هر سوی او را در میان گرفته بودند و بانگ سوار که فرمان می داد
1: زنده، زنده می خواهمش.
0: اکنون دست ها و کمند ها، دست و بازوی هر سوار چون بال های شاهینی از هم کشیده می شد. بال ها در کار فرا افکندن کمند ها. امید نازش است.
2: پس فریبم داده بودند، نه فقط از یک سو هجوم آوردند، نه فقط از یک جهت، اما امیدی هست، هنوز امیدی هست.
0: امید گزل فرمان همان سوار ارغوانی بود که او را زنده می‌خواست. جز آن اگر می بود، هر سوار می توانست تیری به سویش رها کند و گزل دشوار می توانست تن از باران تیرها برهاند. اما اکنون اقبال بازی در جنگ برای او باقی بود و گزل کوشید تا باز هم بخت خود را بیازماید. گزل سایه شد و رمید، اما آتش در هفت جهت آتش افروخته بودند، شعله ها که در مردمک چشمان آهو می نشستند بر جا وامی داشتندش. نور آتش آهو را در جا میخکوب میکرد. آتش در هفت جهت میسوخت. گزل درماندگی را پذیرفت و آماده تسلیم به نومیدی شد. هم از نومیدی تن به تنه درخت داد و اشک پهنای صورتش را شست. دل درخت شکست، پهلو گشود و گزل را درون خود پناه داد. گزل باز هم زنده بود، زنده تا فرو نشستن شعله های آتش، تا سپید دم، زنده و غمگین، غمگین برهایش.
2: آیا بیشه‌ای، سنگی، دستکندی به نازنین‌های من پناه خواهند داد؟
0: شاید، شاید.

0: در دغدغه های این هفته با دوست و همکارم فرزین ایرانفر صحبت میکنیم و دغدغه های او رو میکاویم. فرزین خوش آمدید.
1: سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه دیگه ای رو آغاز میکنیم. این دفعه من طرف سوال هستم.
0: بله فرزین، دغدغه های تو چی هم؟
1: حالا از زمانی که کار رسانه ای میکنم دغدغه هام به سرعت تغییر میکنه. هر موضوعی که من شکار میکنم موضوع هم منو شکار میکنه. مدت ها ذهنم رو مشغول میکنه، هول و هوشش مطالعه میکنم، حرف میزنم با دیگران و به هر حال مشغلم میشه. اما در بین همه این مشغله هایی که مرتب میان و عوض میشن و تغییر پیدا میکنن، یک مسئله اساسی و پایه‌ای بیشتر از هر چیزی ذهنم رو به خودش مشغول میکنه و اون عدالت.
0: این دغدغه توی چه زمانی تغییر میکنن؟ یعنی چقدر یه دغدغه تو باقی میمونه؟ یعنی مشغولیت ذهنیت
1: چجوری شروع میشه و چجوری باقی میمونه؟
0: تو چه مدت زمانی؟
1: در حال حاضری که کار رسانه‌ای میکنم، بعضی مواقع در بسیاری موارد با انتخاب موضوعایی که روش کار میکنم شروع میشه و تا زمانی که اون موضوع به پایان نرسیده به صورت برنامه در اومد دیگه کنار میره و موضوع دیگه این میاد. مگر مسائل شخصی و زندگی شخصی، رابطه با فرزند، رابطه با همسر، رابطه با مادر و چیزهای از این قبیل.
0: خب به هر حال در میان این روزمرگی زندگی و دغدغه‌های فراوانی که هول هوش آدم هست، یه سری دغدغه‌ها هستن کلی‌ترن یا اولویت آدم رو تشکیل میدن یا که جورایی قطنمای آدمی هستن. تو الان به یکی اشاره کردی، عدالت. یعنی چی؟
1: ما برام مسئله هست که به طور کلی سرنوشت عدالت به کجا خواهد کشید. آیا روزی ما برابری رو در آغوش خواهیم گرفت؟ وقتی از عدالت صحبت میکنم، عدالت در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی، زندگی کاری هست. عدالت بیش از هر چیزی خودش رو در موقعیت‌های مختلف نشون میده. به عنوان یک نامادری عرصه بروز داره، به عنوان یک پدری که به جای پدر بیولوژیک در خانواده هست عرصه بروز داره، در مناسبات بین دانش آموزی و معلمی بروز داره، در مدرسه بروز داره. برای خود من مسئله بی‌عدالتی از همون دوران کودکی آغاز شده. من اولین بار بی‌عدالتی رو در خانواده، در خانه پدری مشاهده کردم. دور از مادر بودن و داشتن یک نامادری که تبعیض قائل می شد، تفاوت قائل می شد و در واقع موقعیت درجه دوم به من میداد و من به جای اینکه مشغول تحصیل و درس خوندنم و چیزهای مختلفی که مثل همه آدم ها مشغول میشن باشن، بیشتر به عنوان یک فردی که تو خونه باید کار بکنه، به عنوان یک کسی که کار بکنه قرار میگرفتم. حوض خالی کنه، بعد پا رو ببره بیاره، بچه رو نگه داره، بچه های کوچیک‌تر از خودش رو نگه داره.
0: یعنی دیگران انجام نمیدادن؟
1: دیگران انجام میدادن ولی دیگران که نه، بچه های دیگه نه ولی آره در حق من ظلم میشد. کارهای خیلی سنگینی، مثلا آوردن سطل‌های بزرگ آب از بغل خونمون که رودخونه بود، باید میرفتیم سطل‌های بزرگ پر میکردیم و میمدیم حوض رو مثلا پر میکردیم به این ترتیب. یعنی 5-6 ساعت طول میکشید تا این حوض سطل به سطل با فشار زیاد با درد زیاد پر بشه. و اینا چیزایی بود که به هر حال بی‌عدالتی رو در زندگی من بروز میداد. در درجه بعد وقتی به تهران اومدم با این بی‌عدالتی مواجه شدم. مسلط نبودم به زبان فارسی و لهجه ترکی داشتن، اینا مسائلی بود که با زمینه بروز پیدا میکرد بی‌عدالتی و من مورد تمسخر قرار میگرفتم یا تحت فشار قرار میگرفتم و سعی میکردم که این انرژی زیادی از من میبرد تا خودم رو با وضعیت جدید تطبیق بدم.
0: یعنی شیفتگی تو به عدالت از درون زندگیت
1: دقیقاً اینجوریه، دقیقاً اینجوریه.
0: نخوندی؟
1: نه نه، از طریق خوندن نبوده، از طریق فشاری که به مادرم میمده، از طریق صورت کبود مادرم این با این بی‌عدالتی مواجه شدم و عدالت درم شعله‌ور شد، آنچنان شعله‌ور شد که خب من فکر نمی‌کنم که هیچ وقت نه از شدتش کاسته میشه و نه از تداومش.
0: بعد جلوه‌های مختلفی هم داره پیدا میکنه،
1: بی‌عدالتی. دقیقاً اینجوریه، متاسفانه ما در معرض بی‌عدالتی همه جا هستیم، همه جا، در خانواده، از طرف پدر، از طرف مادر، از طرف برادر بزرگتر.
0: جلوه‌هاش چگونه است؟ میتونید مثال بزنی؟
1: جلوه‌هاش برای اینکه آدم، به نظر من یه نکته رو بگم قبل از این. ببین، من فکر میکنم معیار من برای شناخت افراد و قضاوت در مورد افراد این هست که چقدر با مسئله عدالت کنار اومدن، چجوری با عدالت مواجه میشن و زندگیشون چقدر عادلانه است. ولی من خیلی مهمه، یعنی مهربانی و چیزای از این قبیل، صداقت و درستی و همه اینا جنبه های بسیار خوبی از زندگی هست، ولی برای من عدالت جنبه بسیار مهمتریه.
0: هیچ تقابلی با آزادی هم داره؟
1: تقابل عدالت با آزادی، آدم شاید وقتی با دیگران هست یه مقداری میتونه در معرض بی‌عدالتی قرار بگیره، ولی وقتی تنهاست آزاده تا حدودی.
0: خب کمتر این مورد بی‌عدالتی. اولویت اول دغدغه هات است. دغدغه دیگه هم داریم؟
1: دغدغه دیگه هم، حالا من فکر میکنم که در کنار بی‌عدالتی چیزایی که خانمان سوزه، چیزایی که احساس کشه، چیزایی که تأثیرات عمیق روحی شدیدی روی آدم ها میذاره، تحقیره. تحقیر کمتر از استثمار نیست. استثمار یه چیز مستمری که سالهای سال یه جوری آدم باش کنار میاد، یه جوری خو میکنه، یه جوری دردهایش رو هر لحظه حس میکنه. اما تحقیر در لحظه واقع میشه و نفوذ میکنه و آدمی رو دچار شرایط نابسامانی میکنه و توهین هم همینطور. منتها مردم توهین و تحقیر میکنن بدون اینکه بدونن. بسیاری از ماها هر چی که راجع به هر کسی که صحبت میکنیم یه پسوند میاریم پیشش بغلش. اون چپل میگی، اون نمیدونم سلطنت طلبه رو میگی، اون نمیدونم اله و بله، یعنی هیچ چیزی، کلماتی، موقعیتهایی بدون پسفند، بدون کلماتی که به نوعی وابسته به اونها میشه یا باشون پیوسته میشه کمتر استعمال میشه، استفاده میشه. در نتیجه ما در معرض توهین هستیم، مرتب به ما توهین میشه. اگر دقت بیشتری در مورد جوهر توهین بکنیم و جوهر تحقیر بکنیم، ما روزانه از طرف بهترین هامون، نزدیکترین هامون متاسفانه توهین میشیم. اگر توهین رو به این معنی تلقی کنیم که آدمی از اون موقعیتی که داره به زیر کشیده میشه، ارزشهاش مورد سوال قرار میگیره، ارزشهاش کم جلوه داده میشه، کم جلوه دادن، پایین آوردن، پایین کشیدن،
0: ندیدن
1: و اینا چیزای گسترده ای که متاسفانه
0: اینا رو توی روابط خرد میبینی آزارت میده یا توی روابط کلان. مثلا در ایران امروز خب هر کسی که تو خیابون رد میشه مرتب در معرض توهین و تحقیر قرار داره. بهت میگه مثلا آستینت بلند، آستینت کوتاه، آزادی تو رو محدود میکنه مرتب و هزار یه تو مثال میشه زد توی روابط کلان بزرگ، در سیاست اینها. تو این رو توی روابط خرد و کوچک هم میبینی؟
1: هر دو اصلا روابط خرد و کوچک از مناسبات عمومیتر و بزرگتر ناشی میشه. ما توهین میکنیم برای اینکه در معرض توهین گسترده‌ای از طرف دولت ها هستیم، از طرف حکومت ها هستیم، از طرف قدرتمندها هستیم. اصلا توهین های خرد نمیتونستم وجود داشته باشم.
0: این روابط آدم ها زیاد فکر میکنی دیگه.
1: به روابطشون خیلی فکر میکنم. به
0: نظر میرسه که بیشتر به مباحث روانشناسی علاقمند شدی.
1: نه بحث روانشناسی از مناسبات عمومیتر و بزرگتر ناشی میشه. ما توهین میکنیم برای اینکه در معرض توهین گسترده ای از طرف دولت ها هستیم، از طرف حکومت ها هستیم، از طرف قدرتمند ها هستیم. اصلا توهین های خرد نمیتونستم وجود داشته باشم.
0: این روابط آدم ها زیاد فکر میکنی دیگه.
1: به روابطشون خیلی فکر میکنم. به
0: نظر میرسه که بیشتر

0: در حیرت رابطه ها هستم. ما چه نوع رابطه ای رو باید برقرار کنیم؟ امروز مسئله دنیا و فلسفه به نظر من این نیست که ماده مقدمه یا روح. در فلسفه این مسئله است، این مطرحه که روابط رو چگونه سازمان بدیم، رابطه‌مون رو بر چه اساسی با مردم پایه‌گذاری کنیم، سازمان بدیم. رابطه آدم‌ها یکی از پیچیده‌ترین مسائل هستیه. ما بر لبه بسیار بسیار باریکی حرکت میکنیم. اگر یه مقداری غفلت بکنیم یا برخورد نادرست میکنیم یا تهاجم میکنیم یا توهین میکنیم، تحقیر میکنیم، و اگر یه خورده ضعیف نشون بدیم مورد تحقیر و مورد توهین قرار میگیم، حتی در روابط نزدیک. متاسفانه
1: از دل این دغدغه‌هات هیچ آرزوی هم در میاد؟
0: آره، خیلی خیلی آرزو در میاد.
1: آرزوی کوچیک، بزرگ؟
0: آرزوهای بزرگ. آره، انسان دوره از زندگی بشر پیش بیاد که انسان فارغ از اون چیزایی که اذیتش میکنه، اون روابطی که اذیتش میکنه، بتونه به رشد خودش، بتونه به تعالی خودش فکر کنه.
1: بله، میگن که با آرزوهای کوچک نمیشه کارهای بزرگ انجام داد، باید آرزوهای بزرگ داشت همیشه.
0: بله، درسته.
1: خب بعد این مسیر را برات روشنه؟
0: مسیر رسیدن به اون نه، روشن نیست.
1: نمیدونم.
0: یه امید کورکوری هست، کورسوی هست که به حال یه روزی آدم به این بی‌عدالتی ها پایان خواهد داد، به این تحقیرها و توهین‌ها پایان خواهد داد. دنیایی خواهد رسید که آدمی نخواهد پذیرفت که بهش برخورد غیر انسانی بشه. همین حرکت‌هایی که الان در مثلا چند ماه پیش در سوئد دیدیم، در پشت این اعتراضایی که سیاه‌ها می‌کنن یا خارجی‌های جوان می‌کنن، یه نوعی بیداری فردی نهفته است که طرف میگه من دیگه هستم، من میخوام باشم، با تو فرقی ندارم و در مقابل تو وامیستم، حق رو میگیرم و از حق خودم دفاع میکنم. حالا میتونه ابتدا به خشونت یا به حرکات زائد هم منجر بشه یا دیده بشه، اما به نظر من تمام این حرکت ها از این ناشیه که انسان یه مقداری متوجه این شده که نمیتونه این بیعدالتی ها، نمیتونه این بیحقوقی ها، نمیتونه این تایید تحقیر ها و توهین ها ادامه داشته باشه.
1: پس میدونی چی میخوایی و چطور میخوایی بری؟
0: نه نه، راه که من راه های مختلفی رو تغییر دادم برای این که به اون هدفم برسم. یه زمانی فکر میکردیم که
1: خب نگرانی نیستی که توی این ندونستم ها یه وقت هر راهی و هر بادی تو رو ببره بیم رو بر؟
0: فکر میکنم که اون سوزشی که از داشتن بیعدالتی، از درد بیعدالتی کشیدم، مانع از این بشه که من به این سو و آن سو بغلتم، مثل بید بلرزم. اما احتمالش هست.
1: چه شده ناامید بشی؟
0: آره خیلی. شاید تو دنیای سیاست ناامیدی معنی نداشته باشه، ولی بخشی از زندگی من، بخشی از موجودیت و هستی من به ادبیات تو... به علوم انسانی بستگی داره و میشم.
1: البته در سیاست هم آدم میتونه ناامید بشه، هرچند که محکوم آدم که امیدوار باشه. ولی سرنوشت ما مثل شاید بیشتر از این شبیه به این امواج پی در پی دریا باشد که مرتب پشت سر هم میاد، میخوره به یک تخت سنگ، به یک صخره میخوره و بعد میشکنه اونجا و دوباره بعد از اون دوباره از نو شروع بشه. خب این هم دوگانه ناامیدی و امیدواری رو با هم داره، یعنی وقتی میخوری به اون تخت سنگ گاه ناامید میشی و بعد دوباره امیدوارم.
0: حالا این در عرصه سیاسی از اون چه میگی، تو عرصه های مختلف زندگی خانه

0: خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، خیلی جاها آدم ناامید میشه، خیلی جاها فکر میکنه که دیگه نمیتونه مثلا تحصیلات عالی داشته باشه. خیلی وقتا فکر میکنه که از داشتن یک پارتنری که بتونه مناسبات انسانی کامل و گسترده‌ای رو ایجاد بکنه ناامیده، ناتوانه. من اولین بار جدایی در زندگیم فکر کردم که مشکل من این نبود که چرا جدا می شدم، مشکل من این بود که چرا اینجوری شده، آیا یک کسی رو من پیدا خواهم کرد که دوباره این مسائل نداشته باشم.
1: برحال تو اون جعبه پاندورا فقط امید مونده بود. همه چیزاش سرریز کرد اومد ریخت تو این زمین، اون امید مونده. حالا دغدغه‌های دیگه اگه بخوام یه دغدغه‌ای بپرسم، شاید هر کسی هم نشد بپرسید، دغدغه مرگ داری؟
0: من از واقعیتش بخوای از مرگ نمیترسم. نه من از مرگ نمیترسم، میدونم که یه وقتی خواهد
1: بهش فکر کردی؟
0: خواهد رسی. آره خیلی
1: بهش دیاز فکر میکنی؟
0: زیاد نه، تنها میشم فکر میکنم. ولی از مرگ نمیترسم، تا من هستم مرگ نیست، تا مرگ بیاد که من نخواهم بود. اون موقع این جمله رو از اسپینوزا یاد گرفتم زمانی که دبیرستان درس میخوندم، همیشه تو ذهنم بوده و از مرگ نمیترسم. شاید پایان تمام درد هاست. یه روزی یکی از دوستان در حالت مرگ بود، ما رفته بودیم بیمارستان، کسی که روی تخت خوابیده بود نفسهای بلندی میکشید و خیلی عذاب میکشید، بعد تقریبا 5 دقیقه مونده بود به پایان زندگیش، بعدا البته معلوم شد که 5 دقیقه مونده. اون لحظات آخر رو خیلی درد میکشید، هی مرتب نفسهای عمیق میکشید، بعد میومد پایین دوباره شروع میکرد. وقتی تموم کرد من بالا سرش بودم، بسم آخ چقدر راحت شد، چقدر راحت مرگ و چقدر آرامش توش.
1: خودش هم میدونست داره میره؟
0: نه نه، اصلا چیزش نبود، آگاه به وضعیتش نبود.
1: تو در رابطه با ایران وقتی فکر میکنیم چه دغدغه‌ای داریم؟
0: ایران خیلی دارم خود برم ایران.
1: نه وضعیتی که توش گرفتاریم.
0: وضعیتی که توش گرفتارم یعنی چی؟ متوجه نمیشه.
1: نمیتونی بری؟
0: گاهی وسوسه میشم که برم.
1: نه خب مثلا یه حکومتی سر کار، بعد محدودیت ها، جنایت هایی که صورت گرفته و شما خیلی هم دوست داری بری ایران ببینی ولی نمیتونی بری.
0: یه جورایی وقتی به ایران فکر میکنم اون چیزی که مانع من میشه که برم پاس بگیرم، برم شناسنامه بگیرم، اون دردهایی که از سال 60 گفتم، سال 60 رو بیاد میارم، فشارها و سرگردانی های سال 60 رو بیاد میارم. فکر میکنم که نوعی سازشه اگه بخوام برم. فکر میکنم که با گذشتم جدا شدم یه جورایی، در نتیجه تمام علاقم اون موقع خشک میشه، باد میشه و میره هوا و یاد اون موقع ها میافتم. هنوزم در رویاها و خوابهام هنوزم اون فشارهای گذشته، هنوزم اون
1: فکر کنید وضعیت چگونه تغییر میکنه؟
0: چی؟
1: وضعیت چگونه تغییر میکنه؟
0: وضعیت ایران؟
1: آره وضعیتی که آدم ناراضی است و میخواد تغییرش بده.
0: وضعیت روی خود من چجوری عوض میشه یا وضعیت ایران منظور؟
1: وضعیت ایران.
0: حالا وضعیت ایران نمیدونم، امیدی به یه انقلاب دیگه نیست و اگرم باشه زیاد مطمئن نیستم که راه درست رو بره.
1: دغدغه سیاست داری یا نه؟
0: آره فقط به عنوان یک دریچه که ازش به بیرون نگاه کنم، مثل دریچه های دیگه، مثل همه دریچه های دیگه، ولی منو دربر نگرفته، منو نپوشونده، منو غرق نکرده.
1: بسیار ممنون فرزین که بودی، دغدغه‌هاتو با ما تقدیم کردی، ما کاویدیم. در پایان اگر چیزی ناگفته مونده در این دغدغه‌های تو
0: من در میان امید و ناامیدی گاهی به این سو و گاهی به آن سو میغلطم، گاهی امیدوار میشم گاهی ناامید میشم، و این امید و ناامیدی با من هست. امید که امید غلبه پیدا کنه.

0: باشه.
1: و اما ماجرای اهتزاز پرچم فالکلند یا مالوینات نشون داد که نهادهای بین المللی مثل فیفا در جدایی سیاست از فوتبال ناکام بودند. از نظر شما چرا مستطیل سبز تا این حد بستری نفوذ پذیر در برابر فوران احساسات ملی و تاریخی بوده؟
0: ببینید سوال بسیار خوبیه، منتها ما باید اول به یک نتیجه مناسب در مورد تعریف سیاست برسیم. اگر بپذیریم که تعریف سیاست این هستش که سیاست یعنی چگونگی مدیریت درآمدهای اقتصادی، اون وقت میفهمیم که سیاست جدا از اون درآمدهای اقتصادی نیستش و فقط قراره که درآمدهای اقتصادی رو مدیریت بکنه. بنابراین فوتبال هم به عنوان یکی از بزرگترین صنعت‌های پولساز در کنار صنعت اسلحه‌سازی نمیتونه فارغ از مسائل سیاسی باشه. بنابراین سیاست میتونه بسیار تأثیر بذاره در نتیجه، در چگونگی، در حاشیه ها و در بسیاری از مسائلی که مربوط به فوتبال هسته، چون فوتبال بیشترین گردش پول رو به عنوان یک ورزش در جهان داره.
1: اگرچه در واقع به نتایج منفی هم حتی برسه.
0: بله، اصلا برای مسائل اقتصادی به اصطلاح افزایش تملک و تمول بسیار مهمتر هستش از هر چیز دیگه ای.
1: و اما پیشبینی آینده و بازی فینال، نظر در مورد بازی فینال چیه و فکر میکنی که کدومی که از تیما برنده میشن؟
0: ببینید ما یک فینال رویایی داریم، یعنی یک طرف این فینال اسپانیایی هستش که در واقع بازی بسیار روونی داره، به هیچ عنوان ستاره محور نیست، و طرف دیگه آرژانتینی هستش که در واقع با تکیه بر ستاره خودش احساس میکنه که میتونه هر نتیجه رو رقم بزنه. پیش بینی بسیار دشوار هستش. ما میتونیم در یه همچین بازی رو بیشتر از اینکه پیش از اینکه پیش بینی کنیم راجع به آرزوهامون حرف بزنیم. خب طبیعتا من آرزو میکنم که یه کسی مثل مسی جام جهانی رو دیگر بار ببره، چون این آخرین باری هستش که دارش توی جام جهانی به نظر من.
1: البته معلومه ممکنه
0: بیا. بله، ولی خب حالا ما فکر میکنیم که همچین چیزی حداقل اگر معلوم نیست بدیهی هم نیست. بنابراین من فکر میکنم که دوست دارم آرژانتین ببره، ولی مطمئنم که اسپانیا تیم بهتری هستش، به صورت تیمی بهتر کار میکنه. باید ببینیم که چه شکلی تفکر در واقع دوتا مربی میتونه توی زمین بازی مناسبی رو برای تیم خودشون رقم بزن.
1: فکر میکنی بازی سازان اسپانیا میتونن مثل بازی با

0: فرانسه بازی رو بچرخونن، در واقع بسازن و خوب تغذیه کنن چیزا رو،
1: من
0: فوروارد رو.
1: تصورم این هستش که تیم، ببینید یادمون نره که تا اینجای بازی اسپانیا فقط یه گل خورده، اونم در مقابل بلژیک بود. این یعنی که اسپانیا صاحب بهترین دفاع جام جهانی هستش، تیم های جام جهانی هستش، در حالی که در مورد آرژانتین ما یه همچین داستانی نداریم. شاید آرژانتین بهترین حمله رو داشته باشه، اما اسپانیا بهترین دفاع داره. تقابل این دفاع و اون حمله باید ببینیم چه چیزی رو هم میزنه. من تصورم این هستش که بازی رو اسپانیا خواهد برد، اما آرزوم این هستش که آرژانتین در واقع صاحب این جام بشه.
0: به نظر تو تقابل چی با چی در بازی فینال حضور خواهد داشت؟
1: در واقع تقابل بازی روان اسپانیایی ها در مقابل تیمی که داره برای مسی بازی میکنه. شما ببینید وقتی که مسی پاس، دو تا پاسی رو که توی بازی با انگلیس دادش، همه بازیکن ها من جمله بازیکن های ذخیره به سمت مسی دویدن. یعنی انگار همه این تیم داره بازی میکنه برای اینکه مسی ببره. بیش از اینکه صحبت راجع به آرژانتین باشه، تمام تلاش برای این هستش که مسی برنده بشه. اینکه چه شکلی تونسته مسی قلب بازیکن‌ها که باش همبازی هستن رو اینجور ببره و دلربایی کنه، واقعا خب به هر حال جای سواله. خیلی‌ها راجع به مسی توی تیم آرژانتین به گونه‌ای حرف میزنن که انگار اگر مسی وجود نداشته باشه تیم آرژانتینی وجود نداره. بنابراین باید دید که آیا این اتفاق رقم میخوره یا نمیخوره. منتها از اونجایی که عرض کردم خدمتتون، اسپانیا یک گل بیشتر نخورده توی این بازی ها، بهترین دفاع رو داره، من بعید میدونم که آرژانتین بتونه از پس اسپانیا بر بیادش.
0: اگر بخوای از میان بازیکنان اسپانیا یه نفر رو در مقابل مسی قرار بدی، چی رو انتخاب میکنی؟
1: هیچ کس نمیتونه مسی باشه. هیچ کس، من فکر میکنم مرزهایی رو که متعلق به خیلی از بازیکنهای دیگه بود مسی رد کردش. یعنی ما اگه مثلا راجع به پله دهه 60 و 70 صحبت بکنیم، مسی اون مرزها رو رد کرد. اگه راجع به مارادونای 80 و 90 صحبت بکنیم، مسی اون رو رد کردش. و حتی اگر راجع به رونالدوی پرتغالی هم صحبت بکنیم، اون مرزها رو رد کرده. ما کسی رو نمیتونیم در مقابل مسی قرار بدیم. یک ابرقدرتی هستش، ابرمردی هستش، ستاره بیبدیلی هستش که نمیتونه کسی نه جلوش رو به اندازه کافی بگیره، مگر اینکه یک کار گروهی تیمی باشه که بتونن در واقع مسی رو مهار بکنن. یادمون نره اون موقع اتفاقی که میفته به ازای حرکت هندسی که مسی انجام خواهد داد، ما شاهد این هم خواهیم بود که فضاهایی به وجود میاد برای دیگر بازیکنهای آرژانتین. این کاری بود که تو بازی با انگلیس مسی انجام داد، یعنی با تغییر فضای خودش تونستش فضای زیادی بین مدافعین انگلیس به وجود بیاره. من مسی رو با هیچ بازیکنی مقایسه میکنم و معتقدم که او ابرمرد تاریخ فوتباله و بی تردید کسی مثل اون شاید تا سالها ظهور و حضور نداشته باشه.
0: اما جدا از مقایسه، به عنوان فرمال معمولا در مسابقاتی که روی صفحات مثلا تلویزیون یا روی صفحات روزنامه ها نقش می‌بنده، از هر تیمی یه نفر رو میذارن جلو، مثلا میگن تقابل فرض کن مثلا مسی با یامال.
1: خب طبیعتاً اون وقت یمال میشه. ببینید یمال 18 سال بیشتر نداره، 18 19 سال بیشتر نداره، بازیکن جوونی هستش، بازیکن تکنیکی هستش، تاثیرگذار هستش، متأ در خدمت تیمش هم هستش. این رو یادمون نره که یمال یه بازیکنی هستش که در خدمت تیمش هستش، متأ اون تجربه لازم رو جام جهانی مختلف نداره. برابر این اگر کسی رو قرار باشه در مقابل مسی قرار بدی، من میتونم بگم که یمال میتونه اون نفر باشه.
0: خب خودت اگر مطلبی رو فکر میکنی که لازمه تر بشه برای ما بگو.
1: راجب جام جهانی شاید خیلی بشه صحبت کرد، اجازه بدید این صحبت ها رو بذاریم برای بعد از بازی برونز و بازی فینال.
0: پس اون
1: اتفاقی
0: بازی
1: که
0: رو
1: بین
0: فکر میکنی چی میبره؟
1: من تصورم این هستش که فرانسه اون بازی رو ببره، اما انگلیس در مقابل فرانسه قرار میگیره. انگلیس نشون داده وقتی که به این نقطه میرسه انگیزه های خودش رو از دست میده، بنابراین تصورم این هستش که فرانسه بازی رو ببره. روز یک شنبه هم فینال خواهیم داشتش. یادمون نره که تو این بازی ها خیلی از اتفاق ها افتادش. آفریقا نشون دادش که تمایل خیلی زیادی داره که در این بستر سبز فوتبال به شکل دیگه خودش رو به نمایش بگذاره. یادمون باشه که آسیا ضعیف‌ترین قاره بودش متاسفانه، و اگر ما ژاپنی ها رو نداشتیم که حیثیت آسیا رو بتونه در واقع نگه داره، متاسفانه باید میگفتیم که دیگه هیچی از آسیا نمونده. یادمون باشه تیم های آمریکای جنوبی تیم های بسیار خوبی بودن، پاراگوئه، اوروگوئه، کولومبیا، برزیل و آرژانتین، اما اتفاقی که افتاد 4 تیم بعد از 3 تیمش اروپایی هستند و فقط یک تیمش متعلق به یک قاره دیگه هستش. این نشون میده که اروپا بیشترین سهم رو در سرمایه یا گردش سرمایه فوتبال داره و بیشترین سرمایه گذاری رو هم میکنه، بنابراین داره نتیجهش رو در این بازی ها میبینه. اتفاقهای سیاسی اقتصادی بسیار متعددی افتاده. متعجب اجازه بدید که فینال تموم بشه و ما بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم.
0: سوال در مورد خاطر هم رسید در مورد ایران. پویا قرنایی تا آخر بازی های جام ملت ها که شب ما دیگه برگزار میشه قرار بمونه مسکه.
1: بله، به حال به یزدان که گرم آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. به حال باید قرنایی بمونه که ما سرانجام بد رو دوباره رقم بزنیم برای تیم ایران. قرار نبود که ما روز بهتری رو برای ایران و ایرانی داشته باشیم. بنابراین وقتی همطور که میتونه یه حکومتی حاکم خودش رو دهه های مختلف نگرده، همینطور هم مربی بعد خودش رو میتونه توی دوره های مختلف نگه داره. بنابراین من برای تیم ایران متاسفم، هیچ امیدی هم نسبت بهش ندارم، برای فوتبال ایران ندارم.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: قربان شما، زنده باشید
0: مهداد عزیز. تا هفته دیگر بدرود میگم.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

شما ممکنه یه خبر ببینید که یک نقاشی 100 میلیون دلار به فروش رفت و وقتی اون نقاشی رو میبینید یه لحظه به خودتون بگید خب منم میتونستم این نقاشی رو بکشم. یا ببینید یک نفر رنگ رو پاشیده روی بوم و هزار نفر برای تماشاش به موزه و گالری میرن. از فکرتون میگذره که این کجاش هنره؟ یا شاید یک کتاب تاریخ هنر رو ورق بزنید و از شکوه نقاشی های قرون گذشته حیرت کنید، ولی وقتی میرسید آخرای تاریخ هنر پر از کارهای متنوع و اسمهای مختلف میبینید. خب همه این فکرهایی که از سرتون میگذره به خاطر اینه که شما با هنر مدرن طرفید. هنر مدرن چیه و چرا فهمش سخته؟ من هومن حسنی هستم و شما دارید دلارته رو تماشا میکنید. تو هر قسمت از دلارته ما یک

هنر رو یکم دقیق تر بررسی میکنیم. این قسمت رفتیم سراغ هنر مدرن و میخوام یه خلاصه نسبتاً ساده از خودش و سرگذشتش بگیم و مثل همیشه چند اثرش رو بررسی بکنیم. خب برای شروع بیاید این دو اثر رو ببینیم. نقاشی شب پرستاره از ون گوگ و این اثر از جکسون پولاک. خیلی با هم فرق دارن نه؟ ولی با وجود این تفاوت هر دو از جنبش هنر مدرنن و همین نمایانگر دامنه متنوع و بی‌نهایت هنر مدرنه. فکر نکنید این آثار با تمام گرون قیمت بودنش و بازدید کننده های هزار نفریشون نقد نمیشن. خیلی از منتقدان معتقدن که این هنری نیستش که مردم عادی توانایی درکش رو داشته باشن، هنر نخبگانیه به اصطلاح، یا میگن انقدر انتزاع برای اثر هنری مناسب نیست. نقد های منفی میگن این آثار فاقد مهارت های فنی استادانیه که در گذشته اثر هنری خلق میکردن. بعضی ها دقیقا میگن خب منم میتونستم اینو بکشم، ولی واقعیت اینه که هنر مدرن خیلی بیشتر از اینو حرف برای گفتن و دفاع کردن از خودش داره. مردم هم چون یکم تو ذهنشون با این آثار دست و پنجه نرم میکنن و درکش و چالش برانگیز میبینن، یکم ناامید میشن. ولی اینکه بیایم کلن هنر مدرن رو رد بکنیم به این دلیل که فرمش از پس بیان محتواش بر نیامده یا حداقل کم توانه، باعث میشه نتونیم دستاوردهاش رو ببینیم. قبل از اینکه بخوایم اولین آثار هنر مدرن رو بررسی بکنیم، دوست دارم فضای حاکم بر جهان هنری غرب رو یه توضیحی بدم. چون مهمه. اینکه وضعیت موجود رو بدونیم، کانتکست رو بدونیم، همیشه به درک بهتر ما کمک میکنه. جنبش هنر مدرن از 1860 شروع شد و تا 1970 ادامه داشت. تو این دوره دنیا تحت تأثیر تغییرات انقلاب صنعتی و دو تا جنگ جهانی بود. همونطور که دور گردون زمان چرخهای جهان انگار سریع تر می چرخید، چرخهای هنر مدرن هم شروع به سریع چرخیدن کرد. طبیعیه مردم 3000 سال پیش کماکم شبیه مردم 4000 سال پیش زندگی می کردن. آثار هنریشون هم تقریبا شبیه هم بود با اینکه 1000 سال فاصله است بینشون. ولی شما ببینید زندگی جوانی پدر بزرگان ما با اینکه شاید فقط 50 سال مثلا با زندگی جوانی ما فاصله داره، ولی اینقدر شکل زندگی تغییر کرده. دارم یه چیز بدیهی رو توضیح میدم که هر چی زمان جلوتر میره شکل جهان با سرعت بیشتری تغییر میکنه و این توی هنر هم نمود پیدا میکنه. از 1860 تا 1970 که دوره هنر مدرنه، جهان خیلی تغییرات بزرگی داشته و همین یکی از اصلی ترین دلایلیه که ما مجموعه ای از سبک‌های مختلف و اسم‌های متنوع می‌بینیم. امپرسیونیسم، داداییسم، فویسم، سورئالیسم، کوبیسم و همینطور اسم‌های مختلف. چون هنرمندان نمیتونستن از یک زبان تصویری واحد برای بیان منظور و احساسشون استفاده بکنن. ما تو این دوره‌ای که داریم میگیم و در این جهان پیوسته در حال تغییر، ظهور عکاسی رو داریم. عکاسی میاد و به شدت و با سرعت محبوب میشه. حالا هنرمندا با یه معضل روبرون، اونم اینه که اگه قرار یک دوربین واقعیت رو اینقدر زیبا به تصویر بکشه، ما داریم چی کار میکنیم؟ نقش ما در جهان هنر چیه؟ همین مسئله باعث شد اونا به جای اینکه باز بیان یک واقعیت رو خلق بکنن، بیان و واقعیت رو زیر سوال ببرن. اینو اینجا نگه داریم یه گوشه از ذهنمون. بریم ببینیم خب قبل از این ماجراها چی؟ جهان هنری چه شکلی بوده؟ چقدر بریم عقب؟ مثلا 400 سال قبل ترش که رنسانس داشت شروع میشد. اینکه رنسانس چه ویژگی هایی داشت رو قبلا گفتیم. اما ویژگی که برای ما الان مهمه اینه که تو اون دوران با وجود اینکه واقعا هر هنرمندی استایل خودشو داشت، اما بالاخره از یک اساس کلی پیروی می‌کردن. برای هنر بودن یک چیزی که خلق شده چارچوب داشتن، از ترکیب بندیش گرفته تا مضمون و تکنیک و موادی که استفاده می‌کردن. درسته که با گذر زمان بالاخره هنرمندانی پیدا می‌شدن که از اون قوانین سفت و سخت عبور بکنن، مثلا جهت نور رو یک طور دیگه نمایش بدن، یا مثلا
یکم پرزرق و برقش بکنن. اما تو شروع هنر مدرن تعریف مردم از هنر بودن آثار یک چیز مشترک بود، یک فهم

0: همگانی بود انگار، قوانینی که میدونیم تو هنر مدرن دیگه اعتباری نداشتن بود. اما خب توی اون دوران این قوانین رو کی تعیین میکرد؟ کی میگفت این هنر است و این هنر نیست؟ دو تا از عوامل و قدرت‌های تعیین کننده این امر آکادمی‌های هنر رسمی بود و دومیش سالن. سالن چیه؟ سالن نمایشگاه رسمی آثار هنری بود که تحت سرپرستی دولت فرانسه برگزار می‌شد. سالن‌ها هیئت منصفه داشتن، بودجه را از دولت می‌گرفتند، همواره آدم‌های مقید به اصولی بودند که اجازه نمایش هر چیزی رو نمی‌دادند. بعد سالانه گالری برگزار می‌شد که مردم، در واقع مردم طبقه بورژوا، می‌اومدن تماشای آثاری که از نظر سالن هنر تلقی می‌شد رو می‌دیدن. هر هنرمندی که کارش توی سالن به نمایش می‌رفت یعنی هنرمند معتبری بود. آثارش قیمتی می‌شد و در پیش سفارش نقاشی می‌گرفت. در واقع نمایش اثر در سالن یعنی مهر تایید هنرمند بودن یک هنرمند. در غیر این صورت نه شما هنرمندید و نه کار شما هنره. یک لحظه یک پرش بزنیم به الان و یادآوری بکنیم که یه هنرمند در باور عمومی کیه الان. امروز شما ممکنه خوب سوت بزنی و بهت بگن هنرمند، یه آشپز خوبی باشی و هنرمند باشی. اصلا اصطلاح هنر آشپزی، هنر سخنوری، هنر رانندگی، اینکه هنر تو دنیای امروز اینقدر معناش متکثر شده، یک بار انگار هر چیزی میتونه هنر باشه، از نتایج همین جنبش هنر مدرن و بعدش پست مدرنه. نتیجه ای که یک زمانی نبود. بهش فکر بکنیم، یک لحظه بهش فکر بکنیم که چی میتونه هنر باشه و چی نباشه. اصلا ما صلاحیت داریم راجع بهش حرف بزنیم یا نه؟ این چیزیه که فلاسفه راجع بهش خیلی حرف زدن و یه روز میریم سراغ بازگو کردن ایده هاشون از هنر. من فعلا حداقل تو این اپیزود نمیخوام وارد اون بود بشم. نمیخوام روی معیارهای هیئت سالن یا هنر مدرن ارزش بذارم یا کلا هر نظر و پدیده ای رو ماهیتا بررسی بکنم. صرفا خواستم یه گوشه از ذهنمون رو درگیر این بکنیم. فعلا بیام سیر تاریخی ماجراهایی که پیش اومده رو بگیم. اونجا بودیم که داشتیم میگفتیم پیشتر هنر عمدتاً تحت تأثیر چهارچوب سختگیرانه مؤسسات آکادمیک و سلیقه گروه کوچیکی از حامیان ثروتمندشون قرار داشت. اونها تعیین میکردن که چه چیزی به عنوان هنر خوب شناخته بشه. بیشتر هم تمایل به موضوعات تاریخی یا اسطوره‌ای و اجرای تکنیک‌های دقیق با رعایت اصول کلی کلاسیک داشتن. هنر مدرن به عنوان یک شورش هنرمندان علیه این محدودیت‌ها پدید اومد، علیه این آکادمی‌ها، علیه سالن. این جنبش باعث دموکراتیزه شدن فضای هنری شد. محبوبیت هنر رو در جامعه بزرگتر گسترش داد و دوره ای از نوآوری های شگفت‌انگیز رو به وجود آورد. اینها دستاوردهایی هستن که اول ویدیو گفتیم نباید نادیده بگیریم. این که میگیم محبوبیت هنر رو افزایش داد یعنی چی؟ شما باز نباید مردم اون دوران رو با مردم امروز مقایسه بکنید. تقریبا همه مایی که میتونیم این ویدیو رو ببینیم مخاطب هنریم به نوعی، یا میتونیم باشیم، ها؟ میتونیم اراده کنیم هر موسیقی رو گوش بکنیم، هر نقاشی رو حداقل از گوگل، یا اصلا اجازهش رو داریم که بریم موزه و تماشاش بکنیم. درسته که خیلی مدیون تکنولوژی هستیم، اما نباید فراموش بکنیم انسان عادی قرن 18، یک دهقان، یک فرد، مخاطب یک اثر هنری از مثلا ژاک لوی داوید نیست. اصلا سلیقش اون نیست. سلیقه فرد دهقان اساسا توسط طبقه اجتماعی بالاتر تقبیح میشد و چی ماندگار شد امروز در تاریخ هنر؟ نهایتاً همون چیزی که سلیقه اون بورژواها بود. شورش هنر مدرن قبل از اینکه تکنولوژی بخواد دسترسی به هنر رو امکان پذیر بکنه، تونست با نگفتن به سالن و سلیقه بورژواها هنری پدید بیاره که حالا بقیه مردم مخاطبش باشن. اینجاست که میگیم باعث دموکراتیزه شدن فضای هنری شد. یه اپیزود در دست ساخت راجب مارسل دوشان، تو اون قسمت این بخش مفصل گسترش میدیم. برگردیم سراغ بحث اصلیمون. یکم دیگه هم بررسی آثار رو شروع میکنیم. از کامنت ها اینطور به نظر میرسه که اون بخش مورد علاقه شماست، اون بخش بررسی خود آثار. حالا برامون بنویسید حتما. خب ممکنه تشخیص یک نخ تسبیح در میونه تمامی این جنبش های هنری یکم گیج کننده باشه. اما اگه به دقت نگاه بکنیم چند ویژگی بارها و بارها به چشم میاد که شالوده هنر مدرنن. این شالوده هنر مدرنه چی هست؟ یکیش رد کردن اصول هنری سنتیه. هر آن چیزی که در قدیم شبیه وحی منزل بود امروز باید رد بشه. دوم، کاوش در مواد و تکنیک های جدید. و سوم، تأکید بر انتزاع. امروز ما با بررسی شاهکارهایی که به بهترین نحو این ویژگی ها رو نشون میدن به پیشرفت هنر مدرن میخواییم بپردازیم. درباره منشأ دقیق هنر مدرن بین تاریخ نگاران اغلب یه بحثی وجود داره. تو این بحثا از نهار در چمنزار اثر ادوارد مانه و تنشویان بزرگ اثر پل سزان یاد میشه. به قول هاوارد آرنیسون تاریخ نگار، هر کدوم از این تاریخ ها برای رشد هنر مدرن اهمیت دارن. در این حال هیچ کدوم یک آغاز قطعی نیست، یک دگرگونی تدریجی در طول 100 سال رخ داده. اینطوری میفهممش که هر کسی اومده واقعا یک چیز جدید رو خلق کرده و همه این تولیدات جدید از خصیصه های هنر مدرنه، ذیل هنر مدرنه. شروع این خلق جدید ها هم به این دوتا نقاش برمیگرده. نهار در چمنزار اثر مانه فارغ از این که آیا به عنوان نقطه آغازین هنر مدرن در نظر گرفته میشه یا نه، به طور قطع یکی از سنگ بناهای اون محسوب میشه. این شاهکار که تو سال 1863 نقاشی شده، صحنه پرجزئیات ازش رو ببینیم. دو مرد کاملا پوشیده در کنار یک زن آشکارا برهنه که با بیقیدی زیر نور خورشید در دشتی اتراق کردن. این بازی کنجکاوانه نور و سایه ها رو ببینید. تو پس زمینه ای که با تناسبات عجیب زنی با لباس نازک در برکه مشغول به استحمامه رو ببینید. تناسباتش عجیبه، چون اون قایق رو ببینید از نظر فاصله منطقا هر دوی اینها به یک فاصله از ما هستن، اما زن خیلی بزرگتر از قایق کشیده شده. هیچ زنی بزرگتر از قایق نیست تو تناسبات استاندارد. این چیز عجیبیه. مرد سمت راست تصویر کلاهی رو سرشه که اون زمان این کلاه مخصوص کارهای داخل خونه بود. این خودش بر غیر معمول بودن صحنه اضافه میکنه. دیگه چی؟ مانه به جای اینکه شخصیت‌های مهم یا اعضای خاندان سلطنتی رو مثل ایدئال‌های سنتی زمان خودش به تصویر بکشه، اومده آدم‌های عادی پاریسی رو انتخاب کرده. این کار هنجارهای اجتماعی رو به چالش میکشه و در ادامه دامنه هنر رو باز تعریف کنه. با آدم ها فهموند هنر میتونه یه شکل دیگه هم باشه، میتونه مرزها رو تا اینجا جابجا بکنه. ببینید شما امروز اینو میبینید، به نظرتون کشیدن همچین چیزی عادیه، ولی اون زمان نبوده. به اهمیتش در اینه. مانه هم یادم رندوم تو خونش نبوده، خودش نقاش بوده، هنرمندا میشناختنش، مردم میشناختنش تا حدودی. آکادمیک هنر رو دنبال کرده بود، میرفت تو لوور و کارهای هنرمندای پیشین رو کپی میکرد. این توضیحات برای اینه که وقتی میگه مرز رو جابجا کرده، اون مرزه تا اون روز چی بوده که مانه جابجا کرده، میخوایم اینو بفهمیم. بگردیم سراغ نقاشی. سوژه‌ای که در ابتدا نظر بیننده رو جذب کنه زنیه که در مرکز نقاشی قرار داره. اولین چیزی که میبینید این زنه که با این رنگ پوست سفیدش کنتراست یا تضاد بزرگی ایجاد کرده. نگاهش مبهمه. نگاه مبهمش ما رو جذب میکنه. یکم که نگاهش میکنید انگار یه چیزی میخواد، یه هدفی داره، ولی ما نمیتونیم بفهمیم. این وضوح نداشتن از قصدش غرضش جذابیت نقاشی رو بیشترم کرده. آیا اون از نگاه ما خوشحاله؟ یا داره ما رو به چشم چرونی متهم میکنه، یا شاید هم کاملا بیتوجه به ما. میتونیم راجع بهش خیال پردازی بکنیم و لذت ببریم. واقعا قلم زنی مانه اینجا جسورانه و منحصر به فرده، نوآورانه بود و اختلاف زیادی داشت با استانداردهای زمان خودش. استاندارد زمان خودش چی الان؟ رئالیسم حاکم بر جهان هنری اروپا. این اثر به خاطر همه این چیزهای غیر واقعی، غیر رئالیستی که گفتیم و همینطور عبور کردن از تکنیک‌های نقاشی قالب توسط سالن پاریس 1863 رد شد. سالن تشخیص داد که این نه، نمیتونه هنر باشه. اما به طرز جالبی، به طرز طعنه‌واری، این رد شدنش فقط شهرتش رو بیشتر کرد و باعث شد همه راجبش حرف بزنن و بهش توجه بکنن که این نقاشی ادوارد مانه رد شده، و بله، همین شد زمینه ای برای جنبش هنر مدرن. چه اتفاقی افتاد؟
1: این اثر در عوض در سالن دروفوزه که یک نمایشگاه آلترناتیو برای هنرمندان آوانگارد بود نمایش داده شد.
0: اونجا آثاری رو به نمایش میذاشتن که بیشتر از حد معمول غیر متعارف باشه. نمایشگاه آلترناتیو یعنی نمایشگاه جایگزین. هنرمند آوانگارد کیه و چیه؟ آوانگارد هم یک کلمه فرانسویه که در لغت به معنای پیشقراول ارتش در جنگ یا طلایه‌دار ارتش، یه اصطلاح جنگی برای اون بخش از ارتش که جلو می‌ایستند. اما اصطلاحش در هنر به معنای هنری که پیشروه. هنرمند آوانگارد هنجارهای پذیرفته شده در اجتماع رو عموماً در حیطه فرهنگ به چالش می‌کشه. کارش اینه، چیز نو می‌آفرینه. بریم سراغ اون یکی اثر. تنشویان بزرگ، اثر پل سزان که طی نزدیک به یک دهه خلق شد و در زمان مرگش ناتموم باقی موند. این هم یکی دیگه از آثاریه که تاریخ رو وارد هنر مدرن کرد، یا هنر مدرن رو وارد تاریخ کرد. این شاهکار گروهی از زنان رو در دل طبیعت به تصویر میکشه. تو این نقاشی درختانی عظیم صحنه رو احاطه کردن. برخورد نوآورانه سزان با فرم در اینجا کاملا مشهوده. اون سوژه های خودش رو نه به شکلی بدن های واقعی که به اشکال هندسی تقلیل داده و در یک الگوی مثلثی چیده که با چینش درختان هم همراستاست. این سادگی صحنه پیش درآمدی بر انتزاع هندسی کوبیسم. به هر حال این تراکم فیگورها خیلی ظریف ما رو یاد چینش های پیچیده که اغلب در نقاشی های رنسانس می‌دیدیم میندازه. اگرچه در آثار رنسانس از این ترکیب بندی مثلثی استفاده می شده تا برجسته ترین فیگور یا شی رو در مرکز قرار بدن تا اهمیتش رو نشون بدن، نه فقط رنسانس که بدترش، ولی اینجا مرکز تصویر خالیه. سزان این سنت رو به چالش کشیده. سزان یک آوانگارده. فضای مرکزی در این ترکیب مثلثی کمتر مورد تایید قرار گرفته و تقریبا خالیه. حسی از تعادل و آرامش ایجاد میکنه که توش هیچ چیز و هیچ کس از اون یکی با اهمیت تر نیست. این در حالیه که این فضای مرکزی به ما آرامش میده. تماشاش کاری میکنه که راحت تر نفس بکشید. در همین حال سزان توجه ما رو به کناره ها جلب میکنه، جایی که فیگورها در هرم های کوچیکتری دستبندی شدن و فیگورهایی که فشردن، حتی انگار در هم لولیدن و نه ارزش بصری بیشتری نسبت به هم دارن و نه ارزش جایگاه اجتماعی. این رویکرد تازه به ترکیب بندی هرمی که سنتی هم بوده نشون دهنده فردیت سزانه و همچنین داره راهی نوین و تحول آفرین رو در فضا سازی بصری هنر پیریزی میکنه، داره فوندانسیونش رو میچینه. بافت کلی نقاشی وضعیت ناتموم اونو نشون میده. بدنها و چهره های زنها به طور ساده و فقط به صورت خطوط ترسیم شدن. این اثر شاهدی بر ادعای سزانه که در جایی گفته بود من میخوام تا امپرسیونیسم سبکی بود که نقاشی میکشیدن و اولین سبک هنری هنر مدرنه. گفته بود من میخوام امپرسیونیسم رو به چیزی مهم و محکم و پایدار تبدیل بکنم، مثل آثاری که در موزه هاست. و واقعا هم موفق شد. با نگاه به گذشته میشه دید که رویکرد اون تو این اثر امپرسیونیسم رو به سوی جهتی جدید و ماندگار در تاریخ سوق داده. حالا بیایید یکم سرعت اتفاقات رو سریع‌تر بررسی بکنیم. با محو شدن تدریجی امپرسیونیسم، پست امپرسیونیسم به وجود اومد. موجی تازه از هنرمندانی مثل ونسان ون گوگ و دولوز لوتروک، اینا به سزان پیوستن و شروع به استفاده از فرم‌های جسورانه تر کردن. دیگه هنرمندا باور کرده بودن که میتونن آثاری خلق بکنن از نگاه خودشون، برآمده از ذهنیت و احساسات خودشون، بدون اینکه مجبور باشن در چارچوب‌های کلاسیک خودشون رو محدود بکنن. میبینید چه اتفاقی داره میفته؟ یواش یواش ایده من چیزی میتونم خلق بکنم که بیانگر شخص من باشه داره شکل میگیره. یکی از شناخته شده ترین آثار این دوره و در تاریخ هنر شب پرستاره اثر ونسان ون گوگ که تو سال 1889
2: در زمان اقامت ونگوک تو آسایشگاه سنرمی نقاشی شده. شب پرستاره از محدودیت‌های سنتی هنر منظره‌نگاری فراتر میره، خیلی فراتر میره. به جای تمرکز بر دنیای مادی، ونگوک بوم رو به یک آسمون شب زنده و در حال تپش اختصاص میده. اون پنجره به روح خودش باز کرده و ما رو در یک رویای شبانه عمیقا شخصی شریک میکنه. امواج متلاطم آسمون شب با ستاره های درخشان و ماه هلالی تنها جرم های آسمونی نیستن، بلکه اینا گویی ضربان قلب هنرمندی هستن که با جهان خودش با اشتیاقی بس نشدنی واقعا تو کلمات دست و پنجه نرم میکنه، به اشتیاقی که انگار فقط تو دنیای هنر میتونه ابراز بشه و فهم بشه. ونگوک آدم مذهبی بود و اصلا یک دوره از زندگیش میخواست کشیش بشه. این درخت سروی که زمین رو آسمون رو به هم پیوند داده یه استعاره ای از میل نقاش برای ارتباط با چیزی فراتر از این زندگیه. ساختمان کلیسا هم از همه ساختمان ها بلندتره. با استفاده از تکنیک ایمپاستو که توش رنگ خیلی ضخیم و سنگین روی بوم قرار گرفته، ونگوک آسمونی بافتدار آفریده. آسمون شبیه آسمون هیچ نقاش دیگه ای نیست. زنده است، حرکت داره، سیاله. نگاه ما رو در آغوش خودش میبلعه. شب پرستاره یک گام بزرگ در تحول هنر مدرنه. گرچه ونگوک نتونست در زمان حیاتش موفقیت این نقاشی رو ببینه، ولی واقعیت اینه که تأثیری بیشتر از چیزی که احتمالاً پیشبینی میکرد روی هنر مدرن گذاشت. ما سعی میکنیم تو این اپیزود به هر اثر هنری همینطوری یه ناخونکی بزنیم و عبور بکنیم، وگرنه این نقاشی واقعا یه اپیزود لازم داره. اما برای اینکه بتونیم این سرگذشت رو مرور بکنیم لازمه که به همینها بسنده بکنیم فعلا. پس از این ما جریان فویسم به رهبری هنری ماتیس رو داریم. فو در زبان فرانسه یعنی جانور وحشی. این اسم رو یه روزنامه‌نگار بعد از اینکه آثار این گروه رو تو نمایشگاه دید از روی تمسخر انتخاب کرد و گذاشت روی آثار این گروه. یه مجسمه از دوناتلو، هنرمند عهد رنسانس، اونجا بود و تیتر روزنامه این بود که دوناتلو در میان حیوانات وحشی. به خاطر اینکه این آثار برخورد زمخت و جسورانه و شاید بد نباشه بگی برخورد وحشیانه با رنگ داشتن، قطعاً که آسمان شب پرستاره اثر گذاشته بود روی این گروه.
1: جنبش فویسم رو اولین سبک مهم قرن 20 میدونن.
2: بله، الان از روی سیر تاریخی وارد قرن 20 شدیم.
1: یکی از نمونه های برجسته اصول فویسم نقاشی لذت زندگی هنری ماتیسه.
2: این صحنه که با رنگ‌های شدید و غیر طبیعی، نارنجی‌های درخشان، تنها بدن‌های صورتی به تصویر کشیده شده، تقریباً یک چشم‌اندازی رویایی رو می‌سازه. شبیه رویاست. این نقاشی خیلی عظیمه. یعنی 2.40 متر در 1.76 متر و احتمالاً داره جوهره یک دنیای ایدئال رو به تصویر می‌کشه. دنیایی که توش رنگ‌های طبیعت با غرایز خام بشری، نمیدونم غریزه شاید بهترین کلمه نباشه، با امیال خام بشری ادغام میشن و به رقص در میان. در مرکز صحنه تابلوی شادی زندگی، لذت زندگی، سوژه های برهنه که هم به آرامی در حال استراحت و هم به شادی در حال حرکتن، به عنوان تجسم یک جشن بیپروای نیروهای زندگی، جشن نیروهای حیات عمل میکنه. پالت رنگی جسورانه ماتیس فراتر از یه بازنمایی ساده رفته و به جاش تلاش کرده با رنگهایی که به طور معمول تو نقاشی ها استفاده زیادی ازش نمیشه، زیبایی شادی رو خلق بکنه. خود مفهوم شادی رو هر ضربه قلمو به طور هماهنگ به خلق صحنه‌ای از شادی و نشاط کمک میکنه. این اثر خیلی از عناصر صحنه‌های معروف تنشویان بزرگ پل سزان رو داره.
1: این بازی با رنگی که ماتیس انجام داده خیلی خوب فویسم رو از سبک‌های قبلی جدا کرده.
2: یه جور ادای احترام به اساتیدی مثل سزان هم هست. به هر حال اینکه علاقمند بودن اینطور نوآوری بکنن نشون میده که دیگه ذهن هنرمندان به اینکه خلاقیت و نوآوری رو چه در سبک و چه در تکنیک و چه در محتوا پیاده بکنن کاملا گشوده است، کاملا ذهن آماده است. اگرچه اون ابتدا مورد انتقاد قرار گرفتی نقاشی، نمایش این نقاشی تو سال 1906 در سالن دسان همونطور که قابل پیشبینی بود به دلیل رنگ‌های جسورانه و اعوجاجات عجیبش خشم و اعتراضات مخاطبان رو برانگیخت، ولی انرژی شاداب و رنگ‌های جسورانه نقاشی به تدریج بهش اعتباری به عنوان یک شاهکار کلیدی و تأثیرگذار در تاریخ هنر مدرن داد. این سرزمینی که توش اشکال آشنا به الگوهای هندسی تک تک شده تبدیل میشه کوبیسمه، دنیایی که توسط ذهن‌های پابلو پیکاسو و جورج براک تصور شد. یکی از نمونه‌های برجسته کوبیسم دوشیزگان آوینیون اثر پیکاسو. تو این اثر 5 فرم زنانه دیده میشه که نگاهشون با ما تلاقی داره و بدنهاشون به 1000 توی پیچیده از اشکال هندسی تجزیه شده. تغییرات رادیکال و عظیم فرم که توش اشیاء سبعدی به اشکال هندسی صاف تبدیل میشن نشون دهنده یه تحول مهم دیگه در بازنمایی هنریه.
1: چهره های فیگورها به ما میگن که الهام پیکاسو از مجسمه های ایبری و ماسک های آفریقایی بوده.
2: برای ایجاد سردرگمی بیشتر در ما یه برش هندونه در پیش زمینه به طور متزلزلی ناپایداری بر لبه یک میز به نظر برعکس قرار داده شده، شیء متعلق به یک اثر طبیعت بیجان ولی با همون رویکرد بی‌ثباتی در فضا. پیکاسو با این تغییر پارادایم دنیای هنر رو تکون داد. پیکاسو قطعا که بلد بوده نقاشی بکشه که همه فهم باشه. تو 16 سالگیش نبوغی در نقاشی نشون داد که استادش گفته بود من چیزی برای آموزش به تو ندارم. به راحتی و زیبایی میتونست مثل نقاشان کلاسیک هنرمندی بکنه. ولی در جهانی که هنر مدرن غالبه، اثر هنری پیکاسو باز یک چیز نبوغ‌آمیز و نوآورانه ارائه میده. بیاید راجع به اینکه چطور باید به آثار پیکاسو نگاه بکنیم و بفهمیمش فعلا از این عبور بکنیم تا قسمت‌های مفصل خودش رو بسازیم. همونطور که گفتم فعلا داریم این سیر تحولات و تغییرات رو با هم مرور می‌کنیم. تنها چند سال بعد جورج پراک قطعه معروف دیگه‌ای خلق کرد که این جنبش رو حتی جلوتر از این برد. بطری و ماهی‌ها یا بطری و ماهی، یک تابلوی طبیعت بیجان، اما نه به شیوهی که برای ما آشناست و از تابلوهای طبیعت بیجان تو ذهنمون داریم. پراک ترکیبی از سطوح و اشیاء تکه تکه شده رو ارائه میده. این به اصطلاح بطری و ماهی ها به سختی در بین این آشفته بازاری از خطوط متقاطع و رنگ های کدر به سختی قابل شناساییه و ما به عنوان بیننده به تجربه متفاوتی دعوت میشیم. سفری برای رمزگشایی واقعیت پنهان زیرنمای انتزاعی بودنش. انتخاب اون از موضوعات معمولی خونگی و رنگ‌های خاکی محدود نشون دهنده تغییر از نقاشی‌های قبلیشه. نشون دهنده عبور کردن از نقاشی‌های قبلی خودشه. این دو اثر آتش کوبیسم رو روشن کردن. رویکرد اونا نسبت به فرم و پرسپکتیو ابعاد جدیدی از ابراز هنری رو به جهان نشون داد. اونا حتی قطعیات رو زیر سوال بردن و بیننده رو با دیدن جهان نه اونطور که به نظر میاد بلکه به عنوان یه طوری که میتونه باشه به چالش میکشیدن. این جستجوی جسورانه نه تنها مرزهای هنر رو باز تعریف کرد بلکه نحوه درک آدمها با دنیای اطرافشون رو هم دچار یه انقلاب کرد. یه چیزی رو هم بگم، به طور کلی کوبیسم داره روی همزمانی تاکید میکنه. خب درک ما از زمان عموماً یه سیر خطیه، در حالی که میدونیم درک ما از زمان کاملا به جایی که داریم توش زندگی میکنیم، یعنی کره زمین گره خورده. به زبان ساده جرم زمین باعث میشه زمان رو اینطوری درک بکنیم. اگه همین الان در سیاره دیگه با جرم متفاوتی باشیم، زمان میتونه کنتر یا تندتر بگذره نسبت به چیزی که ما توی زمین داریم تجربهش میکنیم. نظریه نسبیت انیشتین سال 1906 منتشر شد. میدونید دوشیزگان آوینیون چه سالی خلق شد؟ 1907. آیا پیکاسو با نظریه نسبیت آشنا بود؟ شاید. چیزی که برای ما اینجا مهمه اینه که تو دنیایی که مدام و با سرعت در حال تغییره، سبک‌های هنری هم مثل آبی در بستر رودی راه خودش رو و پویایی و حرکت خودش رو پیدا میکنه. این در پیرو حرفی که اول ویدیو زدیم. جنبش داداییسم در طول جنگ جهانی اول آغاز شد، جنبشی که با طبیعت طنزآمیز و بی‌معنای خودش شناخته میشه. هنرمندانی مثل مارسل دوشان مفهوم هنر رو با آثاری مثل چشمه یا فونتین به چالش کشیدن. درک هنر از اینجا به بعد یک کم نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر و عمیق‌تر داره. چطوری یک کاسه توالت هنر قلم داد میشه؟ یا چطوری یه مربع سیاه میشه یکی از نمادهای هنر انتزاع؟ اصلا این انتزاع یعنی چی؟ از کجا اومده؟ انتزاعی که اصلا چطوری باید بهش نگاه کرد؟ انتزاعی که جکسون پولاک اونو به قله رسوند. بله، هنر مدرن راه خودش رو ادامه داد و جا رو برای تفسیر بیپایان باز گذاشته. این اپیزود ما داره به انتهاش نزدیک میشه، اما پایان بررسی هنر مدرن نیست، بلکه شروعش تازه. بهش به عنوان یه دروازه به جهان بیکران نگاه بکنیم. خیلی از سبک‌ها و آثار رو سراغشون نرفتیم، اما سعی کردیم اون چه بر جهان گذشت و هنر مدرن رو پدید آورد رو یکم بیشتر بشناسیم. با اپیزود مارسل دوشان برمیگردیم به این موضوع. اونجا یکم با فلسفه هم دست و پنجه نرم میکنیم تا شاید بهتر اهمیت هنر عجیبش رو بفهمیم. فکر میکنم برای شروع صحبت از هنر مدرن تا همینجا کافیه. سورئالیسم رو هم که قبلا سراغش رفتیم، نقطه شروعش از داداییسم، جایی که این اپیزود رو باهاش تموم میکنیم. اون ویدیو رو حتما ببینید. مطمئنم بعد از تماشای این قسمت از سورئالیسم لذت بیشتری خواهید برد. نظرتون رو برامون بنویسید. ما هنوز اول راهیم و نیاز به کامنت های شما و البته حمایت شما داریم. ما رو سابسکرایب و به دوستانتون معرفی بکنید. این قسمت در تابستان 403 با کارگردانی و تدوین حسین زمانی ضبط میشه.

0: رادیو نو
1: که پیری به فرهنگ و در سال نو کهن بود، لیکن جهان کرد نو.

از ایستگاه قطار که بیرون می آیم، نگاهی به کارت پستال سیاه و سفیدی که دو روز پس از ورود به پاریس هدایت به برادرش عیسی خان فرستاده می اندازم. تصدقت کردم، چنان که قبلا اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست، بنده را در کشان در نزدیکی پاریس به پانسیون گذاشت. عکس پشت کارت خیابان کارنو را نشان می دهد و هدایت به خط خود روی آن نوشته است: اینجا خیابانی است که بنده منزل دارم. آدرس خط خورده فرستنده را دوباره می خوانم و از سرازیری خیابان کارنو راه می افتم. خیابان آفتابگیر و دلبازی که شباهتی به عکس 1927 ندارد. خانه های قدیمی دو سوی آن تر و تمیز و نونوار است. کدام یک از آنها محل اقامت هدایت بوده است؟ در ماه مارس 1951، درست دو هفته پیش از خودکشی، هدایت به کشان باز می‌گردد تا پس از گذشت 20 سال و اندی از پانسیون دوران دانشجویی‌اش دیدار کند. میمف فرزانه در این دیدار همراه اوست. پس از گشتی کوتاه در قبرستان محل، هدایت جلوی حیاط باغچه‌دار بزرگی با عمارتی دو طبقه می ایستد. در دوره جهالتم مدتی در این پانسیون اتاق داشتم. یک زن و شوهر صاحب آن بودن. بیا بریم تو احوالشونو بپرسیم. پس از پرسجو کاشف به عمل می آید که آن زن و شوهر مدت‌ها پیش پانسیون را فروخته و از آنجا رفتند. پرسش هدایت از صاحبخانه جدید تعجب فرزانه را برمی‌انگیزد. آیا شما هم اتاق کرایه می‌دید؟ مگر او قصد دارد دوباره در این مکان مسکن کند؟ پاسخ صاحبخانه این بار هدایت را منقلب می‌سازد. نه، اینجا دیگه پانسیون نیست. استراحتگاه بیماران روانی شده. هدایت با شتاب محل را ترک می کند و وقتی فرزانه علت آشفتگیش را جویا می شود پاسخ می دهد: خونمونم تبدیل به دارالمجانین شده.

از جلوی قبرستان رد می شوم. دو سه خانه قدیمی دو طبقه سر راه است. با گوشه چشمی به عکس از جلوی آنها می گذرم. ورودی پانسیون هدایت پلکان کوچکی دارد که در این خانه ها نیست. دوباره آدرس روی کارت پستال را می خوانم. صادق هدایت، خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، کشان. پلاک خانه ها را دنبال می کنم. سر چهارراه به پلاک 2 می رسم. ساختمانی 6 طبقه. از 2 سالس خبری نیست. بر می گردم. آیا در این 90 سال پلاک بندی خیابان تغییر کرده؟ ساختمان شماره 2 را دور می زنم. عمارتی 6 طبقه و 2 نبش با چندین دکان در طبقه همکف. کافه نر اسب، نانوایی ویلیام، یک رستوران کوچک هندی، مطب دندان پزشکی با دری نیمه باز و صدای گوش خراش اره برقی که تا توی پیاده رو شنیده می شود. چسبیده به ساختمان شماره 2 خرابی است بی پلاک. از اطلاعات تابلوی روی حصار آن چنین برمی آید که عمارت آن 10 سال پیش در هم کوبیده شده است. پس از خرابه نوبت پلاک 6 است و تابلوی پزشک. باغچه‌ای خشک و پر از علف هرز با 2 درخت چنار و خانه کهنه 1 طبقه‌ای در پشت. از همانجا برمیگردم. نزدیک ظهر است. نانوایی خلوت است. ساندویچ با نوشابه و شیرینی میدهد 5 یورو. چند لحظه مردد میمانم. هوا عالی است. پرتو دلچسب آفتاب به شیشه نانوایی میتابد. دختر جوان فروشنده نانقندی های روی پیشخوان را مرتب می کند. آرامش پیش از یورش مشتری های گرسنه. وارد می شوم و پس از سلام و احوال پرسی سراغ پلاک 2 سالس را می گیرم. متوجه منظورم نمی شود. مغازه شما پلاک 2ه. من دنبال 2 سالس می گردم. با خجالت پاسخ می دهد. امروز اولین روز کارمه، بذارید صاحب مغازه رو صدا کنم. و در راه روی پشت پیشخوان ناپدید می شود. بلا تکلیف نیستم. انتظار دارم پیرمرد شکمگوندی بدعنقی از پشت بیرون بیاید و دست به سرم کند. 2-3 تا مشتری تقریبا همزمان وارد می شوند و پشت سر من صف می بندند. خبری از دخترک نیست. روی پنجه پا بلند می شوم و از بالای پیشخوان توی راه رو سرک می کشم. سر و صدایی نیست. از اینکه مردم به خاطر من معطل ایستادند شرمندم. بالاخره سر و کله صاحب نانوایی پیدا می شود. گرد سفید آرد روی مو، ابرو، مژه و پوست تیره دستهایش نشسته است. 35-40 سال بیشتر ندارد. سوالم رو تکرار میکنم. من پی پلاک 2 سالس میگردم. عمارتی 2 طبقه با حیاط و باغچه. عکس پانسیون رو نشانش میدهم. زیر لب زمزمه میکند. حیاط و باغچه؟ و بی توجه به صف مشتریان که هر لحظه طولانی تر میشود از نانوایی بیرون میرود. توی پیاده رو به کافه نعل اسب اشاره می کند و می گوید صاحب این کافه اهل همین شهره، همه اهالی را می شناسه. و خودش پیشا پیش راه می افتد و وارد کافه می شود.

پشت پیشخوان بار زنی مشغول شستن استکان هاست و تنها مشتری کافه کمی دورتر جدول حل می کند. توضیح می دهم که دنبال رد نویسنده‌ای می گردم که حدود 100 سال پیش در پلاک 2 سالس این خیابان زندگی می کرده است. ناموا عکس را از دستم می گیرد و به آن دو نفر نشان می دهد. خانم پیشخدمت نگاه بی تفاوتی از پشت پیشخوان به عکس می اندازد و با اشاره به مشتری می گوید از اون بپرسید، جواب همه سوالا رو اون می دونه، مگه نه فرانسوا؟ فرانسوا بیان که به عکس نگاه کند زیر لب غرغر کنان می گوید اگه 100 سال پیش اینجا زندگی می کرده باید ردشو تو قبرستون بجوید، نه تو کافه. میگویم اون در پرلاشز خاک شده، من به دنبال پانسیون محل اقامتش میگردم. نانوا که از برخورد سرد آن دو کمی دست پاچه به نظر میرسد با خنده میگوید 100 سال پیش هنوز هیچ کدوم از ما به دنیا نیامده بود. چروک های ریز و سیاه رنگی لایه آرد گوشه لبهایش را میشکافد، عکس را به من پس می دهد و می گوید شرط می بندم خودت هم نویسنده ای. سری به تأسف تکان می دهم. حدس می زدم، از موهای سفیدت پیداست، لابد خیلی فکر می کنی. غم و غصه مو رو سفید می کنه. بعد دستش را به پیشبندش می کشد و به طرف من دراز می کند. اسم من ویلیامه، اهل کنگو هستم. دست آردیش رد نازک و سفیدی کف دستم به جا می گذارد. با ویلیام اهل کنگو خداحافظی می کنم و از کافه بیرون می آیم. به کجا بروم؟ از کی بپرسم؟ چرا هدایت 2 هفته پیش از خودکشی به کشان بازگشته بود؟ چرا پانسیون دوران جوانیش را خانه نامیده بود؟ و حالا این خانه چرا غیب شده بود؟ باید ته و توی ماجرا را در بیاورم. شهرداری و برج آجوریش از دور نظرم را جلب می‌کند. ممکنه در اسناد رسمی شهرداری ردی از پانسیونی که تبدیل به دارالمجانین شده بود باقی مانده باشد، یا دست کم محل دقیق پلاک 2 سالس ثبت شده باشد. آیا پلاک بندی خیابان کارنو تغییر کرده است؟ اگر چنین بوده در چه تاریخی؟

0: اتاق میراث تاریخی شهرداری برای نهار بسته است. خانم توی گیشه اطلاعات گاز بزرگی به ساندویچش میزند و با دهان پر میگوید
1: ساعت 1:30 بر میگردم، ولی بهتر اول تلفن بزنید.
0: و با دست آزادش نام و شماره تلفن مسئول میراث تاریخی را روی کاغذ می نویسد.

یک ساعت وقت دارم. تصمیم میگیرم سری به کتاب فروشی محل بزنم. کوچه گالینی را طی میکنم. سر چهارراه از خیابان دمولن رد میشوم. آن سو عمارت آجر زرد مکعب شکلی مرکز خرید شهرک است. از زیر تاقی آن راه میافتم و در شیشه‌ای کتاب فروشی را هل میدهم. دختر جوان پشت صندوق سلام کوتاهی میکند و مزاحم چشم چرانیم نمیشود.

نگاهی به کتاب‌های تازه منتشر شده می‌اندازم. اثری از ادبیات ایران روی میز ادبیات خارجی نیست. رایحه ملایم خوراک بازگرم شده در هوا شناور است. قابلمه‌ای روی آتش ته گرفته است. چشمم به رمان قطب‌نما نوشته ماتیاس انار برنده جایزه گنکور می‌افتد که از همان صفحات نخست از صادق هدایت و اقامتش در پاریس یاد می‌کند و نقل آن معروف‌ترین جمله نثر مدرن فارسی که چون بودن یا نبودن هملت حتی آنهایی هم که کتاب را نخواندند می‌شناسند. در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد. آیا این جمله را هدایت در کشان نوشته است یا پس از بازگشت به ایران؟ در مورد تاریخ نگارش بوفکور میان منتقدین اختلاف نظر هست. برخی معتقدند که هدایت آن را در بازگشت از فرانسه به سال 1930 در چمدان خود داشته است. آیا این بدان معنی است که آن را هم در کشان نوشته بوده است؟ قطب نما را می‌بندم و به سوی قفسه ادبیات شرقی راه می‌افتم. بوفکور در کنار چند رمان دیگر بر تارک تاخچه ادبیات فارسی نشسته است. کتاب را باز می‌کنم و چند خطی می‌خوانم. از حسن اتفاق خانه‌ام بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده. اطراف آن کاملاً مجزا و دورش خرابه است.

0: مرد میانسالی از پله‌های زیرزمین بالا می‌آید. لقمه توی دهانش را سریع قورت می‌دهد، لب‌هایش را پاک می‌کند و می‌پرسد: ادبیات فارسی براتون جالبه؟ کتاب را نشانش می‌دهم و می‌گویم: آیا می‌دونستید نویسنده این رمان در کشان زندگی می‌کرده؟ با حیرت می‌پرسد: نه؟ صادق هدایت؟ چه جالب؟ کی؟ کجای کشان؟ میگویم خیابان کارنو، پلاک 2 سالس، در یک پانسیون خانوادگی. نه، نمیدونستم. منم در خیابان کارنو زندگی میکنم. بعد سری تکان میدهد و میگوید: فکر نمیکنم لوح یاد بودی به نام اون در کارنو دیده باشم. من میگویم خونش را هنوز نتونستم پیدا کنم، گویا بعدها به استراحتگاه روانی تبدیل شده بوده. منتظرم ساعت 1:30 برم شهرداری ببینم چه بلایی سر ساختمون اومده. میگوید حتما با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرید، این وظیفه اونه که برای لوح یاد بود اقدام کنه. به فکرم خطور نکرده بود نصب لوح یاد بود. ادامه می دهد: برای اهالی کشان افتخاریه که چنین شخصیتی تو شهرشون زندگی می کرده. اون بخشی از تاریخ این شهره. به پشت صندوق می رود، نشانی ایمیل مشاور فرهنگی را روی کاغذ می نویسد و همراه با کارت کتاب فروشی به من می دهد. تشکر می کنم و من هم کارت ویزیتم را به او می دهم. نگاهی به آن میاندازد و لبخند زنان ابروهایش را در هم میکشد. از پشت صندوق بیرون میآید و به ته مغازه میرود. کتابی از توی قفسه ادبیات فارسی برمیدارد و از دور در هوا تکان میدهد.
1: هنوز نخوندم، اما عنوانش خیلی جذابه. یک روز پیش از آخر زمان. آیا واقعا فکر میکنید آخر زمان نزدیکه؟
0: برایش توضیح می دهم که من چنین باوری ندارم، اما در انقلاب ایران آخر زمان هم چون بسیاری از باورهای کهنه ناگهان از پس اعصار و قرون بیرون کشیده و بروز شد. مدتی راجع به انقلاب ایران حرف می زنیم. سرآخر با خوشرویی پیشنهاد می دهد خودش به مشاور فرهنگی شهرداری در خصوص لوح یاد بود ایمیل بزند. دست می دهیم و خداحافظی می کنیم.

با احساس تازه‌ای از کتاب فروشی بیرون می آیم. انگار سفرم به کشان ناگهان معنا پیدا کرده است. به درک کتاب فروش فرانسوی از اهمیت حضور هدایت در شهرش فکر می کنم و به یاد سرنوشت خانه پدری هدایت در تهران می افتم. ویرانه‌ای فراموش شده در مرکز شهر. این تفاوت غربی ها با ماست. کلم داغ می شود، شقیقم تیر می کشد. بی خود نیست پانسیون دور از ایران را خانه خود می دانست. انگار آینده را پیش بینی می کرد.

دوباره به سوی خیابان کارنو راه میافتم. ساعت برج شهرداری 10:05 را نشان میدهد. ساعت خودم را نگاه میکنم. 12:50. زمان در کشان متوقف شده است. از سربالایی بالا میروم و جلوی پلاک 2 میستم. هنوز کمی وقت دارم. چند دانش آموز پر سر و صدا در ایستگاه اتوبوس منتظرند. نانوایی ویلیام خلوت است. در کافه نعل اسب را باز می کنم. بی نگاهی به سمت پیشخوان پشت میز اول می نشینم. قهوه سفارش می دهم و زنده به گور را از کیفم در می آورم. می خواهم چند خطی از آن را اینجا بخوانم و به خود بگویم که جایی در همین نزدیکی نوشته شده است. این اولین متن از سری متون هدایت در کشان. او بالای صفحه اول می نشینم. قهوه سفارش می دهم و زنده به گور را از کیفم در می آورم. می خواهم چند خطی از آن را اینجا بخوانم و به خود

گوگل، داستایوفسکی و تولستوی هم کتابی با همین عنوان دارند. راوی اول شخص زنده به گور، چون راوی اول شخص گوگل ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شود و از همان لحظه هزار جور فکرهای شگفت‌انگیز در مغزش می چرخد. دلبستگی هدایت به تم‌های ادبیات رمانتیک اروپا از همین نخستین متن نمایان است. ابایی هم از الهام و پیروی از فرم و محتوا و نمادهای آن ندارد. خانم پیشخدمت فنجان قهوه را جلویم می‌گذارد و نگاهی به کتاب باز روی میز می‌اندازد. عربیه؟ نه، فارسیه. برایش آشنا نیست. شانه بالا می‌اندازد و می‌رود. شکر را در قهوه می‌ریزم، هم می‌زنم و می‌خوانم. می‌خواستم همه دلبستگی‌های خودم را از زندگی ببرم. بی اختیار رفتم در قبرستان. دم در پاسبان آنجا خودش را در شنل سرمه‌ای پیچیده بود. خاموشی شگرفی در آنجا فرمان روایی داشت. من آهسته قدم می‌زدم به سنگ قبرها، صلیب‌هایی که بالای آنها گذاشته بودند، گل‌های مصنوعی گلدان‌ها و سبزه‌ها که کنار یا روی گورها بود خیره نگاه می‌کردم و اسم برخی از مرده‌ها را می‌خواندم. افسوس می‌خوردم که چرا به جای آنها نیستم.

سر بلند میکنم. چرا تا به حال فکرش را نکرده بودم؟ این همان کاری است که خود هدایت در همان دیدار آخر از کشان انجام میدهد، 2 هفته پیش از خودکشی. آشنایی با صادق هدایت را باز میکنم. گورستان کشان در چند قدمی ایستگاه قطار است و هدایت ناگهان هوس کرد سری به آنجا بزند. در ادامه فرزانه می نویسد که او میان سنگ قبرها، صلیبها و گلهای مصنوعی گلدانها گشت می زد و اسم برخی از مرده ها را می خواند. درست مثل راوی زنده به گور. آیا هدایت به کشان بازگشته بود تا سناریوی زنده به گور را در محل اجرا کند؟ آیا میخواست تصمیم به خودکشی را در پانسیون 2 سالس عملی کند و بدین ترتیب وارد داستان خودش بشود؟ آیا از این که میدید خانه یادداشت‌های یک دیوانه تبدیل به دیوانه خانه شده پریشان شده بود؟ به زنده به گور برمیگردم. 7-8 روز پیش در قهوه خانه نشسته بودم. 2 نفر روبرویم تخت نرد بازی می کردند. یکی از آنها به رفیقش که با صورت سرخ و سر کچل سیگار را زیر سبیل آویزان خودش گذاشته بود و با قیافه احمقانه به او گوش می داد گفت: هرگز نشده که سر قمار ببرم. از 10 دفعه 9 دفعه را می بازم. من به آنها مات نگاه می کردم.

به دور و بر نگاه میکنم. در انتهای ردیف میز من مردی کلاه کپی به سر خم شده و شماره هایی را روی برگه شطربندی می نویسد. آن روبرو کنار در فرد دیگری غرق در مطالعه ارقام و اعداد روزنامه اسب دوانی است. خانم پیشخدمت با کنترل از راه دور صدای تلویزیون بزرگی را که به دیوار ته کافه نصب شده است بلند می کند. پخش مستقیم مسابقه اسب دوانی از میدان دو. آیا این همان قهوه خانه پاتوق راوی زنده به گور است؟

برای پرداخت پول قهوه به خانم پیشخدمت اشاره میکنم. در جیب گشاد پیشبندش دنبال پول خورد میگردد تا بقیه اسکناسم را پس بدهد. میپرسم این کافه چه سالی آغاز به کار کرده است؟ اوه، عهد دقیانوس، 100 سالی میشه. و به عکس سیاه و سفید قاب شده پشت پیشخوان اشاره میکنند. این عکس صاحب اولی کافه است، پدر بزرگ فرانسوا، باید دهه 20 بوده باشه. به عکس خیره میشوم، عکسی قدیمی و رنگ رو رفته در قابی بیزی. از دور بی‌شباهت به فرانسوا نیست. آیا هدایت هر روز او را پشت پیشخوان میدیده است؟ سر و صدا بالا گرفته، حلقه محاصره بازیکنان پرسودا هر لحظه تنگتر بشود. با اینکه از 9 دفعه را میبازند، همچنان بود و نبودشان در یک شماره خلاصه میشود. در کافه 100 ساله نبض زندگی میتپد، نبض شرط بندی و قمار، باخت و برد، قضا و قدر. کتاب را میبندم. این محل مناسبی برای تدارک خودکشی راوی ناامید زنده به گور نیست.

باید پی دوی سالس بگردم. نگاهی به اسبهای آماده پشت مانع فلزی می اندازم و شماره ها را یکی یکی از نظر می گذرانم. شلیک تپانچه داور از جا می پراندم. پول خرد را از روی میز بر می دارم و بلند می شوم. مقصد شهرداری، اتاق میراث تاریخی.

میراث تاریخی اتاقی است در عمارت کهنه و فرسوده بخش فرهنگی واقع در 200 متری ساختمان اصلی شهرداری. دکمه زنگ از جا کنده شده و دل و روده سیمها بیرون ریخته است. چند ضربه به در میزنم و دستگیره را میچرخانم. خانمی که پشت میز فرهنگی نشسته است به راه پله پشت سرش اشاره میکند و زیر لب میگوید: میراث تاریخی طبقه بالا. دوچرخه سیاه و بزرگی پاگرد کوچک طبقه اول را اشغال کرده است. از کنار آن میلغزم و از لای در وارد میشوم. کارمند پشت میز بی آنکه چشم از صفحه کامپیوتر بردارد با بی‌حوصلگی میگوید: بفرمایید. اسباب و اساسیه اتاق به هم ریخته است. انگار باد شدیدی وزیده و همه چیز را زیر و رو کرده است. حیرتم را از نگاهم می‌خواند و با دست پاچگی می‌گوید: ببخشید اینجا ریخت و پاشه. آخه کمتر پیش میاد کسی بدون قرار قبلی مراجعه کنه. از اینکه سرزده آمدم عذر می‌خواهم و توضیح می‌دهم که دنبال پانسیونی در خیابان کارنو می‌گردم که در سال 1927 محل اقامت نویسنده ای ایرانی بوده است. با چشم‌های متعجب نگاهم می‌کند و نمی‌داند چه بگوید. اضافه می‌کنم: ظاهراً در دهه 50 پانسیون به دیوانه‌خانه تبدیل شده بوده. سگرمه‌هایش در هم می‌رود و می‌گوید: دیوانه تو کشان کم نداریم. اما اسم نویسنده شما چیه؟ وقتی نام صادق هدایت را به زبان می آورم، خنده پهنی روی لبهایش می نشیند. باور نکردنیه. واقعاً باور نکردنیه. همین دیشب همسایه دیوار به دیوارم از صادق هدایت برام حرف می زد. اون یه نقاش ایرانیه و همه تابلوهاش هدایت رو نشون می ده. با اون کلاه‌شاپ‌های سیاه لبه‌دار. و فرم کلاه هدایت را دور سرش می کشد. لحظه بلا تکلیف همدیگر را نگاه می کنیم. شاید بشناسیدش، نقاش معروفیه، سراسر دنیا نمایشگاه برگزار می کنه. و بدون اینکه منتظر پاسخ من بماند می زند روی کامپیوتر و پس از چند لحظه صفحه اول سایت همسایش را به سوی من می چرخاند. صفحه‌ای پر از هدایت شاپ و بسر در رنگ‌ها و قطع‌های مختلف. هاج و واج نگاهش می‌کنم. اسم نقاش را هرگز نشنیدم، اما به روی خودم نمی‌آورم. یک بار یادش می‌آید من سراپا ایستادم و او نشسته است. صندلی جلوی میز را نشان می‌دهد و دعوت می‌کند بنشینم. صندلی اما زیر تلی از کفش و لباس ورزشی، خرت و پرت‌های پراکنده و کتاب مدفون است. چشمم به کتاب روی بقیه وسایل می‌افتد. راینر ماریا ریلکه، دفترهای مالد لاوریس بریگه. کتابی که الهام بخش هدایت بود. پس بدین قرار مردم برای زندگی به پاریس می آیند؟ اگر من باشم می گویم آن را برای مردن باید انتخاب کرد. آقای کارمند میز را دور می زند، خم می شود و اسباب ها را دو دستی بغل می کند. نگاهی به دور و بر می اندازد. جایی جز تاخچه باری که پنجره به عقلش نمی رسد. اسباب ها را به زحمت روی آن می چپاند و دوباره می رود می نشیند. من هم می نشینم. باور نکردنیه. سال هاست با هم همسایه ایم، اما دیشب برای اولین بار به شام دعوتم کرده بود. یه غذای ایرانی با بادمجون و برنج. اما تمام مدت فقط از هدایت حرف می زد. واقعا دیوانه این نویسنده است. بعد انگار هنوز به همسایه‌اش فکر کند، در سکوت سرش را پایین می‌اندازد و پوزخند می‌زند. چند لحظه بعد کمر راست می‌کند، صفحه کامپیوتر را به سوی خودش برمی‌گرداند و می‌پرسد:
خب حالا چه کمکی از دست من برمیاد؟ من دنبال پانسیونی میگردم که هدایت در اون زندگی میکرده. آیا پلاکبندی خیابان کارنو بعد از 1927 تغییر کرده؟ آدرس دقیقشو دارید؟ چون اون سالای پانسیون دانشجویی داشتیم، اما تو خیابون کارنو نبود. اطمینان میدهم که جای تردید نیست و کارت پستال هدایت رو روی میز میگذارم. با شگفتی عکس سیاه و سفید خیابان کارنو را نگاه میکند، برش میگرداند، آدرس را میخواند و زیر لب تکرار میکند: دوی سالس، خیابان کارنو. بلند میشود و یکی از کشوهای باریک کمد چوبی زوار در رفته ای را باز میکند. نقشه های قدیمی شهر کشان. نقشه مقوایی بزرگی را با احتیاط از زیر نقشه های دیگر بیرون میکشد و روی میز میگذارد. خم میشود و پس از چند دقیقه دستش را روی نقطه ای میگذارد. این راسته خیابون کارنوه. اینم پلاک 2 4 6. نه دو مکرر داره، نه دو سالس، فقط 2. من هم کنار او روی نقشه خم میشوم. در گوشه سمت راست پایین صفحه تاریخ 1937 خوشنویسی شده است. میگویم: هدایت از سال 1927 تا 1929 در این خیابون زندگی میکرده. تاریخ این نقشه 8 سال پس از اقامت اونه. نقشه قدیمی تر از این نداری؟ نه متاسفانه، این قدیمی ترین نقشه در دسترس ماست. و آن را با احتیاط دوباره در کشو جا می دهد. می گویم: کتاب فروش محل می گفت با خانم مشاور فرهنگی تماس بگیرم، شاید کمکی از دست اون بر بیاد. کتاب فروش محل تو عوالم خودشه، اون مسئولین شهرداری رو نمی شناسه. اینجا کسی دل به کار نمی ده. همه ادای کار کردن رو در میارن تا حقوقشون رو بگیرن و برن پی کارشون. از این همه بدبینی دلم میگیرد، اما نمیخواهم احساس کند دل سرد شدم. به هر حال سنگ مفت گنجش مفت. من ایمیل خانم مارتی رو دارم، پیامی براش میفرستم. و کارت پستال هدایت را از روی میز بر میدارم و توی پرونده میگذارم. شتاب زده میگوید: صبر کنید، یه فکری همین الان به ذهنم رسید. شاید تو اسناد مربوط به سرشماری اسمی از هدایت برده شده باشه. به هر حال دانشجوی خارجی هم سرشماری میشدن. نشونی ایمیلتون رو به من میدید؟ کارتم را میگیرد و خداحافظی میکنید.

از سربالایی خیابان گلینی راه میافتم، سلانه سلانه، انگار توهماتم را در اتاق میراث تاریخی جا گذاشتم. دوی سالس از همان سال 1937 تغییر کرده بود، اما پانسیون در سال 1951 هنوز وجود داشته است. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون میستم. یادم میافتد به طویله سر نزدم. تابلوی راهنمای طویله را پیشتر سر چهارراه دیده بودم. شاید در آرشیو آنجا نشانی از هدایت و پانسیونش بیابم. از کنار باغ شهرداری به چپ میپیچم. شاخه های پر از شکوفه از روی نرده ها یله کرده و گلبرگ های سفیدشان را به دست نسیم سپردند. 500 متر آنسوتر از سراح کوچکی عبور میکنم و چند قدم جلوتر کارت پستال طویله را از کیفم در میآورم. خودش است، همان کاخ با شکوه قدیمی با آن دروازه سنگی، اما نه سیاه و سفید و کاغذی، بلکه زنده و حی و حاضر.

18 نوامبر 1927 خیابان خاقانی خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای محمود خان هدایت دام اقبالو تهران ایران. تصدقت کردم مدتی است از تهران کاغذی ندارم. نمیدانم راجع به کتاب‌ها اقدام کردید یا خیر. اوضاع چندان تعریفی ندارد. کارتی را که ملاحظه می‌کنید، عکس در طویله است که روزی 4 مرتبه از آن عبور می‌کنم، مگر روزهایی که بعد از ظهرها را به پاریس می‌روم.

عرض خیابان را با احتیاط طی می کنم و جلوی در بسته باغ می ایستم. سرم را به نرده های خنک می چسبانم و بو می کشم. بوی علف هرس شده در هوا. همه جا ترتمیز و مرتب. همه چیز سر جای خودش است. گلکاری مجلل جلوی ساختمان، چمنای سبز یک دست و خیابان شنی. عمران و آبادانی ثمره تحولی آهسته و نظاممند. فضایی زیبا و بسامان که هدایت روزی 4 دفعه از دروازه آن عبور می کرد، اما هرگز موفق نشد جایی برای خود در آن بیابد. او نیامده بود مهندس عمران بشود. مدرنیزاسیون بدون مدرنیته برایش طویله بود. عمران و آبادانی که او می خواست سرشتی دیگر داشت. آمده بود بنویسد، کتاب بخواند و با قلم طرحی نو در اندازد. شاید آن بیت فردوسی را در ذهن داشت. بناهای آباد گردد خراب، زباران و از تابش آفتاب. بنای آباد مدرسه عالی عمران اما همچنان سر جای خود استوار ایستاده است، هرچند زنگار زمان حروف تابلوی قدیمی کنار در را مثل خوره تراشیده و برده است. روی کاغذ باد و باران خورده زیر آن فلشی رسم شده است: ورود از در ساختمان جدید. از کنار نرده های باغ بر می گردم و به کوچه بغلی می پیچم. ته کوچه تابلوی طلایی هنرستان عالی مهندسی عمران بر سردر ساختمان شیشه‌ای هندسی شکلی می درخشد. تعدادی دانشجو در گوشه و کنار می پلکن. دانشجوهای همسن و سال هدایت 24 ساله. از نگهبان غول‌پیکر دم در سراغ دفتر اطلاعات را می گیرم. آسانسور انتهای راهرو را نشانم می دهد. به آن سو می روم. در هوشمند آسانسور جلوی پایم بیدرنگ باز می شود. بی آن که بدانم کجا می روم وارد می شوم. هنوز فرصت نکردم دکمه ای را انتخاب کنم که در بسته می شود و چند دقیقه بعد با زنگی ملایم دوباره کنار می رود. صدای دلنشین زنانی در بلندگو اعلام می کند: طبقه اول، بخش اداری. راهروی ساکت با درهای بسته. پیش از آن که به تابلوی روی درها نگاه کنم، دستگاه آب سردکن کنار پنجره توجهم را جلب می کند. با دیدنش احساس تشنگی می کنم. آب تگری را که به حلق می ریزم حالم جا می آید و چشمم از دریچه کوچک بالای آب سردکن به بیرون می افتد. شهرک کشان از این بالا دهکده ایست در دل دره دلباز و سرسبز که ساختمان عظیم و رفیع پل هوایی چون باروی قدیمی محدوده شرقی آن را ترسیم می کند. پل آبرسانی چون قناتی آسمانی. بنایی در ستایش آب که درست در گودترین نقطه دره آفتابی شده است. سدی نمناک که تمدن، هنر و فناوری هر دوره با وسایل و امکانات همان دوره لایه‌ای به آن افزوده است. قدمت طبقه زیرین به عهد باستان می رسد. طبقه میانی متعلق به قرون وسطاست و طبقه فوقانی برای تأمین آب آشامیدنی شهر مدرن پاریس در عصر انقلاب صنعتی بر دو دیگر بنا شده و سر به آسمان کشیده است. فرق اصلی این پل اما با پل‌های معمولی این است که بنای آن بر آب واقع نشده است، بلکه آب در رگ و پی آن می‌دود. آب و پل در جسم و جان یکی هستند، چون قناتی که به جای زیر زمین با افتخار آسمان‌ها را در می‌نوردد. در فلات ایران که قلبش کویر است و شمال و غربش کوه، آب همچون چیزهای با ارزش دیگر همواره از انظار پنهان بوده است. قنات، راه حلی کاملا متضاد با آنچه روبرویم قد کشیده است.

0: در یکی از اتاقها با سر و صدا باز می شود و مرا از دل کویر به زمان حال می آورد. خانمی در حال صحبت با موبایل به راه رو می آید. تابلوی دری را که پشت سرش بسته می شود می خوانم. حساب داری. اتاق بعدی امور دانشجویی. چند ضربه به در می زنم. جوابی نمی آید. دستگیره را می چرخانم. قفل است. اتاق بعدی منشی ریاست. در می زنم. صدایی دعوت به ورود می کند. وارد می شوم. خانمی فربه و عینکی پشت کامپیوتر نشسته است. دنبال بخش آرشیو هنرستان می گردم. اطلاعاتی در مورد یک دانشجوی خارجی می خواستم. خودکارش را لای انگشت ها می چرخاند و می پرسد: دانشجوی چه سالی؟ 1927. لبخند می زند و می گوید: ما تنها اسناد و مدارک 50 سال اخیر رو در محل نگهداری می کنیم. اسناد قدیمی تر رو به آرشیو منطقه‌ای می فرستیم. و نشانی سایت آرشیو منطقه‌ای را روی کاغذ می نویسد و به دستم می دهد. حتما تماس بگیرید، کمکتون خواهند کرد. توی راهرو خانم حسابدار سرگرم بازی با موبایل است. دوباره سوار آسانسور می شوم و به طبقه همکف بر می گردم. از نگهبان می پرسم: آیا امکان بازدید از ساختمان قدیمی وجود داره؟
1: ساختمان قدیمی 1.5 سال برای تعمیرات بسته شده.
0: در شیشه ای را باز می کنم و دست از پا درازتر بیرون می روم. روی تابلوی تبلیغاتی روبروی در با حروف درشت نوشته است: مدرسه پروژه های بزرگ. پروژه هدایت هم بزرگ بود. تحصیل فوت و فن مدرنیته در آغاز قرن 14. اما او هم چون اولین دانشجوهای اعزامی به اروپا حق انتخاب رشته نداشت. مسئول بخش دانشجوی سفارت بی آنکه نظر او را جویا شده باشد، اسمش را در مدرسه عالی عمران رشته مهندسی شهرسازی نوشته بود. اما هدف هدایت چیز دیگری بود. اگر اینجا دانشکده هنر و ادبیات می بود، او حتما از همه امکانات آن بهره می برد و تحصیل را رها نمی کرد. اما از علم مهندسی عمران چه نصیبش می شد؟ جز بهانه‌ای برای اقامت در نزدیکی پاریس و آشنایی با ادبیات، موسیقی، فضای هنری دهه 20 و مهمتر از همه نوشتن، نوشتن، نوشتن. به همین خاطر بعد از ظهرها را به پاریس می رفت تا در کافه ها یا کنار رود سن کتاب بخواند، با متن‌های بنیادین ادبیات غرب آشنا بشود، سینما برود، از موزه ها بازدید کند و مهمتر از همه آزادی را تجربه کند. آزادی خواندن و نوشتن، آزادی خود بودن و حتی آزادی عاشق شدن. ترز، دختر صاحب پانسیون 2 سالس که برای دیدنش غروب ها هدایت با شوق و ذوق خود را به زیر پل کشان می رساند تا پنهانی به او عشق بورزد. عشقی ناکام که به اعتراف خودش 2 بار به خاطر آن اقدام به خودکشی کرده بود.

0: یاد عکسی از ترس میافتم که در اینترنت پیدا کردم. روی نیمکت بیرون در می نشینم و پرونده عکس ها و کارت پستال ها را باز می کنم. دو عکس از ترس و مادرش در کنار هدایت. دو عکس به فاصله چند ثانیه. یکی از دو عکس مربوط به آلبوم خانوادگی یکی از بستگان هدایت است. اما آنچه نظرم را جلب می کند، تاریخ دقیقی است که روی آن دیگری نوشته شده است. 28 مه 1928. کمتر از یک ماه پس از خودکشی اول در رودخانه مارن، به قول خودش یک دیوانگی که به خیر گذشت، یا به قول عیسی خان غرقاب. کمتر از یک ماه پس از آن ماجرا، هدایت کنار ترز و مادرش به پیکنیک نشسته است و به نظر راضی و سرحال می رسد. آیا ترز از غرقاب او خبر داشت؟ آیا مادر ترز از رابطه آن دو آگاه بود؟ دوباره به عکس ها خیره می شوم. پیکنیک در دل دره سرسبز بیفغ، یا شاید سیزده به دری نمادین در باغچه پانسیون دوی سالس. آیا قرار بود نحسی غرقاب را به در کنند؟ غرقابی که سرانجام او را با خود به اعماق کشید و هستیش را سر چنگکی باریک در ته چاهی عمیق و تاریک به تعلیق درآورد. ناگهان پرسشی به ذهنم می رسد. آیا ترز زنده است؟ نه، نمی تواند زنده باشد. عکس متعلق به تقریبا 90 سال پیش است. اگر آن زمان 18 یا 19 ساله بوده، الان باید 178 سال داشته باشد. آیا هدایت از ایران برایش نامه می نوشته است؟ آیا او کتابهای هدایت را می خوانده است؟ آیا به رمز و راز بوفکور پی برده بوده است؟ اگر هم زنده باشد، اکنون لابد در چهاردیواری اتاقی دور افتاده واقع در خانه سالمندان مبتلا به آلزایمر نشسته است و مثل کسی که زنده در قبر گذاشته باشند متوجه آنچه در اطرافش می‌گذرد نیست. آلزایمر یا همان خواب فراموشی که آرزوی راوی بوفکور بود، موقعیتی برزخی میان دنیای زندگان و مردگان، رانده از یکی مانده از دیگری. نفس می کشد بی آنکه زندگی کند، نگاه می کند بی آنکه ببیند، با چشم هایی که مثل دوگوی الماس در عشق انداخته باشند، مهیب و مضطرب، خیره به منظره‌ای که دیگران قادر به دیدنش نیستند. پیکنیک در دره بیف در کنار عشق دوران جوانی. شاید نسخه ای از این عکس در آلبوم خانوادگی ترز حفظ شده باشد. شاید با دیدن آن لبخند مدهوشانه و بی اراده‌ای کنار لبش بنشیند، مثل اینکه به فکر شخصی غایب بیفتد. به چهرش خیره می شوم. صورتی بچگانه، آرام و بی تکلف. پرونده را جمع می کنم و به سوی میادگاه عشاق راه می افتم. سر چهارراه پرزیدنت ویلسون تلفنم زنگ می زند. شماره ناشناس. دو دلم پاسخ بدهم یا ندهم. اگر چراغ عابر پیاده قرمز شود پاسخ می دهم. مسئول میراث تاریخی است.
1: مزاحم نیستم؟
0: نه، برعکس.
1: میخواستم بگم در اسناد سرشماری سال 1926 پلاک دوی سالس خیابان کارنو به ثبت رسیده، اما نشانی از دانشجویی به نام صادق هدایت تو مدارک نیست. تعجبی نداره البته، چون خودتونم گفتید اون سال 1927 وارد کشان شده. در سرشماری بعدی اما که 5 سال بعد انجام گرفته، نشانی از دوی سالس نیست. نام صادق هدایتم برده نشده. چون لابدون به ایران برگشته بوده.
0: میگویم متاسفانه هیچ جا از اون نشانی نیست. تلاش کردم آرشیو مدرسه عمران رو ببینم، اما گویا اسناد دهه 20 در اداره مرکزی نگهداری میشن. در گزارش خونده بودم که در سال تحصیلی 1926-27 4 دانشجوی ایرانی اونجا تحصیل میکردن که تنها نام و نشان 3 تای اونا روشنه، 3 خواهر و برادر ارمنی، اما از چهارمی هیچ اطلاعی در دست نیست. به هر حال ممنون که پیگیری کردید. و جواب داد:
1: خواهش میکنم، بازم میگردم، از چند نفر دیگه میپرسم، شاید نام هدایت رو شنیده باشن یا از اقامت نویسنده ایرانی در کشان خبر داشته باشن.
0: ظاهراً دغدغه جستجوی هدایت به او هم سرایت کرده است. دست کم از این پس من تنها نیستم که در کشان دنبال هدایت میگردم.

از چهار راه پرزیدنت ویلسون عبور می کنم. از جلوی کافه نعل اسب رد می شوم و خیابان را به سوی پل هوایی ادامه می دهم. نرسیده به پل کنار پیاده رو می ایستم. سایه ام روی زمین کشاله می کند و تا پای دیوار سنگی پل می خزد. لایه کتاب آشنایی با صادق هدایت را از صفحه‌ای که علامت گذاشتم باز می کنم. رسیدیم زیر یک پل سنگی که از زیرش خیابان آسفالتی می گذشت. هدایت مدتی به گوشه و کنار خیره شد. آن سکوی زیر پل را می بینی؟ سکویی بود پهن و بلند که در واقع حامل پایه پل بود. اینجا محل قول و قرارهای من با معشوقه‌ام بود. از ترس ننه و باباش که نمی خواستند دخترشان به چنگ یک شرقی وحشی بیفتد، غروب ها دزدکی به اینجا می آمدیم. از خیابان آسفالتی زیر پل رد می شوم. نگاهی به دور و بر می اندازم. خورشید دارد ته دره آهسته غروب می کند. دنبال سکوی سنگی می گردم. از پشت دیواره پل چند تا قدم پایین می روم. چند متر دورتر به تاقی دیگری میرسم و دو سکوی پهن و بلند که با چند پله به فضایی پایین تر از سطح پیاده رو منتهی می شود. سمت چپ در قدیمی در دیوار سنگی تعبیه شده است و سمت راست تاقی کوتاه اما مسدود. پار سنگ های عظیم و قوس و کمان های دیوار باید متعلق به دوران باستان باشد. مجذوب خزه موزی لابلای جرز سنگ ها شدم که خشخشی می شنوم. پایین را نگاه می کنم. در فرو رفتگی دیوار، در پناه پایه عظیم پل، دختر و پسری در گوشه دنج و پنهان نشسته و مثل نر و ماده مهرگیاه به هم پیچیدند. خوشکم می زند. پسر کلا شاپوی لبه‌داری به سر دارد. یک قدم عقب می روم و به دیوار تکیه می دهم. نمی خواهم مزاحم خلوت عاشقانه‌شان بشوم. دختر مثل گربه‌ای ملوس در آغوش شرقی وحشی لمیده و سرش را روی سینه‌اش گذاشته است. چیزی زیر لب نجوا می کند. لبه پهن شاپو نمی گذارد صورتش را ببینم. تنگ غروب دلم می گیرد از این عشق نافرجام که باعث خودکشی در 24 سالگی می شود. یادم می افتد که دلیلش تنها شکست عشقی نبود، وگرنه در 48 سالگی دوباره دست به این کار نمی زد. یاد راوی زنده به گور می افتم. کسی تصمیم به خودکشی نمی گیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و سرشتشان است، نمی توانند ازش بگریزند. شرقی وحشی هم نتوانست از آن بگریزد، از آن موقعیت برزخی که گرفتارش بود، از نبود سرنوشت که به شدت حس می کرد از شرق آمده به غرب نرسیده، رانده از یکی مانده از دیگری، مثل زنده به گور، کسی که نمی تواند نفس بکشد نه بمیرد، فقط باید جان بکند، آن هم در 24 سالگی. شاید به همین خاطر دو سال بعد در سپتامبر 1930 ناامید و دلسرد تصمیم به بازگشت گرفت. راه دیگری نبود. تصمیمش را همینجا به ترز اعلام کرده بود. صدای راز و نیاز عاشقانه‌شان را می‌شنوم. ترز تنها دختر خانواده نمی‌توانست پدر و مادرش را رها کند و همراه صادق به ایران برود. خانواده صادق هم هرگز عروس فرانسوی را بر نمی‌تابید. موزلی از نوع تراژدی‌های کورنه. آیا راه سومی وجود نداشت؟
بس ولش، برگردی. فرزانه در آشنایی با صادق هدایت می نویسد: ناگهان براشفت، نگاهش را برگرداند و لحنش عوض شد. بس ولش، دارد غروب می شود، برگردیم پاریس. از روی سکو بلند می شوند، از پله بالا می آیند و آهسته و ناامید از کنارم می گذرند. صدای قدم هایشان پشت دیوار پل تنین می اندازد. با فاصله از پیشان راه می افتم. دست کم جای پانسیون را یاد خواهم گرفت. کوچه سربالایی کنار پل خلوت و سوت و کور است. از خیابان اصلی پرهیز می کنند، مبادا با آشنا روبرو بشوند. سر در آغوش هم سلانه سلانه بالا می روند. زوج عاشق زیر شاخه های پرشکوفه درختی که از پشت دیوار کوتاه زیر پل سرک کشیده است می ایستند و بوسه طولانی از هم می گیرند. چند لحظه بعد عاشق از هم جدا می شوند. انگار دستی عظیم تن یکی را از آغوش دیگری بیرون کشیده باشد. ترز مجروح و آشفته با قدم‌های ریز و تند به راه خودش ادامه می‌دهد و صادق از همانجا برمی‌گردد. می‌خواهم بدوم و جلویش را بگیرم، ولی جلوی جوان 24 ساله ناکامی را که خودکشی در سرشتش است چطور میتوان گرفت؟ مردد میمانم. آیا میتوانست در برابر سرنوشت بیستد؟ به سوی ترز برمیگردم و شتابان از شیب کوچه بالا میروم. میخواهم چیزی به او بگویم، چیزی که شاید مرهمی بر درد امروزش نباشد، اما باید بداند. به سرعت قدمهایم میافزایم. میخواهم اسمش را فریاد کنم، اما از دو دانش آموزی که جست و خیز کنن از پیچ کوچه میپیچند شرم میکنم. از کنارشان میگذرم و خودم را به ته کوچه میرسانم. هنوز دو قدم نرفتم که یورش آهنی قطار سری و سیر پاریس که نفیر کشان وارد ایستگاه موازی با کوچه بالایی میشود سایه ترز را میروبد و میبرد. چشمم به ساعت روی دیوار ایستگاه می افتد. دیر وقت است. نفس زنان از پله ها بالا می دوم و پیش از آن که درهای آهنی و سنگین واگن بسته شود با گامی بلند به داخل می پرم. ترن بیدرنگ راه می افتد و با سر و صدا در خم مسیر راه آهن کش و قوس می آید. سرم را به شیشه می چسبانم و به پشت سر نگاه می کنم. دره بیفق حالا در تاریکی غلطیده و پل آبگین چون استخوان دنده جانوری افسانه‌ای در گودترین نقطه آن از پای در آمده است. ته دل به خودم می گویم کاش ترز می دانست هدایت دو هفته پیش از خودکشی برای یافتن او به کشان بازگشته بود.

صادق هدایت نویسنده‌ایه که بیش از هر نویسنده دیگه ایرانی بر حیات ادبی پس از خودش تأثیر گذاشته. بیش از هر نویسنده دیگر ایرانی مورد بحث و گفتگو بوده و بیش از هر نویسنده دیگری در کتاب‌ها و مقالات و نوشته‌ها روایت و تحویل شده. یک نویسنده مؤسس به تمام معنا و شاید تنها نویسنده جهانی ادبیات ما تا همین امروز. امروز دو کتاب معرفی میکنم که بگم اون من مهمترین کتاب ها درباره شخصیت و زندگی و روزگار صادق هدایته. هر دو کتابو کسی نوشته که دوست و همکلام و معاشر هدایت بوده و متعلق به زمانه و طبقه‌ای که هدایت از اون برخاست. کتاب اول کتاب آشنایی با صادق هدایت نام داره. در این کتاب که بیش و کم به کتاب گفتگو با کافکای گوستاو یانوش شبیهه، جملات و احوالاتی از هدایت ثبت شده که احتمالاً با خوندن کتابهاش نمیشه به بیشترشون پی برد یا حتی حد زد که گفته هدایته. این کتاب دو چاپ داره، یکی چاپ پاریس، یکی چاپ نشر مرکز در ایران. حکایت همیشگی آثار هدایت که چاپی بیرون از ایران داشت، چاپی داخل ایران. چاپ پاریس در 500 نسخه منتشر شده. 500 نسخه شماره گذاری شده. عینه و بوفکور و چند کتاب دیگر هدایت. نسخه شماره 218 که معلوم نیست دست کی بوده، اسکن شده و امروز در همه کتابخانه‌های مجازی و غیر مجازی به چشم می‌خوره. این شماره آدم و یاد شماره‌هایی میندازه که هدایت پای صفحات کتاب‌هاش می‌نوشت یا آپارتمانی که زمانی اینجا و اونجای جهان اجاره کرده بود. کتاب با این دو جمله شروع میشه: هر آن که اثر شایسته ای را با درستی و صداقت به وجود آورده باشد، باید بعد از 40 سالگی کمر همت ببندد و شرح زندگیش را به دست خودش بنویسد. این جمله از بنونوتو چلینیه و جمله دوم از شارل بودلر: من آنقدر خاطره دارم که گویی 1000 سال عمر کردم. و مصطفی فرزانه، میم فرزانه عزیز، آنقدر زندگی کرده که با مرور و کندوکاو خاطرهاش به لایه‌های پنهان پیدایی از وجود هدایت پی برده باشه که دیگران ندیدن. این کتابو باید جزئی از زندگی صادق هدایت دونست، جزئی که بدون خوندنش چیز زیادی از زندگی و روزگار هدایت نخواهیم دونست. فرزانه در این کتاب راوی هدایته، راوی حرف ها و حالات هدایت، یک نظارگر تمام عیار. در این کتاب از ناظر به منظر حرکت میکنیم.

فرزانه اما کتاب دوم رو در ادامه این کتاب نوشته، کتاب صادق هدایت در تار عنکبوت در نشر مرکز منتشر شده، در بازارم هست. در این کتاب نه با یک ناظر صرف که با یک راوی مواجهیم، راوی که زندگی خودشو به موازات زندگی صادق هدایت روایت کرده و تارهای پنهان و پیدای اثرات هدایت بر زندگی خودشو واشکافته. کنش و واکنش، تماشا و دریافت، دریافت و اکتشاف، اکتشاف و نوشتن. در این کتاب افسانه ها و شایعات حول هدایت به نحوی هدایتوار زدوده شده و کمتر وجه پنهانی از شخصیت هدایت بر جا مونده. فرزانه با این کتاب کار خودشو با هدایت تمام کرده و بار گران روایت هدایتو به 4 نسل پس از اون واسپرده. ما در این کتاب با تارهای زندگی هدایت و با پودهای زندگی فرزانه مواجهیم، اثری که در نوع خودش به زبان فارسی کم نظیره. در کتاب دوم ما از منظر به نظاره به ناظر حرکت میکنیم. برای خوندن این هر دو کتاب تعلل نکنید.

آنچه شنیدید نوشته سرور کسمایی بود، ویراسته علیرضا آبیز با صدای نگین کیانفر، صداگذار حامد کیان، معرفی کتاب آزاد اندلیبی، تهیه کننده نشر نو زیر نظر شورای سردبیری علیرضا آبیز، آزاد اندلیبی و نگین کیانفر.

0: ای گل سرخی که در پاییز می‌پوسی، بوی باران بهاری کو تا تو را از خواب سنگینت برانگیزد، تا زمان باقیست با نسیم و باد و باران باش، با بهاران باش.
1: ای گل سرخی که در

گل سرخی که در پاییز میپوسی، دیر اگر زین خواب برخیزی، خواهد آمد فصل سردی که در آن بی وقفه و یک ریز

0: گزل را خسته می‌خواستند. نخست می‌خواستند او را از نفس بیاندازند، سپس به خفت تسلیم و بدارندش و آنگاه به چنگش بیاورند. چون این تلاش کشندهی که بر گزل بار شده بود و چون این کوشش مرگباری، طلب و قبول مرگ را برای او آسان می نمود. اما مرگ هنگامی آسان می بود که گزل فقط خود را می داشت و گزل فقط خود را نداشت. او دو بره گم شده هم داشت. بره های اکنون دور افتاده، تلخ کام و شاید بی فردا.
1: راستی نازنینانم، شما حالا چه می کنید؟ چه خواهید کرد؟ آیا زنده اید؟ آیا در زیر سم آن هجوم مرگبار نابود نشدید؟ و اگر هنوز زنده اید، تجربه نخستین هول خود را چگونه در دل می گذرانید؟

0: خب سرکار خانم آناهیتا ترکمان بفرمایید که دوستان عزیز ما منتظر هستن.
1: قفل از دهان بسته دل باز می کنم، این شعر را به نام تو آغاز می کنم. با یادت ای یگان خداوند طبع من، در خلق شعرهای خود اعجاز می کنم. عرض سلام و احترام دارم خدمت. مرسی، ممنون، متشکرم. خبر دادن حجاب ما از روی موهاش افتاده، خبر دادن حجاب ما از روی موهاش افتاده، یکی که محرم نبوده اومده گل بهش داده. میگن که اون غریبه صورت ماهو بوسیده، یه جورایی عاشقونه رو گونه هاش دست کشیده. انگار دیدن غریبه رو وقتی که توی راه بوده، انگار دیدن غریبه رو وقتی که توی راه بوده، یه دل تو دست اون دیدن که عین قلب ماه بوده. حالا تو شهر شب همه دنبال اون غریبن، میخوان که پیداش بکنن، دل رو ازش پس بگیرن. تو شهر شب قیامته، انگاری بوی خون میاد. تو شهر شب قیامته، انگاری بوی خون میاد. صدای قرش تفنگ از دل آسمون میاد. تو میدون اصلی شهر گزمه ها دیوار کشیدن، داروغه گفته بکشن هر جا غریبه رو دیدن. اما تو این هیاهوا یه جای دنج و بی صدا نشسته توی خلوتش، ماه قشنگ قصه ها منتظر مسافرش ثانیه ها رو میشمره، منتظر مسافرش ثانیه ها رو میشمره. رؤیای مرد قصه هاش از گل رازقی پره. غریبه گفته که یه شب از دل جاده ها میاد، ماه و تا فردا میبره سوار شونه های باد. گفته میاد با یه بغل عطر گلای رازقی، وقتی که از راه برسه فصل قشنگ عاشقی. غریبه رفته و حالا چشمای ماه منتظره، تنها دعای لحظه هاش اومدن مسافره. حالا برید تو شهر شب مردونه فریاد بزنید، حالا برید تو شهر شب مردونه فریاد بزنید. قصه این عاشقی رو از ته دل داد بزنید. داروغه باید بدونه، داروغه باید بدونه که چشم دل کور نمیشه، که عاشقی کار دله، تو کار دل زور نمیشه.

میخواهم ببوسمت، اگر این شعرها یه شعله ورم دهانی بگذارند. میخواهم دستت را بگیرم، اگر که دست دهد این دست این قلم دستی بگذارند. اینان به نوشتن از تو چنان معتادند که مجسمه ها به سنگ و سربازان به خیالات پیروزی.

ظهر تابستان است. سایه ها می دانند که چه تابستانی است، سایه های بیلک، گوشه روشن و پاک، کودکان احساس، جای بازی اینجاست.

زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد، تا شقایق هست زندگی باید کرد.

در ساعت 5 عصر، درست ساعت 5 عصر بود، پسری پارچه سفید را آورد در ساعت 5 عصر، سبدی آهک از پیش آماده در ساعت 5 عصر، باقی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت 5 عصر. باد با خود برد تکه های پنبه را هر سوی در ساعت 5 عصر و زنگار بذر نیکل و بذر بلور افشاند در ساعت 5 عصر. این عکس تیز یوز و کبوتر در ساعت 5 عصر، رانی با شاخی مصیبت بار در ساعت 5 عصر، ناقوس های دود و زرنیخ در ساعت 5 عصر، کرنای سوگ و نوه را آغاز کردند در ساعت 5 عصر، در هر کنار کوچه دسته های خاموشی در ساعت 5 عصر، و گاو نر تنها دل بر پای مانده در ساعت 5 عصر، چون برف خوی کرد و عرق بر تن نشستش در ساعت 5 عصر، چون یود فرو پوشید یک سر سطح میدان را در ساعت 5 عصر، مرگ در زخمهای گرم بیزه کرد در ساعت 5 عصر. در ساعت 5 عصر بی هیچ بیش و کم در ساعت 5 عصر.

تابوت چرخداری است در حکم بسترش در ساعت پنج عصر. نیها و استخوانها در گوشش می نوازند در ساعت پنج عصر. تازه گاو نر به سویش نعره بر می داشت در ساعت پنج عصر، که اتاق از احتضار مرگ چون رنگین کمانی بود در ساعت پنج عصر. قانقرایا می رسید از دور در ساعت پنج عصر. بوغ زنبق در کشاله سبز ران در ساعت پنج عصر. زخم ها می سوخت چون خورشید در ساعت پنج عصر، و در هم خورد کردم بوهی مردم دریچه ها و درها را در ساعت پنج عصر. در ساعت پنج عصر، آی چه موهش پنج عصری بود. ساعت پنج بود بر تمامی ساعتها، ساعت پنج بود در تاریکی شامگاه.

بگو به ماه بیاید، چرا که نمیخواهم خون ایگناسیو را بر ماسه ها ببینم، نمیخواهم ببینمش. ماه چهار تاق، نریان ابرهای رام و میدان خاکی خیال با بید بنان حاشیه‌اش، نمیخواهم ببینمش. خاطرم در آتش است، یا سمنها را فرا خوانید با سپیدی کوچکشان، نمیخواهم ببینمش. مادگاب جهان پیر به زبان غمینش لیسه بر پوزهی میکشید، آلوده خونی منتشر بر خاک، و نرگابان گیساندو نیمی مرگ و نیمی سنگ ماغ کشیدند آنسان که دو قرن خسته از پای کشیدن بر خاک. نه، نمیخواهم ببینمش. پله پله بر میشد ایگناسیو، همه مرگش بر دوش، سپید دمان را میجست و سپید دمان نبود، چهره واقعی خود را میجست و مجازش یک سر سرگردان کرد، جسم زیبایی خود را میجست، رگ بکشوده خود را یافت. نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم، من ندارم دل فواره جوشانی را دیدن که کنون اندک اندک می نشیند از پای و توانایی پروازش اندک اندک می گریزد از تن. فبرانی که چراغان کردست از خون صفحه‌های زیرین را در میدان و فرو ریخت از دنگاه روی مخملها و کرم گروهی هیجان دوست. چه کسی برمی دارد فریاد که فرو دارم سر؟ نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم. آن زمان که انسان دید شاخها را نزدیک، پلک ها بر هم نکشورد، مادران خوف اما سر برآوردند و از دل جمع برآمد به نواهای نهان این آهنگ سوی ورزوهای لاهوت پاسداران مهی بیرنگ. در شهر سویل شهزاده ای نبود که به همسنگیش کند تدبیر، نه دلی همچنو حقیقت جوی، نه چو شمشیر او یکی شمشیر. زور بازوی حیرت آور او شط قرنده ایز شیران بود و به مانند پیکری از سنگ نقش تدبیر او نمایان بود. نغمه ای اندلوسی می آراست حال ای زرین برگرد سرش، خنده اش سنبل رومی بود و نمک بود و فراست بود. برزابازی بزرگ در میدان، کوه نشینی بی بدیل در کوهستان. چه خوش خوی با سنبله ها، چه سخت با مهمیز، چه مهربان با جاله، چه چشمگیر در هفته بازارها، و با نیزه نهایی ظلمت چه رعبنگیز. اینک اما اوست خفته خوابی نبیداریش در دنبال، و خزه ها و گیاه هرس قنچه جمجمش را به سرانگشتان اطمینان می شکوفانم، و ترانه ساز خونش باز می آید، می سراید سرخوش از تالاب ها و از چمنزاران، می غلطد به طول شاخ ها لرزان، در میان میغ بر خود می تپد بی جان، از هزاران ضربت پاهای ورزوها به خود پیچان، چون
زبانی تیره و طولانی و غمناک، تا کنار رودباران ستاره ها باطلاق احتضاری در وجود آید. آه دیوار سپید اسپانیا، آه ورزای سیاه رنج، آه خون سخت ایگناسیو، آه بلبلهای رکایش. نه نمیخواهم ببینمش. نیست نه جامی کش نگه دارد، نه پرستوی کش بنوشد، یخچه نوری که بکاهد التهابش را، نه سرودی خوش و خرمنی از گل. نیست نه بلوری کش به سیم خام در پوشد. نه نمیخواهم ببینمش.

پیشانی سختی است سنگ که رؤیاها در آن مینالند، بی آب مواج و بی سر به یخ زده. گرده ایست سنگ تا بار زمان را بکشد و درختان اشکش را و نوارها و ستارهایش را. بارانهای تیره ای را دیدم من دوان از پی موجها که بازوان بلند بیخته خیش برافراشته بودند تا به سنگ پاره پرتابیشان نرانند، سنگ پاره ای که اندامهاشان را در هم می شکند بی آن که به خونشان آغشته کند. چرا که سنگ دانه ها و ابرها را گرد می آورد، استخوان بندی چکاوک ها را و گرگان سای روشن را، اما صدایی بر نمی آورد، نه بلور و نه آتش اگر میدان نباشد، میدان و تنها میدان های بی حسار. و اینک ایگناسیوی مبارک زاد است بر سر سنگ، همین و بس. چه پیش آمده است؟ به چهرش بنگرید، مرگ به گوگرد پرید رنگش فرو پوشیده، رخسار مرد گاوی مغموم به دوداده است. کار از کار گذشته است، باران به دهانش میبارد، هوا چون دیوانه ای سینه‌اش را گود و نهاده و عشق غرقه اشک‌های برف خود را بر قله گاو چرگرم می کند. چه می گویند؟ سکوتی بویناک براسوده است. ما ایم و در برابر ما از خیش می رود این تخت بند تن که طرح آشکار بلبلان را داشت و میبینیمش که از حفره‌های بی انتها پوشیده میشود. چه کسی کفن را مچاله میکند؟ آنچه میگویند راست نیست. اینجا نه کسی میخواند، نه کسی به کنجی میگرید، نه مهمیزی زده میشود، نه ماری وحشت زده میگریزد. اینجا دیگر خواستار چیزی نیستم جز چشمانی به فراخی گشوده برای تماشای این تخت بند تن که امکان آرامیدنش نیست. اینجا خواهان دیدار مردانی هستم که آوازی سخت دارند، مردانی که هیون را رام می کنند و بر رودخانه ها ظفر می یابند، مردانی که استخوانهاشان به صدا در می آید و با دهان پر از خورشید و چخماق می‌خواند. خواستار دیدار آنانم من، اینجا رو در روی سنگ در برابر این پیکری که انان گسسته است. می‌خواهم تا به من نشان دهند راه رهایی کجاست این ناخدا را که به مرگ پیوسته است. میخواهم مرا گریه ای آموزند چنان چون رودی با مهی لطیف و آب کنارانی ژرف، تا پیکر ایگناسیو را با خود ببرد و از نظر نهان شود بی آن که نفس مضاعف ورزوان را باز شنود، تا از نظر پنهان شود در میدانچه مدور ماه که با همه خردی جانور محزون بی حرکتی باز می نماید، تا از نظر پنهان شود در شب محروم از سرود ماهی ها و در خارزاران سپید دود منجمد. نمی خواهم چهره اش را به دست مالی فرو پوشند تا به مرگی که در اوست خو کند. برو ایگناسیو، به حیا بانگ شورنگیز حسرت مخور، بخسب، پرواز کن.
بیارام. دریا نیست.

نه گاو نرت باز می شناست، نه انجیر بن، نه اسبان، نه مورچگان خانت، نه کودک بازت می شناست، نه شب، چرا که برای ابد مرده ای. نه صلب سنگ بازت می شناست، نه اطلس سیاهی که در آن تجزیه می شوی. حتی خاطره خاموش تو نیز دیگر بازت نمی شناست، چرا که برای ابد مرده ای. پاییز خواهد آمد با لیسک ها، با خوشه های ابر و قله های در همش، اما هیچ کس را سر آن نخواهد بود که در چشمان تو بنگرد، چرا که برای ابد مرده ای. چرا که تو مرده ای برای ابد، همچون تمامی مردگان زمین، همچون همان مردگان که فراموش می شوند زیر پشته ای از آتش زنه های خاموش. هیچ کس بازت نمی شناسد، نه، اما من تو را می سرایم، برای بعدها می سرایم چهره تو را و لطف تو را، کمال پختگی معرفتت را، اشتهای تو را به مرگ و طعم دهان مرگ را، و اندوهی را که در جرفای شاد خویی تو بود. زادنش به دیر خواهد انجامید، خود اگر زاد توانت شد. اندلسی مردی چنین صافی، چنین سرشار از حوادث، نجابتت را خواهم سرود با کلماتی که می نالند، و نسیمی اندوه گن را که به زیتون زاران می گذرد به خاطر می آورد.

کمانداران عبوس به سویل نزدیک می شوند. گوادلکویر بی‌دفاع، کلاه‌های پهن خاکستری، شنل‌های بلند آرام. آه گوادلکویر، آنان از دیاران دور دست پریشانی و ذلت می آیند. گوادلکویر بی‌دفاع و به زاغه های تنگ و پیچ عشق و بلور و سنگ می روند.

در باد سایه سروی به جا می گذارد. بگذارید در این کشتزار گریه کنم. در این جهان همه چیزی در هم شکسته، به جز خاموشی هیچ باقی نمانده است. بگذارید در این کشتزار گریه کنم. افق بی روشنایی را جرقه ها به دندان گزیدند. به شما گفتم بگذارید در این کشتزار گریه کنم.

پنجره مهتابی را بستم چرا که نمیخواهم زاری ها را بشنوم. با این همه از پس دیوارهای خاکستر هیچ به جز زاری نمیتوان شنید. فرشتگانی که آواز بخوانند انگشت شمارند، سگانی که بلایند انگشت شمارند، هزار ساز در کف من می گنجد. اما زاری سگی سترگ است، اما زاری فرشته ای سترگ است، زاری سازی سترگ است. زاری باد را به سرنیزه زخم می زند و به جز زاری هیچ نمی توان شنید.

پهنه زیتونزار همچون بادزنی بسته می شود و می گشاید. بر فراز زیتونزار آسمانی فرو ریخته و بارانی تیره از ستارگان سرد. بر لب رود جگن و سایه روشن می لرزد. هوای تیره چنبره می شود. درختان زیتون از فریاد سنگین است و گله ای از پرندگان اسیر دمهای بسیار بلند خود را در ظلمات می جنباند.

ماه به آهنگرخانه می آید با پاچین سنبل و تیبش. بچه در او خیره مانده نگاهش می کند، نگاهش می کند. در نسیمی که می وزد ماه دستهایش را حرکت می دهد و پستانهای سفید سفت فلزیش را هوس‌انگیز و پاک عریان می کند. هی برو ماه ماه ماه، کولی ها اگر سر رسند از دلت انگشتر و سین ریز می سازند. بچه بگذار برخصم تا سوارها بیایند، تو بر سندان خفته ای، چشمهای کوچکت را بسته ای. هی برو ماه ماه ماه، صدای پای اسب می آید. راحتم بگذار، سفیدی آهاریم را مچاله می کنی. طبل جلگرا کوبان سوار نزدیک می شود و در آهنگرخانه خاموش بچه چشمهای کوچکش را بسته. کولیان مفرق و رؤیا از جانب زیتونزارها پیش می آیند، بر گرده اسبهای خیش گردنها بلند برافراخته و نگاه ها همه خواب آلود. چه خوش می خواند از فراز درختش، چه خوش می خواند شبگیر. و بر آسمان ماه می گذرد، ماه همراه کودکی دستش در دست. در آهنگر خانه گرد بر گرد سندان کولیان به نومیدی گریانند و نسیم که بیدار است هوشیار است، و نسیم که به هوشیاری بیدار است.

تفاهم نامی صلح شکست خورد. آیا ایران و آمریکا وارد یک جنگ بی بازگشت شدند؟ شنبه 27 تیر درست یک هفته است که حملات موشکی به پهپادی آمریکا و جمهوری اسلامی علیه هم شروع شده. تفاهم نامی دو طرف که با میانجیگری پاکستان به دست اومده بود عملا کنار گذاشته شده و حملات به مناطق جنوب ایران در کانون تمرکز جنگنده های آمریکایی قرار گرفته. آمریکا مراکز غیر نظامی مثل بیمارستان کودکان سرطانی، پل‌های مواصلاتی، برج مراقبت دریایی و ایستگاه راه آهن رو هم تا الان مورد حمله قرار داده. جمهوری اسلامی هم پایگاه‌های آمریکا رو در کویت، اردن، قطر، بحرین، تو اربیل و سلیمانی، در عراق، در یک مورد هم در سوریه تا اینجا هدف قرار داده. البته فراموش نکنم که عمان رو هم زده. بهانه اثرگیری درگیری ها تفسیر از بند 5 تفاهم نامه بود. بند 5 تفاهم نامه میگفت که تعیین ترتیبات امور و مرور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز بر عهده ایرانه، اما آمریکا با فشار بر عمان یک مسیر مستقل ایجاد کرد تا با اسکورت نظامی کشتی ها از این مسیر عملا کنترل تنگه هرمز رو از چنگ ایران بیرون بیاره و از این طریق برگ برنده ایران رو به بهانه تفاهم نامه و مذاکرات صلح خونسا کنه. بعد از مخالفت جمهوری اسلامی با مسیر جدیدی که آمریکا تعیین کرد برای عبور کشتی ها و اعتراضی که صورت داد به نقض بند 5 تفاهم نامه، حمله پهبادی رو به کشتی هایی که از این مسیر رد می شدن صورت داد و در واکنش به این حملات آمریکا با موشک‌های کروز به شهرها و مناطق جنوب ایران حمله کرد. آمریکا بعدش توافقنامه رو یا تفاهمنامه رو لغو کرد و محاصره دریایی رو دوباره از سر گرفت و الان بعد از یک هفته درگیری آمار رسمی وزارت بهداشت داره میگه که 38 نفر جانشون رو از دست دادن، بیش از 400 نفر زخمی شدن که یکی از جانباخته ها و 18 تا از زخمی ها بچه های زیر 18 سال بودن. بازگشت به رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا و اعلام در واقع الغای رسمی تفاهم نامه سوالهایی رو مطرح کرده که مهمن خیلی، ولی واقعیت اینه که جوابای سرراست الان ندارن، نمیشه بهشون داد. صرفا میشه بر اساس قرینه های گمان زنی هایی کرد که این کاریه که بعدن هم برحال میشه صورت داد. پذیرش تفاهم نامه در لفظ، کنار گذاشتنش در عمل از سوی آمریکا، معناش این بوده که آمریکا گزینه مطلوب در اختیار نداشته و هنوزم نداره. تسلیم شدن در برابر کنترل یکی از شاهراهای مهم انرژی جهان در عمل به وسیله ایران یک ضربه سنگینی به توازن قوای منطقه‌ای به ضرر آمریکا و متحدانش در منطقه وارد می‌کرد. تسلیم به کنترل ایران اثرات تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رو با درآمدزایی جدید از محل ترانزیت تنگه تا حد زیادی خنثی می‌کرد. رژیم های عربی منطقه رو ناچار به رعایت ملزومات سیاست های منطقی جمهوری اسلامی و سازوکاری برای تعامل با اون میکرد و زمینه ائتلاف های منطقی جدید به ضرر اسرائیل رو تقویت میکرد. این توافق شکاف در پایگاه اصلی رای ترامپ در جنبش ماگا رو هم در داخل آمریکا و دستبندی های درونی جمهوری خواهان طوری که بعدا دیدیم بیشتر کرد. منتها بازگشت به رویارویی نظامی هرچند الان محدود دیگه، این هم بازگزینه مطلوبی برای آمریکا نیست. اول اینکه شاهدیم که قیمت نفت الان دوباره سیر سعودی گرفته. اثرات تورمی بسته شدن مجدد تنگه هرمز رو اقتصاد جهانی با افزایش قیمت سوخت و حرکت زنجیره کالاهایی که با سوخت مرتبط هستند در آستانه پایان ذخایر انرژی داره شروع میشه و دامنش معلوم نیست تا کجا بره. مخالفت های داخلی در آمریکا با جنگ فشار سیاسی رو ترامپ بیشتر میکنه. به این نکته هم باید توجه کرد. خیلی از تحلیل‌های آمریکایی از طیف‌های مختلف دارن میگن که احتمال باخت ترامپ در انتخابات بعدی بیشتر شده. آمریکا هیچ گزینه مطلوبی تو جنگ حاضر نداره. جنگ سراسری با ایران، جنگ محدود یا منفصل با بمباران هوایی پل‌ها و مراکز غیرنظامی و مراکز انرژی و زیرساختی و اینا، یا پایان دادن به درگیری‌ها یا لغو محاصره دریایی یا بازگشت به تفاهم‌نامه با پذیرش کنترل ایران بر تنگه هرمز، یعنی اینکه به اینا گردن بزنن، اینا همشون بر روی هم گزینه‌های منفی برای کاخ سفید و شخص ترامپ است.
معناش شکست ایشون هست. بنابراین اگر اتفاقات پیشبینی ناپذیر رو اصلا کنار بگذاریم چون نمیتونیم پیشبینی کنیم، احتمال غالب بین تلیان مستقل اینه که آمریکا با روی کرده فعلیش نمیتونه به هدفهایی که در جنگ 40 روزه بهش نرسید دست پیدا کنه. اگر توی جنگ تراسلی نتونست بهش دست پیدا کنه، الان توی این جنگ منفصل و متمرکز روی جنوب ایران هم نمیتونه. این حملاتی که داره صورت میده در واقع میگن که فاقد جهتگیری استراتژیک هست و میگن که آدم اگر دود ناشی از این جنگ روایت ها که بین دو طرف سخت جریان داره این مانع نشه که آدم بتونه ابعاد واقعی قضیه رو خوب ببینه، اینطور به نظر نمیرسه که آمریکا میتونه حتی پیروزی تاکتیکی پر اهمیتی الان به دست بیاره، یا مثلا برای ترامپ یک چیزی بشه که بتونه اون علم بکنه بگه من بردم. بعد از یک هفته حملات موشکی و پهپادی دو طرف در شرایطی هستیم که نمیشه قضاوت کرد روی یا روی فعلی کجا میره. آیا دوباره به جنگ سراسری برمیگردیم؟ تمام ایران آماج حملات موشکی آمریکا میشه؟ آیا واقع با وارد کردن سوریه به درگیری با حزب الله از سوی آمریکا و واکنش تهران با حمله به رژیم احمد اشعر، ترکیه که وعده دریافت F-35 رو از ترامپ گرفته وارد درگیری با ایران میشه و از طریق ترکیه پای ناتو هم به منازعه کشیده میشه؟ اینا رو ما نمیدونیم. آیا رویاروی عربستان و حوثی های ایران که الان شروع شده باعث میشه که تنگه باب المندب بسته بشه؟ نمیدونیم. آیا آمریکا بعد از یک دوره از حملات موشکی به مناطق و تاسیسات ساحل ایران به جزایر ایرانی در جنوب کشور با اعزام زمینه حمله میکنه؟ یه دوره اینا رو میگن. و آیا همزمان مثلا با این حمله نیروهای مسلح مستقر در مناطق مرزی با کمک آمریکا و اسرائیل وارد کشور میشن تا جنگ داخلی رو کلید بزنن؟ آیا ما شاهد دوری از درگیری های مزمن به شیوه منفصل همینطوری که الان داریم میبینیم همین الان جریان داره متناسب با ظرفیت های تقلیل پیدا کرده در واقع توان رهگیری موشکای بالستیک از سوی آمریکا رو شاهد میشیم یا چی چجوریه؟ اینو ما دقیق نمیتونیم. همه این احتمالات رو میشه در نظر آورد، میشه رصد کرد. واقعیت اینه که در خبرها و گزارش‌ها گاهی میشه رگه‌هایی از شواهد رو به شکل پراکنده در جهت بعضی از این احتمال‌ها و در مغایرت با بعضی از احتمال‌ها و افق‌های دیگه دید. با این حال هرچند که واقعا نمیشه الان یک افق روشنی برای مسیر حرکت حوادث و رویدادها آدم ترسیم بکنه، درباره دو نکته میشه داوری صریحی داشته باشه. نکته اول اینه فاصله داشته و زاویه داشته درگیری جنایی بر سر مذاکره یا جنگ با صلح طلبی منافع واقعی مردم، ربطی به صلح طلبی منافع واقعی مردم نداشته این جنگ. جدال بین اینا اعلام پایان تفاهم نام و سرگیری رویارویی نظامی با کاهش جدال دو جنایی که ظاهرن یه طرفش حول تفاهم نامه و مذاکرات صلح وایستاده بود و دومی هم میگفت نه تفاهم نامه رو لغو کنیم، جنگ رو ادامه بدیم، شعار جنگ جنگ تا پیروزی و انتقام. خب این یک حقیقت مهمی رو این سفارایی نشون داد که این جدال ربطی به دفاع از منافع مردم و حق به خطر افتاده الان زندگی مردم زیر بمب ها و موشکان نداشته. هر دو جناح برای حفظ نظام جمهوری اسلامی این به اصطلاح حفظ نظام جمهوری اسلامی برداشتن، گره زدن به فرادستی نفوذ سیاسی خودشون، مشروط کردن به این فرادستی. برای یه جناح مذاکره امتداد جنگ بود تا به اصطلاح دستاوردهای جنگ 40 روزه رو پشت میز مذاکره همراه با تقویت نفوذ سیاسی خودشون تثبیت بکنن. برای جناح دیگر هم برهم خوردن شرایط جنگی و پایان درگیری‌های نظامی مایه تضعیف نفوذ سیاسیشون بود و بنابراین از اجتماعات میدانی حامیان حکومت تو بردن شورای خودشون و از کنترلی که رو صدا و سیما داشتن برای انتقاد و اعتراض و عقب کشوندن اون جنارقیبشون برابرداری میکردن. وقتی معلوم شد که کنترل تنگه هرمز رو هر دو جناح نمیتونن به زبان خوش و در قالب بندهای مبهم تفاهم نامه با آمریکا بقبولونن، حالا هر دو طرف به جنگ بازگشتن.
حالا هر دو جناح مردم رو دارن به هزینه دادن به تحمل مشکلات جنگ و قطع برق، کمبود دارو، گرانی نان، بیکاری و در واقع دارن به آوارگی دعوت میکنن. همه نیروهایی که در اپوزیسیون بر تبل جنگ کوبیدن و البته رسواوی بی آبرو هم شدن، عملا الان مجبورن مردم رو همچنان تلفات جانبی به حساب بیارن. اینا میگن که لگد مال کردن حق نامشروط زندگی صلح‌آمیز مردم شرط تغییر مطلوب ایناست. چرا آخه؟ نکته دوم که از دون همین جنبندی واقعی بیرون میاد، مقدرات صلح پایدار تو کشور ماست. دیگه الان واقعا خود روندهای واقعی نشون داده که صلح پایدار از طریق تفاهم نامه های دو پهلو با تفاسیر متناقض و کشتار بین دولت ها، از طریق فرادستی جنگ طلب های اپوزیسیون یا جناح های غالب و مغلوب تو حاکمیت، از طریق راه‌اندازی جنگ داخلی با تسلیح گروه‌های از اپوزیسیون در بیرون از مرزها، از طریق آویزان شدن به جناح‌های جنگ طلب در غرب، از طریق وارد شدن یا امید بستن به رقابت‌های باندها به دستبندی‌های قدرت، سر شعارها و مضامین و جهت‌گیری‌های سیاسی اصولاً و به کلی تأمین شده نیست. و این کار ما به یک جنبش بزرگ توده‌ای و مستقل با هدف تأمین صلح احتیاج داریم که بتونه مرز روشنی میان حفظ استقلال سیاسی کشور، مخالفت قاطع با تجاوز خارجی، پایان دادن به ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بین اینا ترسیم بکنه. اهرم فشار واقعی برآمد صدای واقعی زندگی از بستر رنج‌های فعلی هم.

این اپیزود با حمایت فلایتیو منتشر می شود. وبسایت فلایتیو سامانه جامع است برای رزرو هر نوع از سفر. با فلایتیو سفر کردن آسان تر از همیشه است. برنامه ریزی سفرهای داخلی و خارجی با فلایتیو سریع و لذت بخش است. چرا که فلایتیو امکان خرید بلیت هواپیما، قطار و رزرو هتل با بهترین قیمت را یک جا فراهم کرده و حتی خدماتی مثل ویزا، بیمه، ترانسفر فرودگاهی و امکان خرید

0: دید بار اضافی مستقیم را هم به شما ارائه می کند. فلایتیو بعد از خرید هم همراه شماست و با پشتیبانی 24 ساعته به دنبال خلق بهترین تجربه سفر برای مشتریان خود است. کافی است از طریق خط مستقیم، واتساپ، ایمیل یا پنل کاربری خود با کارشناسان با تجربه فلایتیو تماس بگیرید و پاسخ پرسش‌های خود را در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت کنید. برای کشف دنیایی تازه با فلایتیو سفر کنید.
1: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت دیوانه است آنکه نرخصد.

اجرای ریتا رو شنیدید از ترانه شانه. در ادامه بخشی از مقاله‌ای رو خواهید شنید با عنوان تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن، نوشته مینا کامبین از نشریه پازند شماره 44، به همراه قطعه‌ای با نوازنده کشور آذربایجان.

هنر رقصیدن یکی از ابتدایی ترین هنرهایی است که بشر برای نشان دادن احساسات خود از آن استفاده می کرده است. او به هنگام شادی یا ناراحتی، هنگام راز و نیاز با خدایان و یا به وقت درخواست نیازهای خود از آنان به دست افشانی و پایکوبی می پرداخت. از آنجایی که این هنر با موسیقی همراه بود و به طور دست جمعی انجام می گرفت، توانایی ورود به آیین‌های جمعی و دسته‌های ویژه از قبایل و اجتماعات بشری را پیدا کرد و بدین ترتیب خیلی زود تبدیل به هنر آیینی شد که به وسیله آن اجتماعات بشری نیازها، نثارها و آیین‌های مذهبی عقیدتی خود را در گروه‌های بزرگ و کوچک انجام می‌دادند و به تدریج بازتاب تمامی امور روزمره بشری در آن به چشم خورد و با آیین‌های بشری همراه شد.

و حالا بخش‌هایی از داستان گل‌های شیراز به قلم گلی ترقی، داستان نویس تهرانی، از مجموعه داستان دو دنیا، همراه با قطعه‌ای به نام رقص دایره، از آثار حشمت سنجری، موسیقیدان، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی، با اجرای ارکستر اپرای ونکوور به رهبری شهرداد روحانی.

مادام یلنا معلم رقص است و کلاسش در خیابان نادری جنب پیراشکی فروشی خسروی است. در این کلاس می توان تمام رقص های دنیا را یاد گرفت. باله کلاسیک با کفش های مخصوص روی نوک پا. رقص لزگی، ارمنی، ایرانی، عربی، رقص مدرن آمریکایی به سبک فرد آستر، آفریقایی، هندی و رقص اسپانیولی با قاشقک های چوبی و باد بزن. گلهای شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ روی صحنه بیاید. اول در تالار فرهنگ و بعد روزهای جمعه در سینما متروپول. من و دوستانم گلهای شیرازیم. گلهای چاق، لاغر، دراز، موزوزی، سیاه سوخته و خپله. گلهای از همه رنگ، عجق و وجق. رفتن به این کلاس برای خوشگذرانی است. کلاس هشتم دبیرستان هستیم و سال 1332 است.

شهر شلوغ است. تظاهرات، بگیر و ببند، تیراندازی. میگویند دکتر مصدق با توده‌ای‌ها ساخته است. میگویند شاه در قصرش زندانی است. میگویند ملک ثریا از ایران رفته است. راست یا دروغ، هر روز خبری تازه شایع می‌شود. یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص، سر چهارراه پهلوی جمع می‌شویم و از آنجا دوان دوان خود را به ساندویچ فروشی آندره می‌رسانیم. گل‌های شیراز اشتهای حیرت انگیز دارند و دو تا ساندویچ کالباس را در جا می‌بلند، شاید هم سه تا. خیابان شاه تا نادری را پیاده می‌رویم و با سر و صدا وارد پیراشکی فروشی خسروی می‌شویم. از پیراشکی نمی‌شود گذشت. آخرین لقمه را نجوید فرو می‌دهیم و نفس زنان خود را به کلاس رقص می‌رسانیم. دیر می‌رسیم و مادام یلنا عصبانی است. لباس‌هایمان را با عجله عوض می‌کنیم و با بوی سیر و خیارشور و کالباس وارد سالن رقص می‌شویم. مادام یلنا می‌گوید که گل‌های شیراز باید بوی خوب بدهند و ما بوی گند می‌دهیم. به غیر از ما گل‌هایی هم هستند که علاقه‌شان به رقص و تمرین‌های بدنی جدی است. می‌توانند پایشان را تا نزدیک سر بلند کنند. می‌توانند از عقب قوس بزنند و سرشان را به زانو برسانند. می‌توانند روی نوک پا بچرخند و دست‌هایشان را بالا و پایین ببرند. من و دوستانم از این کارها بلد نیستیم. شکم‌هایمان پر است و نفسمان در نمی‌آید. نمی‌توانیم خم شویم و نمی‌توانیم پاهایمان را هوا کنیم. میترا سکسکه‌های بلند می‌کند و مادام یلنا با عصبانیت پایش را به زمین می‌کوبد. با دستمالی توری دماغش را می‌گیرد، دستمال توری را توی یقه باز پیراهنش می‌چپاند و همراه با آهنگ ارمنی که دخترش با پیانو می‌نوازد می‌خواند: قر بیا دختر، قر ناز بیا دختر ناز. و ما که گل‌های شیراز باشیم، با شکم‌های انباشته از پیراشکی قر می‌دهیم و دور خود می‌چرخیم.

صدای پوران رو شنیدید در قطعه با آهنگسازی جهانبخش پازوکی. پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از مقاله‌ای با نام اهمیت ناشیانه رقصیدن، نوشته آلن دوباتن، با ترجمه ایمان فانی، منتشر شده در وبسایت مدرسه زندگی فارسی، همراه با موزیک فولک روسی از گروه بالالایک آنسامبل ولگا.

یکی از عجیبترین و در این حال جالبترین و رهایی بخشترین چیزهایی که آدم ها تقریبا در همه فرهنگ ها به دنبال آن رفتند این است که گاهی افراد در گروه های جمع می شوند و غرق در ریتم تبل و فلوت و ارگ و گیتار زمزمه ها و فریاد ها دست و پاهایشان را به نحوی پیچیده و جنون‌آمیز تکان می دهند و در حیرانی رقص از خود بی خود می شوند. رقص از ضروری ترین و سلامتی بخش ترین فعالیت هایی به حساب می آید که ما می توانیم در آن شرکت کنیم. بی خود نبود که نیچه، آدمی که شدیداً در زندگی روزمره خوددار بود، اعلام کرد فقط به خدای باور دارم که می تواند برقصد. نکته‌ای که در کنار یک اعلان دیگرش شرط لازم و کافی خلق می کند. زندگی بدون موسیقی خطا می بود. ولی همزمان رقص فعالیتی است که خیلی از ما که بد جوری به آن نیاز داریم به شدت در مقابلش مقاومت میکنیم و ته دل از آن میترسیم. گوشه سالن رقص میایستیم در حراس این که نکند بگویند بیا برقص. تا موزیک شروع میشود نیت میکنیم که بهانه بیاوریم. خیلی تلاش میکنیم که هرگز کسی نبیند داریم با موسیقی خودمان را میجنبانیم. هدف این نیست که یاد بگیریم رقاص بشویم. هدف این است که یادمان بیاید که اتفاقاً بد رقصیدن کاریست که باید بکنیم. و همانقدر مهم است که یادمان بیفتد که بد رقصیدن را همه خوب بلدیم.

قطعه ای از موزیک فولکلوریک اوکراین رو میشنوید از گروه سوزیریا فولک سانگ اند دنس انسامبل. در ادامه بخش کوتاهی از مصاحبه کیهان لندن با فرزانه کابولی، رقصنده، طراح رقص و بازیگر ایرانی روی قطعه ای با اجرای سامان احتشامی.

مشوقم پدرم بود. اولین بار که مجله زن روز آگهی افتتاح هنرستانی برای رقص را منتشر کرد، پدرم که از بچگی مرا عروسی صدا می زد به من پیشنهاد کرد: عروسی، این تبلیغو ببین، فکر می کنم جای درستی باشه برای کسی که انقدر علاقه و استعداد داره. رفتم و اسم نوشتم. خیلی از دختران و پسران در آنجا اسم نوشتند. یک عده از آنها را نخواستند چون همه خوب نبودند. بعد از مدت کوتاهی سولیست گروهی شدم که رقص‌های محلی همه استان‌های ایران را اجرا کرد. در حالی که قبل از ما گروه‌هایی از استان‌های مختلف این رقص‌ها را اجرا کردند. مثلا خانمی خانه‌دار یا یک کفاش یا کارمند این رقص‌ها را اجرا کردند. ولی ما که به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمدیم، همه دختر و پسرهایی با بدنهای آماده از نظر فیزیکی، باریک و بلند و خوش سیما، آموزش دیدیم که همه این رقصهای محلی را اجرا کنیم. ما به بیشتر کشورهای دنیا می رفتیم برای شناساندن و اجرای نه فقط رقصهای محلی و فولکلورک ایران، بلکه رقصهای محلی با موزیک اساتیدی چون پایور و حیدری که آن موقع کارشان زبان زد بود.

از کفم، عاشقم عاشقم، روی تو موی تو میبرد دل زار مرا. ای پری سحری چون فرشته ها دلبری، بکن از گل نو تو بیا، تو بیا در دل چمن نغمه های بلبل.

0: ترانه بهاره رو شنیدید با صدای جورج. در ادامه بریده ای از کتاب بیان بدنی بازیگر نوشته هانری بوسو و کلود شالاگیه با ترجمه قطب دین صادقی. روی موسیقی فولک گرجی با تنظیم زواید ام گبری از موسیقی متن فیلم And Then We Danced به کارگردانی لوان آکین.
1: بهاره بهاره گل به بار اومده لاله را ببین تر بچمن بچمن بدمن چون گل تازه روی یک زمان بیا نوگل من چه کنم چه کنم ای پری میبری دل بهش از کمم عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل زار ای پری.
2: نیازی نیست که نشان دهیم که چگونه بدن ما در تمدن صنعتی امروز سرکوب شده و ناتوان است. پذیرش این امر توسط همه از طریق کار فنی، اداری، کار در کارخانه و غیره چنان عادی است که به نظر می رسد این دیگر بدن ما نیست که فضای خاص خود را تعیین می کند، بلکه شکل‌های زندگی جدید است که فضا را بر او تحمیل کردند. به این سبب بدن ما در حالتهای کلیشه‌ای منجمد شده است که فعالیت‌های منظم و از پیش تعیین شده‌ای بر آن تحمیل کردند. به نحوی که ما آگاهی واقعی بر بدن خود و پویایی درون آن را فراموش کرده‌ایم و دیگر جز ظاهر سطحی آن را نمی‌شناسیم و تا حد وسیله‌ای که باید کم و بیش زندگی کند آن را پایین آورده‌ایم.

موزیکی رو میشنوید از ساخته های بشار مار خلیفه، موزیسین زاده بیروت، به همراه شعری سروده واسکو گراکامورا با ترجمه علی شاه مرادی از مجموعه شعر شاید فردا یک شنبه باشد.

سایه هایی بلند از ترانه پراکنده میان این بعد از ظهر. تو در رویاهای من می‌رقصی و تنت در چرخیدن عطر و هوسی بی پایان می پراکند. چون تکانهای نخلی بلند در باد آرام تاب می خورد، می رود و می آید با پیچ و تابی موزون بر پلکای من. و این گردشی ناب بود، آوازی از هستی تنت را می آفرید در میان درخت های لیمو.

چگونه به استقبال این نفرین می روی فمینا؟ تا پیوستگی ذرات پراکنده این زندگی با کدام ترانه جادویی خواهی رقصید بر درگاه بامداد این روز نو؟ نفرین هزار ساله است این فمینا، نه روز دیگری در پیش است نه دنیای دیگری. زود باش برقص با قدحی از شوکران، با خلخالی از آهن بر مچ پا، با قنچه های پر صدف هجاهای ترس خورده. میخ پوسیده تمام کتاب های مقدس را بیرون بکش، بر روی پاشنه های بلندت برقص، منشور طلایی زمین را حرکتی بده.

بخشی از شعری رو شنیدید به نام فمینا برخص، سروده آیتن موتلو، شاعر اهل ترکیه، با ترجمه صابر مقدمی، به همراه قطعه از تاتا سیمونیان، موزیسین ارمنی، و حالا یادداشتی از رعنا پرنیان به همراه قطعه ساخته گروه باسا از برلین.

لیلا فروهر یکی از اعضای خانواده ما بود. هنوز هم گاهی سر و کله‌اش پیدا می شود. ولی در آن دوران طلایی پیش از همه مرگ‌ها و مهاجرت‌ها در همه بزن و برقص‌های خرد و کلان ما حضور داشت. و آن خردهاش که در خلوت خانه دور از شلوغی‌های مهمانی و عروسی بی بهانه و بی مقدمه برپا می شد بیشتر به ما می چسبید. نوار کاستی داشتیم که رویش با خط مامان نوشته شده بود لیلا فروهر، بی توضیح اضافه مثل میکس شاد یا رقصی و از این دست. گردونه کاست که میچرخید تک نوار سفید رد میشد و نوار قهوه‌ای به جریان میافتاد. بزم سه نفره ما با روح شرقی شش و هشتی که فضای آپارتمان را پر میکرد جان میگرفت. من و نیلوفر روبروی آینه قدی قاب قرمز همزمان در حالی که سعی میکردیم حرکات دست و پای من را با هم هماهنگ کنیم توی بحر رقص مامان میرفتیم. دستهاش نرم هوا را میشکافت. یکی با ظرافت میرفت پشت سرش و دیگری کشیده میشد به جلو با انگشتانی درست مثل زنان مینیاتورها، به همان کشیدگی و با همان حالت اسیری. وقتی میچرخید، وقتی سرزرب شانه ها را تک تک بالا و پایین میداد، با قرهای ریز تنازی میکرد و میخندید، خوشی مثل دسته ایثار رها موج میزد زیر دستهای کوچک ما. تنمان را میسپردیم به سارها و انقدر میرقصیدیم تا از پا بیفتیم. سالها بعد یک شب آذر مامان روی تخت بیمارستان غلتی زد و نگاهش به پنجره افتاد. برف گرفته بود. هر دو میدانستیم که وقتش برای تماشای برف، برای غلتیدن روی تخت و حتی برای دوباره برگشتن به آپارتمانی که سارها در آن میرقصیدند خیلی زود تمام شده است. لیلا فروهر را صدا کردیم با آن ظاهر بیزوال و کاکل پف داده. صدایش در اتاق پیچید. مامان همه توانش را سپرد به دستهاش. دو ساقه نورسته با آوندهای برجسته پر از شیره زندگی سبک و ملایم از روی تخت بلندشان کرد. موسیقی را دواند زیر پوستش تا بشان داد. میخندید و همه وجودش در دستانش میرقصید.

رقص هنگامی آغاز می شود که آزار و ملال به هم می آمیزند. به آنها می گویم رقص کش و قوس بدن برای لمس هوای تازه است. پیروزی قلب است، خطابه فتح پاها، شکست رخوت و تجربه پرواز است. نابترین لحظه نزدیکی به تبار و اصل خیشتن، همچون زندگی یافتن پرندهی مرده.

بخش آغازین داستان رقص نوشته لوری مور با ترجمه محمد دارابی رو شنیدید. منتشر شده در وبسایت خوابگرد. قطعه ای از گروه کویتی میامی بند

0: با تشکر از دوستانمان در فلایتیو برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها. اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
1: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: اسفند 1400

باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

می‌تراوت آفتاب، می‌درخشد شب‌تاب، نیز یکدم شکنت خواب به چشم کسوک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکند.

رکدم آورمین قوم به جان باخته را در آور که خبر در جگر خواهی لیکن از ره این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شاه ای دریغا به برم می شکند. دست ها سایزم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس سر دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبل از راه بردم دکت مردی کنده بارش کول بارش بردوش بردوش دست او بردر می گوید با خود قمه افته چند خواب در چشم ترم می شکند.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند، اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده، سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم، سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش، مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بستم، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبردم که سگ سگ را می دارد و توانا ناتوان را لگد مال می کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستیم که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوزم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است
از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما میباید سرزمینمان را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا میگویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد میکنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم میباید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی‌پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل، یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با سازه ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم به اون

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونون شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونون شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

0: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت گاه گم میشوم.
1: Come along, catch a heffalump.

ترانه ای رو میشنوید از کازمو شلدریک، موزیسین و آهنگساز انگلیسی، و در ادامه بخش هایی از برگردان فارسی این ترانه.

زود باش و بر فیل رویاهایت سوار شو. بیا با من روی این کوپه گل بنشین تا آواز روزهای رفته را بخوانیم. همراه شو و اندوه را از دل پاک کن. وقتش رسیده کمی خوش باشی. معطل نکن. مرگ نزدیک است. نگذار لحظه ها بیهوده از پیش چشمانت بگذرند. با من و پرندگان خیالی گام بردار. همراه شو و از روزمرگی فرار کن. با هم به جایی می رویم که از حسادت، خشم و کسالت دور باشد. تا غروب خورشید می خوانیم و می رقصیم و با طرد شدگان پایکوبی می کنیم. سحرگاه می خوابیم و با صدای پرندگان آوازخوان بیدار می شویم. در هنگامه آرام گرفتن دنیا، آنگاه که پرتو خورشید محو می شود، ما اینجا خواهیم بود.

چطور می شود گم شد؟ اگر هیچگاه گم نشده ای، هیچگاه زندگی نکرده ای. اگر ندانی چطور گم شوی، تباه خواهی شد. زندگی کاشفانه جایی در میانه سرزمین‌های ناشناخته قرار دارد.

چند خطی رو شنیدید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن نوشته ی ربکا سولنیت، نویسنده، مورخ و فعال محیط زیست و حقوق بشر، با ترجمه نیما میم اشرفی. و حالا قطعه ای ساخته فرج سلیمان، آهنگساز و نوازنده فلسطینی. در ادامه بخش هایی رو خواهید شنید از کتاب پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، نوشته ارلینگ کاگه با ترجمه شادی نیک رفعت. کاگه ماجراجو و نویسنده نروژی است. او در سال 1994 با فتح قله اورست نخستین انسانی شد که بر قطب‌های شمال، جنوب و همچنین بلندترین نقطه زمین پا گذاشته بود.

شاید زیاده روی به نظر بیاید. اگر پیشنهاد کنم گهگاه در پیاده روی مسیر اشتباه بروید یا عمدن گم شوید. اما به گمانم خالی از فایده هم نباشد. در سال 1987 به رشته کوه یوتنهایمن پیاده سفر کردم و همراه با محبوبم از سومین کوه بلند نروژ بالا رفتیم. کوهنوردی ماهر و راهنمای مسیر بود. با این حال وقتی به قله رسیدیم با ریز تگرگ و مه غلیظ غافلگیر شدیم. دوروبرمان از هر طرف پر بود از صخره‌های با شیب تند. برداشتن هر قدم اضافه در دل آن غبار مه‌آلود می توانست به قیمت جانمان تمام شود. برای همین مجبور شدیم شب را آنجا روی تکه زمینی مسطح سر کنیم، بدون چادر یا کیسه خواب. همه شب را بالا و پایین می پریدیم تا خودمان را گرم نگه داریم. در هوا مشت می پرندیم و دستها را اینور و آنور تکان می دادیم. البته آخر سر باز یخ زدیم در آن سرما. امروز که به آن پیاده روی دشوار فکر می کنم، پیش چشمم یکی از شادترین تجربه هایی است که با هم داشتیم. آن شب پرماجرا یکی از بهترین خاطرات زندگیم شده. خیلی دلچسبتر از آن تجربه های نچندان دشوار دیگر. وقتی خورشید بالا آمد و به کمک هم رفتیم پایین، فهمیدیم آن ساعت در تاریکی سپری شده ما را به هم نزدیکتر کرده است. آنقدر تا به حال راه گم کردم که گاهی فکر میکنم نیروی مرموزی مرا به سوی ناشناخته میکشد و از این که نمیدانم کجا هستم لذتی نامعلوم میبرم. وقتی از نقشه گوگل استفاده میکنم همیشه میدانم کجا هستم و پیش آمده است که نقشه صفحه موبایلم را بیشتر از دور و برم نگاه کنم. اگر گوشیم را خانه بگذارم و سر بلند کنم، آن وقت است که حس می کنم در لحظه حال حاضرم. دنیا بزرگتر می شود و در می یابم انگار به ناگاه درک بهتری از محله، شهر و جنگل دارم. یک بار برادرم گانر وقتی در بچگی در جنگل گم شده بودیم گفت یک بار قبلا اینجا گم شدم، پس می دانم الان کجا هستیم.

قطعی رو شنیدید از گروه آلمانی دیکتافون. در ادامه شعری از سروده های بیژن الهی، شاعر و نقاش، از مجموعه شعر دیدن.

در گوش صدایی است که بیشتر به گردشم می کشد. به گردن اوست که گاه گم می شوم. همین حالا که زیر افرایم. افرای عجیب. تو را باز می پرانم و می مانم. پرک افرا. تا چه پیش آید؟ تا کی باز نشینی؟ چرخ چرخ زنان.

فالینگ رو میشنوید، یکی از آثار نیک کیو و وارن الیس. در ادامه بریده ای از کتاب سر کلاس با کیارستمی به کوشش پول کرونین با ترجمه سهراب مهدوی، روایتی از جهانبینی و سینمای عباس کیارستمی.

سفر با ماشین تفاوت شایانی با هواپیما دارد. وقتی پای به هواپیما میگذاری همیشه مقصدی هست. و البته که هیچگاه تنها سفر نمی کنی. ماشین به من این اجازه را می دهد که از همه چیز حتی مردم دور شوم و در خارج از شهر بپلکم. مبدأ اغلب تهران است و مقصد دشتی باز و نورانی که میزبانی است مهربان با آغوش باز. دنیایی است سرشار از سرمنزل‌های ناشناخته و غیر منتظره، با میزبانی که انتظاری از من ندارد اما میهمان نواز است. دل به دریا میزنم بدون اینکه بدانم کجا قرار است بخوابم و چه بخورم. دوربینی به دست راه میافتم، چشم میگردانم و میپویم. بی برنامه خانه را ترک میکنم، با اینکه میدانم ممکن است روزها دور باشم و ساعتی بعد خود را در دهی میابم، هم سفره با خانواده‌ای که هیچگاه ندیدم و ممکن است بعدن هم هیچگاه نبینم. راه هم میدهند، سفره خود را به رویم میگشایند، رخت خوابی برایم پهن میکنند و صبح پیش از اینکه با پدر و مادر و سه بچه سر صبحانه حاضر شوم، پنجره اتاقم را باز میکنم و دره پیش رویم قرار میگیرد. کوه‌های پرشکوه در دوردست، تک درختی در برف و همه اینها شب پیش در حاله‌هایی از تاریکی پوشیده شده بود. شعفی شگرف، شعف بی برنامگی، شوری لبریز.

قطعی رو میشنوید از گروه مسج تو برس. پس از آن سروده از توماس ترانسترومر، شاعر برنده نوبل سوئدی، از کتاب مجمع الجزایر رویا با ترجمه مرتضی ثقفیان، به همراه قطعه از بنجامین وین، آهنگساز آمریکایی.

من در بستر خود خوابیدم و در ته یک کشتی بیدار شدم. صبح ساعت 4، وقتی استخوان‌های پاک چریده هستی به سردی با هم مراوده دارند. من در میان چلچله ها خوابیدم و در میان عقاب ها بیدار شدم.

برای ترک گفتن، برای پیاده رفتن خشم لازم است. چنین خشمی از بیرون نمی آید. در عمق تهی معده باید درد اینجا بودن، محال بودن ماندن در جایی که هستی، درد زنده به گور شدن، درد یک جا ماندن باشد. آنجا که تو هستی هوا بد است. رمبو این را در نامه ای از کوههای هرر نوشته است. آنجا که تو هستی زمستانها بیش از حد طولانی اند و باران بیش از حد سرد است. اما اینجا نیز جایی که ماییم در حبشه، فلاکت و ملال به همان اندازه تحمل ناپذیرند. سکون ملول می کند. نه چیزی برای خواندن، نه کسی برای حرف زدن، نه چیزی برای به دست آوردن. اینجا ماندن ناممکن است. محال است اینجا، حتی برای یک روز بیشتر. اینجا ماندن ظالمانه است. باید رفت به پیش از همین راه. هر راهی که باشد خوب است. هر راهی که در جهت خورشید باشد، در جهت نور بیشتر. شک نیست که جای دیگر از اینجا بهتر نیست، اما لااقل از اینجا دور است. راه لازم است برای رسیدن به آنجا. دست ها در جیب های پارم. در واقع فقط در راه ها، در مسیر ها، در جاده هاست که اینجایی در کار نیست. بدرود با اینجا، هر جا که باشد.

بخشی از کتاب فلسفه پیاده روی رو شنیدید، نوشته فردریک گور، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه مهدی امیرخانلو، همراه با قطعه ساخته یوآف. در ادامه چند خط از رمان فرار کن خرگوش نوشته جان آپداک رو خواهید شنید، با ترجمه سهیل سومی، روی قطعاتی از نیلز فرام. Think

مسیر در سمت راست به بزرگراهی هموار و عریض میرسد که انگار از ابرهای تیره و تاریک برآمدگی کوه آویزان است. ماشینی به سرعت به سمت شمال میرود و دیگری شتابان به جانب جنوب. تابلوی به چشم نمیخورد. هری خرگوش ماشین را خلاص میکند، ترمز دستی را میکشد، چراغ سقفی ماشین را روشن میکند و نگاهی به نقشه میاندازد. دست‌ها و ساق پاهایش می‌لرزند. مغزش در پس و پشت پلک‌های پوشیده از گرد و غبار و شنش از فرط خستگی انگار می‌تپد و آرام و قرار ندارد. ساعت باید 12:30 یا بیشتر باشد. بزرگراه پیش رویش خلوت و خالی است. شماره‌های جاده‌هایی را که طی کرده فراموش کرده است و همینطور نام شهرهای کوچکی را که از کنارشان گذشته. به یاد فردریک می افتد. اما نمی تواند روی نقشه پیدایش کند و کمی بعد متوجه می شود بخشی از نقشه را جستجو می کند که در غرب واشنگتن است، جایی که تا به حال با آن نرفته است. روی نقشه پوشیده است از خطوط قرمز و خطوط آبی، نامهای طولانی، شهرهای کوچک، شکلهای مربعی، دایره‌ای و ستاره مانند. چشم‌های مبهوت و ماتش بیان که چیزی ببینند بر یک نقطه ثابت می‌مانند. هری خرگوش در میان تپش‌های سرش صدای ساعت می‌شنود. صدایی که کندی هولناکی دارد. با صدای تیک تیک‌های دور. دور مثل صدای امواج بر ساحلی که می‌خواست به آن برسد. پرده مه‌آلود پیش چشمانش را پس می‌زند. و دوباره توجهش را بر نقشه متمرکز می‌کند. بلافاصله نگاهش به نام فردریک می‌افتد. اما وقتی سعی می‌کند موقعیت دقیقش را مشخص کند، دوباره فردریک را گم می‌کند و موج خشم و غضب برآمدگی بینی‌اش را به درد می‌آورد. همه نام‌ها محو می‌شوند و او به یک بار کلیت نقشه را می‌بیند. یک شبکه. همه آن خطوط قرمز و آبی و ستاره‌ها، شبکه‌ای که در دلش گرفتار و اسیر شده است. به نقشه خنج می اندازد و تکه پارهش می کند. از فرط خشم و غیظ آه از نهادش بر می آید و تکه بزرگ و مثلثی شکل از نقشه را پاره می کند و مابقی نقشه را هم دو تکه می کند و بعد کمی خونسردتر این سه تکه را روی همدیگر می گذارد و دوباره نصفشان می کند و سپس این شش تکه را باز روی هم می‌گذارد و دوباره از وسط پارهشان می‌کند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهد که عاقبت فقط یک گلوله کاغذی باقی می‌ماند که می‌تواند آن را مثل توپ در مشتش بفشارد. شیشه ماشین را پایین می‌کشد و آن توپ کاغذی را به بیرون پرت می‌کند. توپ پنداری منفجر می‌شود و تکه پاره‌های چروکیده کاغذ درست مثل بالهایی از پیکر جدا با رنگ سفیدشان در تاریکی کورسوی میزنند و از بالای سقف ماشین میگذرند و دور میشوند.

شب را می شنوی که بر برف ها می سرد. آواز از درختان فرو می چکد و در مه اصوات را به صدا در می آورد. به یک نگاه سیگارم را روشن می کنم. در بندرگاه دکلها از آشیانه پرند و باد در بالهای پرندگان به ناله می افتد. امواج کشتی مرده را تاب می دهد. سوت زنان بر ساحل به ستارگانی می نگرم که لای انگشتانم می تابند.

شعری رو شنیدید، سروده بیسنت اویدوبرو از مجموعه شعر تو مشغول مردنت بودی، با ترجمه محمد رضا فرزاد. و حالا بخشی از جستاری رو میشنوید به نام سرزمین چیزهای گم شده، نوشته کاترین شولتز، نویسنده و روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر، با ترجمه نیلوفر امنزاده، از فصلنامه سان شماره 3.

هیچ وقت اینقدر به این فکر نکرده بودم که روزهایم را چطور بگذرانم. در همین دوران بود که می رفتم بیرون تا دنبال پدرم بگردم. بعضی روزها فقط به خودم می گفتم می خواهم از خانه بیرون بروم. روزهای دیگر همانقدر عمدی به دنبالش می رفتم که کسی دنبال دستکش گم شده اش می گردد. چون در طبیعت آرام می شوم و ذهنم خالی می شود، این جستجو را بیرون خانه انجام می دادم. گاهی هنگام پیاده روی، گاهی هنگام دویدن. البته که انتظار نداشتم سر راه پدرم را در شکل جسمانیش ببینم. فکر می کردم با همین حرکت صرف ممکن است بتوانم تونلی از خلأ ایجاد کنم، در خودم یا در جهان، که با حس حضورش پر شود. صدایش، شوخیهایش، گرمایش، صمیمیت بی‌نقص رابطه ایمان. بعدها کتابهایی درباره اندوه خواندم و فهمیدم این رفتار جستجوگر در میان داغداران رایج است. بارها شده که حضور عزیزان از دست رفته‌ام را نزدیکم حس کنم. گاهی صدایشان را می‌شنوم و حتی در بعضی موارد

عجیب و غریب، قانع شدم آنها را در هیئتی تغییر یافته اما همانقدر آشنا ملاقات کردم. البته این تجربه ها هیچ ربطی به درک من از مرگ ندارد. من اعتقاد ندارم عزیزانمان می توانند از زیر خاک با ما ارتباط برقرار کنند. به این هم اعتقاد ندارم که شوهر آدم ممکن است در زندگی بعدیش در جسم یک سگ خالدار حلول کند. اما اندوه می تواند همه ما را کیهان شناس کند. و من به طرزی باور نکردنی فکر می کردم اگر جستجو کنم شاید بتوانم دوباره از حضور پدرم لذت ببرم. حس من درباره پدرم اینجوری است. گم شده دقیق ترین کلمه است که می توانم درباره تجربه ام پس از مرگ او به کار ببرم. مدام دنبالش می گردم اما هیچ جا پیدایش نمی کنم. سعی می کنم صمیمیت حضورش را حس کنم اما هیچ چیز حس نمی کنم. گوش تیز می کنم تا صدایش را بشنوم اما از آخرین باری که در بیمارستان حرف زد صدایش را نشنیدم. عزاداری برای او مثل این است که یکی از آن قوطی تلفنی های کار دستی را به گوشت بچسبانی و هیچ قوطی دیگری ته نخ بسته نشده باشد. غیبتش مطلق است. جایی که او بود حالا هیچ چیز نیست.

0: قطعی بود از میشل زفر و حالا چند سطری از کتاب فلسفه پیاده روی رو میشنوید، نوشته فردریک گور، همراه با قطعی از گروه بلژیکی هایتوس.
1: بسیار شنیده ایم که از تأثیر منزوی کننده جمعیت ها سخن گفته شده است. صف بی انتهای چهره های ناشناس، لایه زخیم بی اعتنایی که بر عمق انزوای اخلاقی می افزاید. هیچ کس احساس نمی کند دیگری را می شناسد و حضور توده ای این احساس خصومتی متراکم ایجاد می کند. تا آن حد که فرد را به طعمه یا شکاری برای دیگران بدل می سازد. پرس زن به دنبال این ناشناسی و گمنامی است، چون در آن پنهان می شود. او در درون آن توده خودکار و ماشینی ذوب می شود و با آن در می آمیزد، اما به طور داوطلبانه، برای آن که خود را در آنجا مخفی کند. بعد از آن ناشناسی و گمنامی دیگر مانعی نیست که او را در هم بشکند، بلکه فرصتی است برای لذت بردن. به واسطه گمنامی می تواند از منظر درونی و خصوصیش خود را واضح‌تر احساس کند. چون پنهان شده است، گمنامی را نه به منزله سرکوب، بلکه به عنوان فرصت تجربه خواهد کرد. در میان تنهایی و انزوای متراکم و خفه جمعیت، او به تنهایی و انزوای یک ناظر و شاعر سر و شکل می دهد. هیچ کس نمی تواند ببیند که او به چه نگاه می کند. او شبیه چین و چروکی است در جمعیت. پرس زن ناهماهنگ است. نوعی ناسازگاری اساسی که او را بدون حذف یا جدا کردن، از توده ناشناس و بینام منتزع می کند و در نفس خودش یکتا و منحصر به فرد می سازد.

بخش دیگری رو خواهید شنید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن، نوشته ربکا سولیت، با ترجمه نیما میم اشرفی، به همراه قطعه دیگری ساخته فرج سلیمان.

می خواهم به پدیده غریبی بپردازم که میان سرخپوستان ساکن اطراف رودخانه پیت یافتم. برگردان این پدیده سرخپوستی به زبان ما پرسه زدن است. می گویند فلانی پرسه می زند یا پرسه زنی فلانی شروع شد. علی‌ظاهر شخصی بنابر شرایط خاصی ناشی از اضطراب ذهنی روزمرگیش را دیگر بر نمی تابد. چنین شخصی شروع می کند به پرسه زدن. بی هدف بوم و بر را در می نوردد. اینجا و آنجا نزد دوستان یا خویشاوندان می ماند، دوباره راه می افتد و تا چند روز جایی توقف نمی کند. ظاهرش هیچ نشانی از غصه، نگرانی یا اندوه ندارد. این پرسه زن، مرد یا زن، از اتراق‌گاه ها و روسته ها روگردان است. در طبیعت می ماند. جاهای دور افتاده، فراز کوه ها، نشیب ژرف دره ها. پرسه زنی ممکن است به مرگ منتهی شود. به نومیدی، به جنون، به انواع اندوه ها. یا شاید هم به رویارویی هایی با نیروهای دیگر در مکانهای دور افتاده تری که پرسه زن ممکن است با آنجا قدم بگذارد. در نهایت می گوید وقتی به اندازه کافی بدوی خو شدی، آنگاه شاید برخی موجودات رام نشده سراغت آیند و شاید نظر یکی از آنان به تو جلب شود. نه به این خاطر که در رنج و سرمایی، که از قضا فقط ظاهرت به دلش نشسته. وقتی چنین شد، پرسه زنی تمام است و آن سرخ پوست مبدل به شمن می شود. گم شدن نتیجه میل به گم ماندن است. اما در جایی که نامش گم است، چیزهای غریبی پیدا می شود.

همچون پرنده شادابی بیدار می شوم و نمی دانم نامم چیست، کجا هستم، به جستجوی چه بودم. می دانم سپید دمی بهاری است و پهنه آسمان به قدر قدرت بالهای من، به قدر طاقت اشتیاقم.

بخشی از کتاب والدن رو میشنوید، نوشته هنری دیوید سورو، نویسنده و شاعر آمریکایی، با ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی، به همراه اجرای ایراکلی چارکویانی، موزیسین گرجی، از فیلم نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه.

گم شدن در بیشه‌زار در هر زمانی تجربه‌ای حیرت‌آور، به یاد ماندنی و ارزشمند است. در یک طوفان برف چه بسا که کسی حتی در روز از یک جاده بسیار شناخته شده خارج شود، تا جایی که دیگر پیدا کردن دهکده برایش ناممکن باشد. او اگرچه این مسیر را هزار بار رفته است، نمیتواند هیچ چیز از آن را تشخیص دهد، بلکه جاده برایش به اندازه کوره راهی در سیبری غریبه می نماید. صد البته که در شب سردرگمی بی نهایت عظیم تر است. ما در پیش پا افتاده ترین پیاده روی های خود همچون یک سکاندار دائما داریم خط سیر را، اگرچه ناخودآگاه، با بعضی فانوس های دریایی و یا ارتفاع های شناخته شده زمین تنظیم می کنیم. و اگر فراتر از مسیرهای معمول برویم، همچنان در ذهن خود نسبت را با دماغه‌ای در نزدیکی تطبیق می دهیم و تا زمانی که کاملاً گم نشده ایم و دور خود نگشته ایم، وسعت و شگفتی طبیعت را در نمی یابیم. هر انسانی هر بار که از خواب و یا از هر خلسه دیگری بیدار می شود، باید نقاط قطب نما را از نو بیاموزد. ما تا گم نشویم، به عبارت دیگر تا جهان را گم نکنیم، خود را نمییابیم و جایی را که هستیم و امتداد بی انتهای نسبت‌های من را به فهم در نمی‌آوریم.

0: با تشکر از دوستانمان در مجموعه دنون لبنی پارس، اردیبهشت 1403.
1: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
0: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.

وقتی کارل مارکس در موزه بریتانیا مشغول نوشتن کتاب سرمایه بود و طلبکارها و آبسه های پوستش او را به ستوه آورده بودند، شاکی بود از اینکه هیچ کس تا حالا اینقدر درباره پول ننوشته و همزمان اینقدر کم پول در نیاورده است. اما از این هم شاکی بود که این کتاب اقتصادی آشغال او را از نوشتن کتاب بزرگش درباره بالزاک باز داشته است. سرمایه او پر است از اشاره های زیبا به هومر، رابله، شکسپیر، سروانتس، گوته و انبوهی از نویسندگان دیگر. میخائیل باکونین، آنارشیست که یکی از تندترین رقیبان مارکس در میان چپ‌ها بود، تأیید می‌کند که کمتر کسی چون او اینقدر مطالعه داشته و اینقدر هوشمندانه مطالعه کرده است. مارکس عاشق این بود که برای دوستان و خانواده‌اش به زبان‌های مختلف شعر دکلمه کند و یک گروه شکسپیر خانی در خانه‌اش در لندن به راه انداخته بود. یک حلقه کارگری هم در بروکسل تأسیس کرده بود که جلسات منظمی حول موسیقی و ادبیات داشتند.

گرچه طبع ادبیش بیشتر به آثار وزین متمایل بود، اما عمیقا به قصه های عامیانه ژرمن هم علاقه داشت. به کتاب های عامه پسند عاشقانه ها، افسانه ها و شعر های عامیانه، او بین این فرهنگ عامیانه اصیل و ادبیات بازاری انگلستان فرق می گذاشت، چون به نظرش آن صنعت با رفتن از پی منفعت مادی موجب از میان رفتن ذوق و تنزل احساسات می شد. مارکس نمی خواست برای مقاصد سیاسی از آثار ادبی استفاده کند، بلکه هدفش غنا بخشیدن به زبان سیاست از طریق تعابیر ادبی بود. مانیفست کمونیست او از همان اولش مملو از تصاویر مسحور کننده است. شبحی در حال تسخیر اروپاست. وقتی نگاهی به سیاست جاری فرانسه می اندازد، به ویژه در 18 برومر لوی بناپارت، مقولاتی چون کمدی، تراژدی، فکاهی، ابتذال، حماسه، نمایش و مانند اینها به ذهنش می آید. اگر درام ذاتاً سیاسی است، سیاست نیز به ناگزیر تئاتری است. در هر دو شاهد فن سخنرانی و سخنوری هستیم و مارکس که همیشه به تئاتر می رفت، عمیقاً به هر دوی این شکل‌های هنر عامیانه علاقه داشت.

مارکس نسبت به نثر خودش خیلی حساس بود و یک بار به یکی از ناشران گفته بود که علت تأخیر در تحویل دست نوشته هایش فقر، بیماری کبد و وسواس ذهنی نسبت به سبک نگارش است. در مقام کسی که استاد هجو و استهزا و البته استاد بیان موقرانه است، او پر حرارت و پر تمطراق می نویسد. از حالت رزمی به حالت بزمی می رود و از مهربانی به تندخویی می رسد. به گفته لودویک سیلوا، در هم تنیدگی خیره کننده ای بین نثر مارکس و نگاهش به تاریخ وجود دارد. از میان همه صنایع ادبی بیشتر از همه کنایه، جمع اضداد، قلب، عکس و تضاد در آثار او شایع است. دوگویی نیرنگ ها و تعارض های تاریخ خودشان را مخفیانه به سبک نگارش او وارد کرده اند. نثر مارکس به گفته سیلوا به جای اینکه صرفاً این تعارض ها را بیان کند، آنها را اجرا می کند. در نگاه سیلوا هدف مارکس این است که به دقیق ترین تلفیق ممکن کلمه و معنا برسد. به همین دلیل اندیشه هایش انتزاعی نیستند و تقریبا ملموس می شوند. این بصیرتی است راه گشا.

برخلاف اکثر واقع گرایان، مارکس ارزش هنر را در این نمی داند که واقعیت را منعکس می کند. برعکس، هنر بیشترین موضوعیت را وقتی برای بشریت دارد که به خودی خود یک هدف باشد. هنر نوعی نقد عقل ابزاری است. هنر نمونه نخستین از خوب زندگی کردن است. هنر رادیکال است، نه به خاطر چیزی که میگوید، بلکه بیشتر به خاطر چیزی که هست. هنر تصویری است از کار بیگانه نشده در دنیایی که در آن مردان و زنان نمی توانند خودشان را در آنچه خلق می کنند ببینند. بنابراین زیبایی شناس بیشتر از آنچه عموماً چپهای سیاسی تصور می کنند صاحب حقیقت است. هدف این نیست که هنر را جایگزین زندگی کنیم، بلکه باید زندگی را به هنر تبدیل کنیم. زیستن چون یک اثر هنری، یعنی درک و تحقق کامل ظرفیت‌های خیشتن. این نظریه اخلاقی مارکس است. بنیاد سیاست او نیز همین است.

من تشنه ترین تنها ترین نخل جنوبم، مثل وطنم سوخته تنم اهل جنوبم.

ریشم نه فقط تو خاکه، روح و ذاتم اینجاست، آخرین دلیل بودن و حیاتم اینجاست. من منتظر حضور پرغرور نخلام. تنهام نذارین، من آخه از

من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کج دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق، داوری دارم بسی یارب کرا داور کنم.

0: تیر ماه 1377 کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر یعنی صادق چوبک نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟
1: به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش آقا اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد، مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می‌بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب‌بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد. اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون می‌پوسید و شخصیت‌هایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی می‌کردند، اما قهرمانان چوبک دوست‌ها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می‌جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی‌ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جوی‌های کثیف و فقر مطلق می داد، در زندگی شخصیش نزدیکترین و صمیمیترین دوست امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها با هم خلوت می کردند و درباره ادبیات جهان بحث می کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش می کردند، اما نکته شگفت‌انگیز اینجا بود که چوبک با وجود نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی‌های نخست وزیر می‌نشست، اما وقتی به خانه برمیگشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می‌نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه‌های خاکی بوشهر پرسه می‌زند.
2: در میان تمام داستان‌های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی
1: او شاهکاری خلق کرد که رنگ بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد چوبک اسلحه به دست می گیرد، تمام طمعکاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا می زند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است. چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بینایی‌اش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم. قلمم شکسته است. او بیش از 2 دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

تیر 1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.

دستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را، خواهد گشت

خدای را مسجد من کجاست ای ناخدای من؟ در کدامین جزیره آن آب گیره من است که راهش از هفت دریای بیزنهار می گذرد؟ از سنگابی پیچا پیچ گذشتیم با نخستین شام سفر که مزرع سبز آب گینه بود و با کاهش شب که پنداری در تنگه سنگی جای خوشتر داشت به دریایی مرده در آمدیم با آسمان سربی کوتاهش که موج و باد را به سکونی جاودانه مسخ کرده بود و آفتابی رطوبت زده را که در پراخی بی تصمیمی خیش سرگردانی می کشید و در تردید میان فرو نشستن برخواستن به بلنگاری یله بود. ما به سختی در هوای گندیده تا اونی دم می زدیم و عرق ریزان در تلاشی نومیدانه پارو می کشیدیم بر پهنه خاموش دریای پوسیده که سراسر پوشیده ز اجسادی است که چشمان ایشان هنوز از وحشت طوفان بزرگ برگشاده است و از آتش خشمی که به هر جنبنده در نگاه ایشان است نیزه های شکن شکن تندر جستن می کند و تنگاب ها و دریاها، تنگابها و دریاهای دیگر. آنگاه به دریایی جوشان در آمدیم با گردابهای هول و خرسنگهای تفته که خیزابها بران می جوشید. اینک دریای ابرهاست، اگر عشق نیست هرگز هیچ آدمی زاده را تا به سفری این چنین نیست. چنین گفتی با لبانی که مدام پنداری نام گلی را تکرار می کنند و از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتیم اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار بهار و باغ است و کلام تو در جان من نشست و من اون را حرف به حرف باز گفتم، کلماتی که عطر دهان تو را داشت و در آن دوزخ که آب گندیده دود کنند بر تابهای تفته سنگ می سوخت رطوبت دهانت را از هر یکان حرف چشیدم و تو به چرب دستی کشتی را بر دریای دم خیز جوشان می گذرانیدی و کشتی با سنگینی سیالش با غژاغژ دگلهای بلند که از بار غرور بادبانها پست می شد برگزار از دیوارهای پوک پیچان به کابوسی میمانست که در تبی سنگین میگذرد. اما چندان که روز بیافتاب به زردی نشست از پس تنگابی کوتاه راه به دریایی دیگر بردیم که به پاکی گفتی زنگیان غم غربت را در کاسه مرجانی آن گریستند و من اندوه ایشان را و تو اندوه مرا و مسجد من در جزیره ایست هم از این دریا. اما کدام این جزیره، کدام این جزیره نوح من ای ناخدای من؟ تو خدایا جستجوی جزیره را از فراز کشتی کبوتری پرواز می دهی یا به گونه دیگر، به راهی دیگر،
که در این دریابار همه چیزی به صداقت از آب تا مهتاب گسترده است و نقره کدر فلس ماهیان در آب ماهی دیگر است در آسمانی باش گونه. در گستره خلوتی ابدی در جزیره بکری فرود آمدیم. گفتی اینت سفر که با مقصود فرجامید، سختی نیی به سرانجامی خوش. و به سجد من پیشانی بر خاک نهادم. خدای را ناخدای من، مسجد من کجاست؟ در کدام این دریا، کدام این جزیره؟ آنجا که من از خیش برفتم تا در پای تو سجده کنم و مذهبی عتیق را چونان مومیایی شده ای از فراسوهای قرون به ورد گونه ای جان بخشم. مسجد من کجاست؟ با دست های عاشقت آنجا مرا مزاری بنام.

0: رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی،
0: سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 91.

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودن. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

این 80 قسمت رادیو مرز بود. رادیو مرز هفته پیش 7 ساله شد. ممنون که در این سالها شنونده و حامی و همدل بودید و ممنون از گروه کلی برای ساخت موسیقی شروع و پایان پادکست. مرزیه، تیر ماه 1404.

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. بر این رباغ زبرجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. سحر کرشمه صبحم بشارتی خوش داد که کس همیشه گرفتار غم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاک سار شدم، رقیب نیست چون این محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ که نقش جور و نشان ستم نخواهد.

توفان زده روی دریاست، ناشکیباست به دل قایقبان. شب پر از حادثه دهشت افزاست،

بر سر ساحل هم لیکن اندیشه کنان قایقبان، ناشکیباتر بر می شود از او فریاد، کاش بازم ره

مست از تو که خیالت بیش من جا مونده، خسته از عرض تو شهری که همش آواره،

ستاره ها رو خط نزن، ستاره ها رو خط نزن.

اگه ساحل بودم واسه تو صدفا گل میکاشتم، اگه شاعر بودم خودم تو غزلات جا میذاشتم، اگه زورم

تشنه تر تا شام آخر رفت. دلی دارم که ریش ریشه از این بهتر، از این بهتر مگه میشه؟ دلی دارم که ریش ریشه از این بهتر مگه میشه؟

از این بهتر مگه میشه؟ دلی دارم که ریش ریشه، از این بهتر از این بهتر مگه میشه؟ بهترین خبر خودت تو، نور پشت در خودت تو، خوشترین سفر خودت تو، عطر پشت سر خودت تو. دلی دارم که ریش ریشه، از این بهتر

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سارا کی به نام من. دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی، اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا،
0: من کیومرث.

0: من دقیقاً میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته و آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود، مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش؟ هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم،
0: دندونامون مانع میشدن. عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمیکرد، اما سعی میکرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر میموند، چون میدونست اگه بابام گوشی رو برداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
1: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالها از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد، به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملت شمولوش میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر این که عشق ریدمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: از ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری، اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم برفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

که کلبه می آویزم. بیا بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملی است. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

خواهم از تو شعری بسازم ای شور شعر من، ای تمام من. بیا بیا

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

0: کنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفق و تنوع ببین. با هر جنگ عقیده تموم و ساشه، بذا بشتویم صدای همو.

0: خونه شخصی داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: آه تو باید به روی چشمم بشین.
0: مقام؟
1: مقام امن و میه بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام و یستر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک سیر نبا.

0: اصلا میدونی چیه؟ من جز محبت از تو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نیستم، فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

نشستی کنار من، تو قصه گفتی من قصه خواندم. با من خیال کن شب از سر گذشت و رفت.

Thank you.

هنوز یک سال و نیم از انقلاب نگذشته بود که یک روز مدیر مدرسه مرا به گوشه کشاند و زیر لب گفت که شرمانده‌ام آقای شفیع، دستور از مرکز اومده که شما دیگه لازم نیست از فردا سر کلاس بیایید. جا خوردم. بعد کاغذی به من نشان داد که پای اون را کسی از هیئت پاکسازی امضا کرده بود. از اون مدرسه من بودم و دو نفر دیگر که پاکسازی شده بودیم. هیچ توضیح اضافی دیگری در نامه نیامده بود.

زدن برای درخت. تو قامت بلند تمنایی ای درخت، همواره خفته است در آغوشت آسمان بالای درخت. دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار زیبای درخت. وقتی که بادها در برگهای درهم تو پام تو را شانه می کنند قوقای درخت، وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او خنیاگر غمین خوشاوای درخت. دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار زیبای درخت. وقتی که بادها در برگهای درهم تو پام تو را شانه می کنند قوقای درخت.

0: چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند میکنی، پروا مکن زرد، پروا مکن زبر که بر جای درخت سر برکش ای رمیده، که همچون امید ما با ما یگانه و تنها درخت.
1: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، دنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد.

از نسیمی خنده در من زد جوانه گه چوشمگی از شراری عشق چشمم شد روانه.

0: Stockholm, FM 91.
1: نیمه شب سه‌شنبه 27 مهر 1333، یه سال خورده ای بعد از کودتای معروف 28 مرداد، یه زندانبان میره پشت درهای سلول انفرادی زندان لشکر دوی زرهی و 10 نفر از زندانی ها رو از خواب بیدار میکنه. بهشون کاغذ و قلم میده و میگه وصیت‌نامه هاتون رو بنویسید. 9 نفر از این 10 نفر افسرها و درجه دارای ارتش مملکتن و فقط یه نفرشونه که غیر نظامیه. اون یه نفر مثل هر روز بیدار میشه، رخت خوابش رو منظم و با دقت جمع و جور میکنه، پشت یه کتاب اسم یه جوون زندانی رو مینویسه و میگه این کتاب رو بدید بهش. بعد کتش رو از تنش در میاره و میگه این رو هم بدید به فلانی و تازه شروع میکنه به نوشتن وصیت‌نامه‌اش. هیچ مال و اموالی نداره که دربارشون بنویسه. حقوقش حدود 400 تومن بوده که 200 تومنش رو قسط میداده و کلی قرض و قوله دیگه هم داشته. برای مادرش، خواهرش و تازه عروسش مینویسه من راهم رو تا آخر طی کردم و به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خودم میرم. ساعت 3:30 نصف شب که نوشتن وصیت‌نامه‌اش تموم میشه. اون 10 نفر رو میبرن توی اتاقی تا نون و پنیر و چای بخورن، اما جز یه نفر بقیه لب به غذا نمیزنن. سرتیپ آزموده دادستان ارتش میاد تو اتاق و به اون زندانی ها میگه آقایون، من خیلی متاسفم که شما تو لباس نظام هستید. آزموده این جمله رو داره به افسرایی میگه که مخفیانه عضو حزب توده بودن و حالا کل تشکیلاتشون لو رفته. همین پریروز هم حکم اعدام همشون صادر شده. ساعت 6 صبح این 10 نفر رو میبرن تو میدون تیر و میبندنشون به تیرای چوبی. 4 تا نورافکن بزرگم میندازن رو صورتشون. 6 صبح آخر مهر 1333 هوا کمی سرد بود و به همین دلیل همه رو با کتهاشون به تیرهای چوبی بسته بودن. همه رو با کت به تیر بسته بودن جز همون یه نفر که پیرهن تنش بود و کتش رو به یکی دیگه بخشیده بود. 40 تا سرباز تو حالت نشسته و ایستاده تو فاصله 4 متری میستن، با دستور فرمانده میدون توی 20 ثانیه این 10 نفر رو تیربارون میکنن. بعد تازه نوبت مأمور خلاص میشه که با اسلحه کمری بهشون نزدیک بشه و نفری یه تیرم به سرشون شلیک کنه. وقتی صدای این تیربارون بلند میشه، دکتر مصدق که اون موقع توی همین زندان زندانیه، از روی تخت خوابش بلند میشه و از نگهبانا میپرسه چه خبر شده. نگهبان ماجرا رو بهش میگه و مصدق دیگه لام تا کام حرف نمیزنه. من کریم نیکو نظر هستم و این شماره 15 رادیو تراژدیه که دارید توی مهر 1400 بهش گوش میکنید. متن این شماره رو علی سیف اللهی نوشته. توی این شماره قرار قصه زندگی کسی رو بشنوید که روزنامه نگار و شاعر و منتقد ادبی بود، کارش به سیاست کشید و توی 33 سالگی آرزوها و آرمانها و سرش رو به باد داد. کسی که از نوجوانی باید خرج زندگی مادر و خواهرش رو میداد. کسی که همیشه قرض و قوله داشت. کسی که سالها نقد نوشت، شعر گفت، متن دوستاش رو ویراستاری کرد، آدمای مختلفی رو تشویق به نوشتن و سرودن شعر کرد، کتاب چاپ کرد و چند سال آخر عمرش رو مخفیانه زندگی کرد. کسی که صمیمی‌ترین دوست هوشنگ ابتهاج و سیاوش و کسرایی و احمد شاملو بود. کسی که دست نجف دریابندری رو گرفت و راه پیش رو رو بهش نشون داد و بعدها شاهرخ مسکوب یه کتاب درباره اون و به یادش منتشر کرد. کسی که سایه بعد از 67 سال هنوز برای شعر میگه و شاملو میگفت غم از دست دادن کیوان هیچ وقت کهنه نمیشه. میگن که شاملو توی آخرین لحظه های زندگیش هم داشت اسم کیوان رو زمزمه میکرد، اسم مرتضی کیوان رو.

بذارید قصه رو از 100 سال پیش شروع کنیم، از سال 1300، سالی که مرتضی کیوان تو اصفهان به دنیا اومد، توی خانواده معمولی که مذهبی هم بودن. باباش خرج خانواده رو از توی دکون اجاره‌ای سقط فروشی تامین می‌کرد. سقط فروشی به اون خرده فروشای میگفتن که قند و چای و شکر و فلفل و زردچوبه و لیمو امانی و خلاصه از این جور چیزا با هم دیگه و کنار هم دیگه میفروختن. باباش یه مرد معمولی مهربون و بی سر و صدا بود، یکی که خب اصلا شهرتی هم نداشت تو شهر، ولی بابا بزرگش حاج ملا عباس علی کیوان قزوینی آدم خیلی معروفی بود، حسابی اسم و رسم داشت، چون یکی از اون شیوخ فاضل و آزاده و معروف صوفیه بود و کتاباش درباره تصوف خیلی مشهور بود. میگن مجلس های سخنرانیش حسابی شلوغ میشد و به همین دلیل توی اصفهان خیلی شهرت داشت. هرچند این آقا بعدها از دراویش جدا شد و حتی یک کتاب هم در رد اونها نوشت، ولی با این همه شهرتش کم نشد. کیوان کتابای این پدر بزرگ معروفش رو تو دوره نوجوانی خونده بود. بچه‌های همسن و سال اون تو کوچه و خیابون مشغول بازی بودن، اما عمر مرتضی کیوان توی کتاب فروشای اصفهان میگذشت. مرتضی یه عموی روزنامه نگار هم داشت که بزرگ خانواده محسوب میشد و سرنوشت تراژیکی داشت. شیخ یحیی یکی از اولین ترقی‌خواهای سوسیالیست توی ایران بود. معروف بود که دوتا روزنامه داره، نصیحت و رد، که تو قزوین در می اومد. سالهای آخر جنگ جهانی، یعنی روزهایی که تازه انقلاب کبیر توی شوروی در واقع پیروز شده بود، مرام سوسیالیسم رو انتخاب کرده بود و شروع کرده بود به درآوردن روزنامه. روزنامه نصیحت رو اصلا داده بود به مارکسیستای اون دوره که توش مطالبشون رو منتشر کنن. میگن شیخ یحیی از اهالی سرشناس قزوین بود، حرفش تو مردم برو بود، نفوذ داشت. درست تو بحبوحه خلع احمدشاه و به قدرت رسیدن رضا میرپنج روزنامه نصیحت رو توقیف میکنن. دلیلش هم حتما همین انتشار مطالب درباره حزب کمونیست بوده. شیخ یحیی برای آزاد کردن روزنامهش میاد تهران، میره سراغ دوستاش تو مجلس، اما غروب 7 آبان 1304 وقتی وارد میدون بهارستان میشه با شلیک گلوله میکشنش. مرتضی کیوان اون موقع 4 سالش بوده و این اتفاق ضربه سختی برای خودش و خانوادهش بود. کیوان پدرش رو هم خیلی زود البته از دست داد. وقتی 16 سالش بود و هنوز کلاس نهم رو تموم نکرده بود پدرش مرد. مرتضی کیوان توی دفتر خاطراتش درباره این اتفاق نوشته: او رفت و خوشی‌های آتی را هم، اگر احیاناً ممکن بود چیزی از خوشی در طالع من بوده باشد، با خود برد. از پس مرگ او اگر بگویم یک ماه متوالی روی خوشی ندیدم باور کنید. از اون روز زندگی سخت‌تر شد و مرتضی شد سرپرست خانواده، ولی درس و مشقش رو ترک نکرد و تا جایی که تونست ادامه تحصیل داد. به هر حال سخت بود زندگی، باید کار میکرد، خرج خانواده رو میداد، ولی تونست که خودش رو به یه جایی برسونه و نتیجه تحصیلش این بود که تو مدرسه تخصصی وزارت راه وارد شد و استخدام شد تو همین وزارت خونه. همون روزا یه دوره تخصصی راهسازی هم گذرون و برای ماموریت با خواهر و مادرش از اصفهان رفتش همدان. اونایی که همدان زندگی کردن یا همدان رفتن میدونن که زمستوناش چقدر استخون سوزه. حالا حساب کنید سالهای 1314-15-16 وضعیت چجوری بوده، سرما چند برابر بوده دیگه. برای همین بود که دردها و رنجای مرتضی و خانوادهش چند برابر شد. واقعا این سرما نفسشون رو گرفته بود. اینقدر هوا سرد بود و اینقدر اینا اذیت شده بودن که تنها خواهرش به شدت مریض شده بود و آخرام مبتلا شد به روماتیسم قلبی و تا آخر عمرش هم با همین بیماری درگیر بود. یادداشت‌های مرتضی توی اون دوران نشون میده که روح حساس و لطیفی داشته و از اتفاقات تلخ دوروبرش حسابی دچار بحران میشده. حالا داریم درباره مرتضی صحبت میکنیم که 20 سالش شده، 1320. سرپرست خانواده است، سر و کله زدن با واقعیت‌های جامعه هم حسابی باعث شده که طغیان بکنه از درون. خودش درباره اون روزا نوشته: خرد و بزرگ، قوی و ضعیف، در این لجنزار کثیف که اجتماع نام دارد و به عوض هزاران مبادی اخلاقی و تربیتی همه جای آن بدی و ناپاکی، دروغ و درویی وجود دارد، غوطه می‌خوریم و میلولیم و بدتر از این که نام زندگی بر آن می‌نهیم. اصلا شاید همین روحیه‌اش بود که باعث شد جذب شعر و ادبیات بشه، بره سمتش و بهش علاقه نشون بده. خیلی شعرهای شاعرای کهن و کلاسیک رو حفظ کرده بود، خودش هم کم کم علاقه‌مند شده بود که شعر بگه. اولین شعراش رو سالهای بعد توی مجله جهان نو منتشر کرد. یه مجله بود که تو سالهای 20-21 در می اومد. اتفاقا مدیرش هم یکی از مدیران وزارت راه بود توی اون ایام. خودش به این شعرها میگفت نیمدار، چون نه کهنه بودن نه نو. ولی واقعیتش اینه که اینها اون طراوت و تازگی و ایجاز شعر رو نداشتن. اون چیزی که یه شاعر باید داشته باشه تا تو رو تحت تأثیر قرار بده، یه حسی که توی کلمات تو اون رو ببینی، به عنوان شعر بپذیریش، یعنی انتخاب اون واژه‌ها توی اون شعرها وجود نداشت. شعر میگفت، همه چیزش هم درست بود، ولی اون طراوت و تازگی، اون ضربه رو نداشت به هر حال.
با این همه مرتضی کیوان آدمی نبودش که کوتاه بیاد و تسلیم بشه. خودش میگه من هر هفته کتاب میخریدم. حسابی تنگ دست بود، اما هر ماه حداقل یه سوم حقوقش رو کتاب میخرید. در واقع تنهاییش رو تو همدان با همین کتابا پر میکرد، مثل خیلی از آدما که راه حلی برای تنهاییشون ندارن و پناه میبرن به کتاب خوندن. همه چیزم میخوند، از بینوایان ویکتور هوگو گرفته تا ستارگان سیاه سعید نفیسی، آذر رحمت مصطفوی، عمو حسین علی محمدعلی جمالزاده و کلی کتاب دیگه. جز اینا یه عادت دیگه هم داشت، یادداشت نوشتن. از سال 20 تا 25 کلی یادداشت درباره همین کتابایی که خونده نوشته، که بعضیاش هم خیلی شبیه نقد ادبیان. یادداشت‌های اولیه‌اش البته یه ویژگی‌های احساسی داره، یه خورده شبیه انشاس واقعا، ولی کم کم این قلم پخته میشه، تجربه نوشتاری پیدا میکنه، یاد میگیره که چجوری بنویسه و همینه که باعث میشه شروع کنه به نوشتن نامه برای نویسنده‌های معروف اون روزگار. از سال 21 تا 25 کلی نامه وجود داره که اون خطاب به حمیدی شیرازی، نصرالله فلسفی، پرویز خانلری، حسین قلی مستعان و خلاصه خیلی آدم دیگه نوشته. بعضی از این آدم هم جواب نامه هاشو دادن. تعداد کتابایی که تو یادداشت‌های خصوصیش یا تو نامه‌نگاری‌ها بهش اشاره کرده واقعا شگفت‌انگیزه. این میزان کتاب خوندن، از کتابای فلسفی توش هست تا شعر و ادبیات و هنر و داستان و حتی مسائل اجتماعی و سیاسی. همین ها هم هست که کم کم راه کیوان رو تغییر میده. کیوان از یه آدمی که اهل شعر و ادبیات و اینهاست متمایل میشه به مسائل سیاسی و اجتماعی. این یه دوره تازه است تو زندگیش. چه سالهایی؟ سالهای 21، 22، 23. اینها مصادف با تأسیس حزب توده توی ایران. درست تو زمانی که یه جوان تصمیم میگیره که کار سیاسی بکنه، جلوی چشش یه حزبی رو میبینه که آدمای سرشناس از ادبا تا سیاسیون توش عضون و دارن تبلیغ میکنن براش و فعالیت میکنن توی اون سیستم. همینه که زندگی مرتضی کیوان رو تغییر میده.